0: hulle moet weet wat precies die ouditeur-generaal se werk op 'n daaglikse basis behels.
1: Baie dankie vir die geleentheid en voorreg om 'n bietjie met julle te kan gesels oor ons organisasie. Jody, dis baie eenvoudig. As die ouditeur-generaal Suid-Afrika is ons die hoofauditinstelling van die land van Suid-Afrika. Ons vind ons bestaansreg uit hoofstuk 9 van die grondwet en ons is gestig soos die ander hoofstuk 9 instellings om ons grondwetlike demokrasie te ondersteun en te versterk. Ons hoofrol is om onafhanklike audits uit te voer in die openbare sektor en dan verslag te lewer oor hoe nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsinstellings en hulle verskeie entiteite openbare hulpbronne en fondse bestuur en bestee. So deur ons audits verskaf ons onafhanklike geruststelling of dan auditsekerheid en geloofwaardige en insiggewende inligting wat die verskeie oorsigliggame soos parlementêre komitees, openbare verteenwoordigers en ander belanghebbers soos gemeenskapsorganisasies en die in die burgerlike samelewing en dan ook ons burgers help om te verstaan hoe hierdie openbare instellings presteer teenoor hulle wetlike verpligtinge en verantwoordelikhede. Dit sluit ook die beloftes in wat hulle in hulle jaarlikse prestasieplanne insluit en ons lewer dan ook en onafhanklike inligting oor hoe hierdie openbare fondse wat aan hulle toevertrou word bestuur en bestee word. So die kern van ons werk is dus om deur ons onafhanklike audits verantwoording, deursigtigheid en goeie bestuur met die onderliggende toepaslike toesig te bevorder.
0: Die stem daar van Andri Segeto, hy is my gas vandag hier op Rand & Sent. Hy is 'n verteenwoordiger by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en vir die volgende paar weke gaan ons gereeld van hulle hoor rondom hul werksamehede om goeie regering in Suid-Afrika te verseker. Nou Andri, jy het uitgebrei oor wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen. Wat presies doen jy daar? Wat behels jou werk?
1: Baie dankie, ja. So my werk presies behels, ek is in die audit afdeling, so in die audit afdeling voer ons dan nou die daadwerklike audits uit, so ons ondersoek dan die finansiële state of die finansiële inligting wat deur die verskeie staatsinstellings aan ons gelewer word of ingedien word, so ons maak seker dat die fondse wat deur die staat of die regering aan hierdie instellings toevertrou word om te bestuur en te bestee tot voordeel van die burgers daadwerklik in daai verband uitgevoer word. So ons doen onafhanklike audits, ons inspekteer die finansiële state, ons maak seker dat dit wat gerapporteer is wel akkuraat, betroubaar is en om die regte audit opinies en menings dan uit te spreek om dan onafhanklike geruststelling aan ons burgers te verskaf dat hierdie staatsinstellings wel die fondse bestee het tot voordeel van die burgers en soos wat hulle in hulle verantwoordelikhede en verpligtinge toevertrou is.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vir die volgende paar weke doen ons 'n reeks in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en hulle vier van jaar al 115ste bestaansjaar en my gas is Andri Segeto, hy is uitvoerende lid by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Andri, wil jy 'n bietjie uitbrei oor die geskiedenis van die ouditeur-generaal, sy kantore 115 jaar wat jy die jaar vier as bestaansjaar?
1: Jody, ja, ons kernverbintenis as die ouditeur-generaal was maar altyd om onafhanklike en insiggewende inligting aan die publiek te verskaf en om die publiek te bemagtig om ons inligting te gebruik om dan beter verantwoording te vereis van ons staatsinstellings, om deursigtigheid in die regering en hulle prosesse te bevorder en om seker te maak dat waarvan toepassing oorsig kan verbeter sodat die wat dan die oorsig verantwoordelikhede het dit beter kan toepas om dan hierdie staatsinstellings verantwoordelik te hou en beter besluite te neem vir die toekoms. So as die ouditeur-generaal sal ons nog steeds aanhou om ons ouditdienste in die openbare sektor onafhanklik te verrig en om dan kerninsiggewende inligting aan al hierdie belanghebbende mense te verskaf sodat die wat verantwoordelik gehou moet word verantwoordelik gehou kan word sodat hulle dan al die hulpbronne van ons land tot voordeel van die burgers kan gebruik vir beter dienslewering en vir beter Suid-Afrika vir al ons burgers.
0: Andries, jy het nou verwys na die burgers en die burgerlike samelewing. Dit is ook belangrik dat hulle moet kan sien die werk wat julle doen en hulle speel ook 'n kernbelangrike rol in die uitvoering van julle pligte.
1: Jody, omdat al ons land se hulpbronne aan al die Suid-Afrikaners behoort en soos almal weet is ons openbare hulpbronne redelik beperk en dis moet die geld wat gebruik word om noodsaaklike dienste te lewer soos gesondheidsorg, onderwys en water, asook kritiese infrastruktuurprojekte soos paaie en behuising te verskaf, gerek en gestrek moet word tot voordeel van die burgers. So ons burgers het dus 'n reg om te weet hoe hierdie skaars hulpbronne en fondse gebruik word en bestee word en of hierdie staatsinstellings hulle verantwoordelikhede en verpligtinge wel nakom. So ons verskaf die onafhanklike inligting wat almal moet help om te verstaan wat die stand van ons regering en sy verskeie instellings is om dit beter te verstaan. So ingeligte burgers is dus beter toegerus om aktief aan ons demokrasie deel te neem en dan ook om die verskeie leiers meer effektief aanspreeklik te hou.
0: Andries, jy praat oor verantwoordbaarheid en jy praat ook oor burgerskap en as ek jou reg verstaan, sê jy dat die burgers van Suid-Afrika eintlik die belangrikste in hierdie proses is as ons praat oor die rol van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika.
1: Absoluut. Ons hoop om Suid-Afrikaners meer in te lig en dat hulle bemagtig sal voer deur hierdie veldtog. Ons wil graag hê dat burgers beter moet verstaan hoe aanspreeklikheid werk en hoe die ouditeur-generaal se verslae en insig met vertroue as betroubare inligtingbronne gebruik kan word. Die belangrikste is ons wil baie graag hê dat ons mense moet besef dat aanspreeklikheid nie net die verantwoordelikheid van ons instellings is nie, maar dat burgers ook self 'n baie belangrike rol speel om baie kern en diep vrae te vra, inligting te bekom en dan aktief aan ons demokrasie deel te neem. So opvoeding ondersteun deursigtigheid en deursigtigheid ondersteun beter aanspreeklikheid.
0: Jy luister na Rand & Sent met my Jody Hendriks, my gas vandag Andries Segeto, hy's 'n uitvoerende lid van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en vir die volgende paar weke gaan ons elke week met hulle hier op Rand & Sent praat. Dis 'n reeks in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Nou Andries, wil jy 'n bietjie uitbrei na waarna die luisteraars oor die volgende paar weke kan uitsien in ons gesprekke met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
1: Met graagte. Die veldtog mik om stap vir stap beter begrip te bou. Ons eerste onderwerp behels dis 'n baie belangrike vraag en dit is wie die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is en waarom Suid-Afrikaners moet omgee. In hierdie verband verduidelik ons dat ons mandaat en ons rol is om demokrasie te versterk. In die tweede week fokus ons op die mense in die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en ons bied luisteraars 'n geleentheid aan om meer uit te vind oor die verskeie mense, ons verskillende vaardighede en kundigheid in die uitvoer van ons audits, as ook die wat ons ondersteun in die uitvoer van ons werk. In week 3 bespreek ons dan wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika audit en wat hierdie verskillende audits beteken. Ons verduidelik die verskillende gebiede of areas wat ons audit reg oor die hele regering. In week 4 kyk ons nouer na ons verskillende auditmenings en ons help dan burgers om beter te verstaan wat hierdie verskillende auditmenings beteken en waarom dit saak maak vir almal. In week 5 bespreek ons 'n baie belangrike onderwerp wat dikwels belangstelling en gesprekke ontlok en dit is naamlik die skoon auditmening teenoor dienslewering waar ons dan beter verduidelik wat 'n skoon audit behels en wat dit nie behels nie. Later in die veldtog vind luisteraars ook meer uit oor ons verskillende uitgawe konsepte. So dis waar ons nou gaan bespreek rondom die vrugtelose uitgawes of die onreëlmatige uitgawes. Wat 'n wesenlike onreëlmatigheid behels, ons bemagtig dan die burgers en die breër gemeenskap rondom die aanspreeklikheidsekostelsel ook.
0: Ek gesels met Andries Segeto van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en hy's die eerste gas in 'n reeks gesprekke wat ons hoor die volgende paar weke met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor gaan hê en jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Jy kan 'n SMS stuur na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 0765366961. Nou Andries, 15 jaar van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se werksaamhede in Suid-Afrika en tog is julle nou ook gefokus op iets wat bekend staan as Doelwit 2030. Wil jy uitbrei daaroor asseblief?
1: Baie belangrik, Jody, vir ons luisteraars. Ons het die doelwit vir onsself gestel as die kantoor van die ouditeur-generaal dat ons graag wil hê dat ons ouditmenings baie nouer aanklank moet vind by ons burgers. So met ander woorde, ons wil graag hê dat die werk wat ons doen en die opinies wat ons uitspreek moet aanklank vind by ons burgers in terme van hulle daaglikse ervaring in terme van hoe die regering dan dienslewering aan ons burgers lewer. So met ander woorde, ons doelwit is om teen 2030 30% van ons staatsinstellings wat oor 'n groter gedeelte van die begroting verantwoordelik is, as ook wat in die kritiese dienslewering sektore soos gesondheid en onderwys te kry om in 'n toestand of 'n stand te wees waar hulle dienslewering lewer tot voordeel van die burgers. So met ander woorde, hulle moet nie net skoon audit menings ontvang nie, maar hulle moet ook daadwerklik en effektief dienste lewer tot voordeel van die burgers op die grond. So ons mikpunt is 30 of althans ons doelwit is om 30% van hierdie staatsinstellings in terme van die begrotingsbesteding as ook van in terme van die getalle daarvan te kry om dan op 'n prestasievlak te kom waar hulle dienslewering van so stand is dat dit tot voordeel van die burgers is.
0: Die stem daarvan Andri Segeto, hy is my gas vandag hier op Rand & Sent, hy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en vir die volgende paar weke gaan ons gereeld met hulle gesels en dis 'n reeks in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, vandag episode 1 en Andries, as ek jou reg ook verstaan, 'n baie interessante program tot dusver en goeie insigte deur jou, maar dit gaan ook oor goeie regering in Suid-Afrika, dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika goeie regering moet verseker.
1: Absoluut. Goeie regering beteken staatsinstellings wat die skaars hulpbronne wat ons het in ons land, ons beperkte hulpbronne, tot voordeel van ons burgers gebruik. Maar hierdie instellings moet ook aanspreeklik gehou kan word. Hulle moet verantwoordelik wees teenoor hulle prestasieplanne of wat hulle die beloftes wat hulle gemaak het in hulle prestasieplanne. En so 'n goeie regering is 'n regering wat hierdie hulpbronne gebruik tot voordeel van die burgers en dan ook presteer teenoor die beloftes wat hulle gemaak het aan die burgers. En dit behels dan natuurlik dat die fondse reg bestee moet word, dat daar toepaslike bestuursoorsig moet wees, dat daar deursigtigheid moet wees in die prosesse van die regering en dat die burgers daadwerklik dan die voordeel put uit die aktiwiteite van die regering.
0: Andries, en ek sien ook dat baie mense en instellings beskryf die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor as 'n baken van hoop in Suid-Afrika se demokrasie.
1: Absoluut, en ons is baie trots en ons is baie trots dat die Suid-Afrikaners en die burgers ons ervaar as 'n staatsinstelling of een van die instellings in die regering wat wel presteer en sy werk verrig tot voordeel van ons burgers. So dit is 'n prestasie waarop ons baie trots is en ons hoop om in die toekoms nog steeds ons werk so te kan verrig dat ons 'n verskil kan maak in die lewens van ons burgers op die grond en dis presteer ons op 'n daglikse basis om seker te maak dat ons werk aanklank vind by ons burgers. Ons sit nogal baie in terme van insette om die regte mense in die regte setelposisies te kry om ons audits van so aard uit te voer dat dit tot voordeel van ons is burgers trek in terme van deursigtigheid te bevorder en seker te maak dat verantwoording beter plaasvind op grondvlak waar dinge nie altyd loop soos wat dit moet verloop nie.
0: Rand & Sent met my Jody Hendricks, vandag episode 1 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, die episode wat einde se kant toe staan, my gas Andri Segeto, hy is uitvoerende lid by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Nou Andries, episode 1 en in die volgende paar weke gaan ek ook met van jou kollegas praat oor verskeie onderwerpe wat gepaard gaan met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se werksaamhede, maar wat is jou boodskap laastens aan Suid-Afrikaanse burgers in die tyd van ons demokrasie, 32 jaar van demokrasie, as jy net 'n boodskap by hulle wil laat rondom die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Jody, weer eens, Ons wil baie graag hê dat ons werk aanklank moet vind in betrekking het op ons burgers. So met ander woorde, as die burgers voel dat daar enige area is vir verbetering of jy weet vir ontwikkeling in ons veld of enige relevante inligting wat hulle dalk met ons wil deel, ons luister graag en ons wil graag hê dat Suid-Afrikaners moet weet dat daar is hoop vir ons land en ons wil almal 'n beter aktiewe en 'n beter Suid-Afrika hê vir almal. So in hierdie verband sal ons altyd fokus op ons noue verbintenis in terme van ons onafhanklike audits wat ons lewer tot voordeel van ons Suid-Afrikaners en ons wil baie graag hê dat ons burgers van ons onafhanklike audits wat ons lewer tot voordeel van ons Suid-Afrikaners en ons wil baie graag hê dat ons burgers 'n groter aktiewe rol moet speel om aanspreek

0: die komende episodes met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor.
1: Jody, baie dankie aan jou luisteraars. Ons waardeer die geleentheid.
0: En dit was dan episode 1 van Rand en Sense reeks in samenwerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Baie dankie weer eens aan my gas Andri Segeto. Hy is uitvoerende lid by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Volgende week gesels ek met een van sy kollegas rondom ander werksamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Jy is natuurlik ook meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek sal alle korrespondensie en terugvoering te kry aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se verteenwoordigers stuur. Jy kan ook weer na die program gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store, as ook op die Apple iStore. Volgende week, soos ek gesê het, episode 2 van Rand en Sent, reeks in samenwerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Ek is ook vanmiddag om 5:00 weer terug met nog episode van jou gemeenskap, waarna jy kan uitsien tussen 5:30 en 5:30, net hier op RSG van my, Jody Hendricks. Tot dan, mooi bly, geniet die rest van jou Sondag, tot ziens.

0: Hierdie uitsending is aan u gebring deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika ter viering van 115 jaar van openbare audits om openbare vertroue te bou. Maak seker jy sluit volgende week weer by ons aan waar ons nog 'n interessante onderwerp aanpak en meer oor die ouditeur-generaal van Suid-Afrika leer.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. Wiekus van der Merwe oor geestesgesondheid en die kerk. Ons gesels oor waarom geestesgesondheid ook 'n saak vir die kerk behoort te wees, hoe geloof en professionele hulp mekaar kan aanvul en waar die grens tussen pastorale ondersteuning en professionele behandeling lê. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
2: Kom vind jouself met Kompas.
3: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dit is vir my soos altyd 'n baie groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier tussen 7:30 en 8:00. Nou dit is natuurlik 'n maandag aand, so ek hoop dat jou week daarom op 'n goeie noot begin het en dat jy 'n lekker naweek gehad het, dat jy lekker kon uitrus en reg is vir die week wat vir jou voorlê. En as hy nie lekker begin het nie, wel, jy weet mos teen die tyd, dit is hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om vir jou 'n huppel in jou stap te gee, om jou in te lig en in die regte rigting te lei. Nou natuurlik, maandagaande hier op Kompas beteken dat dit tyd is vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En in vanaand se episode van Keta gaan ons praat oor die registrasie van ambagslui in Suid-Afrika. Nou die doel van hierdie program is eerstens om die publiek en ambagslui aan te spoor om te registreer as ambagsmanne en vrouens volgens die wet. Tweedens om die publiek en ambagslui in te lig oor die registrasieproses as ambagslui en dan laastens om klem te plaas op die belangrikheid om te registreer as ambagslui. Nou die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding het die mandaat van ambagslui in Suid-Afrika te registreer volgens afdeling 26C van die Skills Development Act van 1998. Dit behels om 'n databasis van alle gekwalifiseerde ambagslui in die land te skep en te opdateer soos nodig. En die doel van die registrasie is as volg: om die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in staat te stel om 'n databasis van buitelandse en plaaslike ambagslui in Suid-Afrika te hê vir beter beplanning in industrie. Tweedens, om industrie te verseker dat enige ambagsman of vrou wat op die databasis is, wel geldige en oorspronklike kwalifikasies het. Derdens, om die departement te help om die behoefte te identifiseer vir die aantal mentors nodig om vakleerlinge te lei en van raad te voorsien in die werksplek. Vierdens, om die departement te help om spesifieke leerprogramme daar te stel om die skaarste van gekwalifiseerde ambagslui in industrie aan te spreek en dan laastens om 'n raamwerk vas te stel om ambagsontwikkeling in Suid-Afrika te professionaliseer. Nou, om meer hieroor te gesels, is dit my voorreg om met Hylien Steenkamp te praat. Sy is 'n adjunkdirekteur by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en so dit is my groot voorreg om met haar te gesels. So baie welkom Hylien. En ek dink my eerste vraag aan jou is, kan jy asseblief vir ons vertel wat presies behels die registrasie van ambagslui?
4: Die registrasie van ambagslui spreek tot alle Suid-Afrikaanse en buitelandse ambagslui wat in Suid-Afrika woon. Hulle kan praktiseer as ambagslui of nie en dan word hulle so geregistreer op die databasis. So in kort, enige ambagsman in Suid-Afrika moet geregistreer wees.
3: Daar sê, en hoekom is dit belangrik om te registreer as ambagslui?
4: Wel, eerstens, dit word geregistreer deur die wet, soos wat jy nou verwys het, en dit beteken dat dit 'n wetlike voorvereiste is vir alle ambagslui om te registreer by die Departement van Hoër Onderwys, en dan 'n bewys van registrasie is een van die verpligte voorvereistes om 'n lid te word van enige professionele organisasie, as ook om te registreer as 'n assessor of 'n moderator vir vaktoetsing, en dan ook natuurlik om ons te help om huidige statistiek van alle gekwalifiseerde ambagslui in Suid-Afrika te hê.
3: Nou Hylien, wie kan in aanmerking kom om as 'n professionele ambagspersoon te registreer?
4: alle ambagslui wat hulle vaktoetse suksesvol afgelê het en 'n ambagsertifikaat ontvang het. As ook enige buitelander wat gekwalifiseer is as 'n ambagsman en in Suid-Afrika woon. So dit beteken alle Suid-Afrikaanse gekwalifiseerde praktiserende ambagslui, Suid-Afrikaanse gekwalifiseerde ambagslui wat nie as 'n ambagspersoon werk nie, dan ook die buitelandse gekwalifiseerde ambagslui wat praktiseer of nie praktiseer nie, en dit is belangrik dat ons sê al hierdie dokumentasie moet gewaarberg wees. So met ander woorde, as jy 'n ambagspersoon is wat nou al vir jare nie meer werk as 'n ambagsman nie, is jy nog steeds gekwalifiseerd en daarom is dit vir ons belangrik om te weet wie is jy en waar is jy.
3: Nou, wat se dokumentasie, jy praat nou van gewaarmerkte sertifikate, wat se dokumentasie is nodig om as 'n ambagspersoon te registreer?
4: Nou, as jy 'n Suid-Afrikaner is, het ons 'n gesertifiseerde kopie van jou ID-dokument nodig, jou ambagsertifikaat en 'n bewys van adres. En dan as jy van die buiteland is, 'n sertifiseerde kopie van die paspoort, 'n wettelike visa of permit, maar dit sluit nie die mediese visas in nie, dan 'n ambagsertifikaat as jy in Suid-Afrika getoets is, of jou buitelandse kwalifikasie en dan 'n evaluasie van hierdie kwalifikasie deur SAQA. Nou SAQA is ons South African Qualifications Authority. Hulle kyk dan hoe of hierdie buitelandse kwalifikasie in lyn is met die Suid-Afrikaanse kwalifikasie en dan 'n bewys van adres. En onthou, alles moet gewaarmerk wees. Dis baie baie belangrik.
3: Daar sê, nee, baie dankie daarvoor. En wie kan die publiek kontak vir meer inligting en leiding rakende hierdie saak?
4: Die National Arts and Development Support Center is verantwoordelik vir hierdie funksie en hulle kan gekontak word by 086-999-0125.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Ons is besig om te praat oor die belangrikheid van die registrasie van ambagslui in Suid-Afrika. Dis natuurlik deel van ons Keta beroepsopleiding program. Elke maandag aand hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Nou meer hieroor te gesels, praat ek met Heileen Steenkamp, 'n adjunktdirekteur by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, om die belangrikheid te beklemtoon dat jong ambagslui wat dalk tans opgelei word, moet registreer om seker te maak dat alles in orde is wat in orde moet wees. Nou my volgende vraag aan Heileen is, wat sal dan gebeur as ambagslui nie registreer nie?
4: Goed, daar's twee redes. Die een is 'n kritiese vaardigheidsvisa. Nou, in die volksmond is dit die critical skills visa, wat beteken buitelandse ambagslui sal nie so 'n visa kan bekom van die departement van binnelandse sake nie, as hulle nie oor 'n kritiese ambag beskik nie en ook nie geregistreer is op die databasis nie. Dis ons eerste rede en dan, jy kan nie registreer by 'n professionele organisasie as jy nie geregistreer is by die departement van hoër onderwys en opleiding nie, en dis vir alle ambagsmanne wat wil registreer by enige organisasie vir professionele ambagslui.
3: Nou Heileen, hoe lank vat die registrasieproses nou?
4: Die registrasieproses gebeur binne 7 werksdae. Dan sal die departement 'n brief uitreik ter bevestiging van die registrasie en jy kry ook 'n kaart met al jou inligting om te sê jy is 'n ambagspersoon. So dit lyk soos 'n ID-kaartjie wat jy dan by jou kan dra.
3: Ok, heel handig. En enige laaste woorde van jou kant af, soos wat ons die gesprek afsluit?
4: Weet jy, deur te registreer, demonstreer ambagslui hulle bevoegdheid, hulle verhoog hulle geloofwaardigheid en lewer 'n bydrae tot die vaardige nasionale werkersmag waarop daar vertrou kan word. Kom ons werk saam om die standaarde van ambag te hoog te hou, die integriteit van die professie te beskerm en om beter geleenthede vir die toekomstige generasies te skep. Die tyd is nou. Registreer by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Jy word erken en help om 'n sterker en meer professionele ambagsektor te skep. Dankie.
3: Daar sê jy, Eileen, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het oor ambagslui en die belangrikheid daarvan. So baie dankie vir jou tyd vandag.
4: Dankie Barry, het was lekker om met julle te gesels.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Daar sê jy, baie dankie weer eens aan Eileen dat ons met haar kon gesels het. En as jy opgelei word tans as 'n ambagspersoon of dalk is jy alreeds 'n ambagspersoon wat in die werkende wêreld ingetree het onlangs, hoop ek dat jy sommer binnekort gaan registreer om 'n ambagspersoon te wees. Nou, indien jy enige ander inligting wil bekom rakende hierdie onderwerp, is daar verskeie maniere hoe jy die departement van hoër onderwys kan kontak. Eerstens kan jy aanlyn registreer. Dit is by www.nadsc.dhet. Dit is dhet.gov.za. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur by artisanregistration@dhet.gov.za. Dan is daar ook 'n inbelsentrum. Dit is 086-999-0125. En jy kan hulle ook gaan besoek, dit is op die hoek van Ou Pretoria weg, op die R57 en Kempton Park weg, by Olifantsfontein 1666. Of jy kan jou vraag SMS en 'n please call me stuur na 072-204-5056. Dit is 072-204-5056. En dan is daar natuurlik ook die KETA beroepshulplyn wat jy kan kontak of KETA as geheel. Jy kan hulle e-pos by careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan die webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Hulle kantore is dan by 123 Francis Baard Straat in Pretoria as jy hulle in persoon wil besoek of op sosiale media. By Facebook kan jy gaan soek vir careerhelp of op X kan jy besoek ook by Career Help. En onthou, jy kan natuurlik ook weer na die KETA episodes gaan luister op die RSG app se potgooi funksie as jy dalk enige ander inligting weer na wil luister of die kontak besonderhede wil bekom.
2: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
3: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek doen maandag en vrydag aande, dan is dit Hazel Jansen van Rensburg, wat dinsdag en donderdag aande baartig, en dan skuif Christlyn Siaslou woensdag aande agter die Kompas mikrofoon. En dis 'n voorreg om hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand. Nou, gepraat van Hazel Jansen van Rensburg, as jy dalk dit misgeloop het, is ons besig met 'n matriekhersieningsreeks hier op Kompas, wat van nou af in Augustus regdeur tot Oktober toe gaan strek. En Hazel is juist die omroeper wat daai hele program en reeks behartig. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons hoor bietjie by Hazel. Presies wat gaan vir wat, hoekom het ons hierdie hele reeks in die eerste plek, wat bied dit vir jou as matriekleerder, hoekom moet jy luister, en sommer al die fynere detail wat daarby betrokke is. So ons sê goeienaand aan Hazel, dis nie baie gereeld wat ek met jou kan gesels so in my program nie, maar Hazel, ek dink my eerste vraag aan jou is, wat presies is die matriekhersiening program en hoekom doen ons dit hier op RSG?
5: Goeienaand Barry en goeienaand luisteraars. Kyk, ek dink as iemand nou vanaand die eerste keer hiervan hoor, dan hulle definitief onder 'n klip gebly, want ons het baie promos en ek het gesels en op en wakker hieroor. Ons doen dit elke dinsdag aand nou al. Dit is iets wat ons vir jare al doen, selfs voor my tyd. Ek sien eintlik eers seker hoeveel jare nie, maar dis my derde jaar wat ek dit aanbied en groot opwinding elke jaar, maar ook groot stres. So, dit is iets wat ons terugbring elke jaar op groot aanvraag. Dit help regtig matrikulante so baie. Elke week, elke dinsdag aand, tussen 7:30 en 8:00 het ons 'n hersienles. Ek kan vir jou noem wat die vakke ons het, maar dis ooral op sosiale media. Ons het afgeskop met fysika, dit is nou die wetenskap vraestel 1, en chemie, fysische wetenskap vraestel 2. Hierdie dinsdag aand, môre aand nou, doen ons Afrikaans vraestel 1 en 3, en volgende dinsdag, die 25 Augustus, doen ons wiskunde vraestel 1. Ons probeer elke jaar so 'n bietjie iets anders doen en het vashou is dat ons saamwerk met die skole ondersteuningssentrum en ons het ook 'n bekende sisteem in elke episode wat sê hallo, wie ook al dit is, baie sterkte matrikulante, allemaal help motiveer en ons het ook boodskappe van 2025 se matrikulante wat toppresteerders was, 10-11 onderskeidings gekry het en ons het by hulle gehoor, wat doen jy, wat is jou raad aan 2026 se matrikulante so dat hulle ook met 10 of 11 onderskeidings kan wegstap.
3: Daar sy, nee, dit klink soos 'n goeie idee en 'n goeie rede om ook môre aand in te skakel op Kompas. Nou, Aisel, hoekom dink jy is dit belangrik dat hierdie tipe van reekse gedoen word, spesifiek nou vir die matrieks van 2026?
5: Barry, ek dink dinge in die lewe is nie meer verniet nie, soos jy sal weet, die lewe is duur en hierdie is iets wat heeltemal verniet is en ietsie wat jy weer en weer kan luister, want ons sit die potgooi natuurlik soos al die ander episodes op RSG se webtuiste, ook op die skole ondersteuningssentrum is daar, op hulle webtuiste is daar allerhande addisionele hulpbronne wat leerders kan gebruik. Ek dink ons altyd onthou hoe dit is om in matriek te wees en al die stres wat op jou is en mense het regtig al die hulp nodig wat jy kan kry, dit vat omtrent 'n weermag om die matrikulante deur die matriek eksamen of die eindeksamen te trek, so ek dink is net belangrik dat ons help waar ons kan.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Ons is besig om oor ons RSG matriek hersieningsreeks te gesels in hierdie episode van Kompas. Ek praat tans met Hazel Jansen van Rensburg, my mede Kompas aanbieder, om meer uit te vind oor precies wat gaan vir wat met hierdie reeks en wat se waarde dit vir jou as 'n matriekleerder kan bied. Nou die volgende vraag wat ek vir Hazel wil vra is, hoe werk die volgorde van die program? Vra sy net vra vir die onderwysers, werk hulle deur vraestelle? Hoe lyk dit nou prakties wanneer dit dinsdag aande uitsaai?
5: Hierdie jaar het ek, in die verlede, kom ek begin daar, het ek altyd 'n sekere uitleg gehad, maar hierdie jaar het ek gevoel, die onderwysers weet beste, hoekom gaan ek nou vir hulle sê wat hulle moet doen? So, ons het natuurlijk 'n formaat met die boodskap van die bekende en 'n inleiding en die boodskap van 2025 se matrikulante, maar ek het regtig vir elke onderwyser gesê, kyk, elke vak is ook anders, jy kan nie wiskunde dieselfde aanbied, spesifiek op die radio, as wat jy dalk Afrikaans vraestel 3 aanbied nie. So ek het vir die onderwysers gesê, hier is die hoeveelheid tyd wat jy het, doen wat jy wil. Ek kan praat uit ondervinding van wat ons so ver, wat ek so ver gehoor het van die onderwysers se kant af. Party sal regtig net vir jou die uitleg van die vraestel verduidelik en in elke afdeling sekere wenke noem of uitlig wat belangrik is in elke afdeling, anders sal regtig net een onderwerp vat wat baie belangrik is of waar leerders die meeste punte verloor en net fokus op dit. So elke onderwyser doen eintlik hulle eie ding en dit maak hierdie reeks vir my hierdie jaar eintlik nog meer uniek.
3: En Hazel, jy het aan die begin genoem dat dit altyd 'n groot ding is vir ons op Kompas om hierdie aan te bied en dat daar natuurlik baie afwagting is vir wanneer die tyd nou kom. So wat se terugvoer het ons al ontvang van vorige jare waar die matrieks luister na hierdie tipe van programme en ja, wat dink hulle oor die program?
5: Ons kry baie e-posse en ek moet ook sê van onderwysers af en van ouers af wat namens die leerders boodskappe instuur, so ek wil eintlik sommer hierdie geleentheid gebruik om vir matrikulante te sê, ek wil eintlik van jou hoor, ek wil nie van jou ma hoor of van jou onderwyser hoor nie, stuur asseblief vir my 'n e-pos, laat ons hoor wat jy dink. My e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Ons kry altyd boodskappe wat by RSG uitkom en dan is dit onderwysers wat sê hulle leerders is baie opgewonde, wanneer kan hulle inskakel of hulle vra waar kan hulle weer luister of so. Maar ons het ook al 'n paar boodskappe gekry van studiegroepies wat sê ons luister na Kompas en ook versoeke en die versoeke is vir my eintlik die beste e-posse want dan weet ons presies wat het julle nodig, wat wil julle hoor. Dis altyd lekker om te hoor, ag dankie vir dit, dit help, ons gebruik dit. Daai boodskappe is lekker, maar dis ook lekker om te hoor wanneer daar versoeke kom sodat ek weet, okay, ons weet presies wat julle nodig het en ons kan vir julle gee wat julle wil hê, want op die einde van die dag is hierdie julle program. Dit is nie ons wat nou matriek gaan skryf nie, dis julle. So dis lekker om van die matrikulante self te hoor.
3: Asai, en net laastens, tot wanneer hardloop hierdie matriekhersieningsprogram?
5: Soos jy genoem het, het ons afgeskop die 4de Augustus en daai episode is steeds op Potgooi beskikbaar op RSG se webtuiste. So as jy dit gemis het, is dit glad nie 'n probleem nie. En ons doen elke Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot en met die, ek moet nou self sien na my skedule kyk, die 6de Oktober. Die eksamen begin die 13de Oktober, so ons wou hierdie hele reeks klaar gemaak het voor die eksamen begin, sodat jy gereed is. So Dinsdag die 6de Oktober eindig ons met besigheidsstudies.
3: Dat saai, wel Hazel, ek sê vir jou baie dankie, is lekker om met jou ook te kan gesels hier op Kompas. So, baie dankie vir jou tyd en ja, dankie vir die matriekhersienings waarna ons kan uitsien.
5: Dankie Barry, altyd lekker om met jou ook te gesels, lekker aan verder.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
3: En daar het jy dit. Ek hoop dat jy dan beslis môre aand gaan inskakel hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00 in die aand, want ek sien uit vir wat Hazel daar vir jou voorberei het. En onthou, daar is geleentheid en maniere waar jy al ons Kompas episodes kan deel met jou vriende, met jou skool of jou medeskoolleerders, moet ek liever sê. So jy kan gerus die RSG app gaan aflaai by jou relevante appwinkel, of dit nou Apple of Android is. Soek vir die RSG app, maak seker dis die ware Jakob, die skepper sal die SAIK wees, net om seker te maak jy kry die regte ene. Dan gaan klik jy net op Potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy al ons episodes na kan gaan luister, aflaai en deel met almal wie jy dink daarby sal baat vind. So waarvoor wag jy? Gaan laai gerus daai app af en gaan luister verder na Kompas en al die ander programme en hulpbronne wat ons natuurlik beskikbaar het daar op die RSG app. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer vrijdag aand in jou geselskap, maar soos ek nou genoem het, is Hazel reg en gereed om morgen aand achter die Kompas microfoon te skuif om jou geselskap te hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!
1: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: Johannes Fourie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Johan. In die ou dae sou hy 'n houtwerk onderwyser gewees het, maar vandag is hy die aktiwiteitsbestuurder by Soetmaaks Vlei. Alik Dampies werk op sy beurt weer met hout.
1: Kyk, as jy kyk na al hierdie bome net en hy begin op werk met 'n trekmes, dan vertel hy Grenfell so wonderlike stories. Dit is wonderlik eintlik.
0: In Katalonië, Spanje, loer ons in by Len Gerber in die week se Erns oor See en in Afstof sterf Genghis Khan in 1227.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

half 11 deel Dr. Ansie Gous openhartig met ons wat gebeur met 'n ma wanneer 'n kind aan selfdood sterf en dit haar 23 jaar later steeds bybly. Daarna kan jy regsit vir ons splinternuwe oggendboekvoorlesing om 10:45. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Marius de Villiers van Witbank se musiek luister in joune na 11 en half 10 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe ons gelukkig in 2026 kan lewe. Kom kan jy saam reën tussen span Dinsdag oggend 18 Augustus van 9 tot 12.

Die eerste werk van Musiekbonbons vanavond is die ouverture of openingsdeel van Marc-Antoine Charpentier's opera Mede. Die Franse componist het geleef van 1643 tot 1704 en was 'n toonaangewende componist van veral die opera tydens die barok musiekperiode. Sy Mede is ook bekend as Medea, die toonares wat wraak neem teen haar ontroue minnaar Jason.

Die Florissants Orkest onder leiding van William Christie en die ouverture tot Medea of dan ook Medea van Charpentier gespeel. Hier is nou die derde deel uit Vivaldi se konsert vir twee mandolins en orkest in G-majeur. Die priester-komponis het benewens sy voorliefde vir die viool ook baie gehou van die mandolin.

En dit was 'n deel uit die konsert vir twee mandolins en orkes in G-majeur van Vivaldi. Die Londense Salon Ensemble speel nou 'n deel uit Meyer Helmond se 'n aand in St. Petersburg. Lees gerus meer oor die komponist, dis nou Meyer Helmond, op ons webtuiste rsg.co.za.

0: En ons het geluister na In die Trojka uit Meyer Helmond se aand in St. Petersburg.
1: Hallo, ek is Eugene Hubert, pianist en kamermusikant. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Vervolgens die verwerking van die bekende Die Binnekoms van die Koningin van Sheba uit Händels Salomon. Dis vir 'n gitaarensemble verwerk. En ek hou nogal daarvan om dan en wan so 'n verwerking van 'n werk in te speel. En dit gee net 'n ander dimensie aan die werk. Ek het die liefde vir 'n anderse weergawe destyds by Maggie Fletcher geleer. Sy het dikwels in haar musiekprogramme sulke items gaan opspoor en dan ingespeel. Terloops, Maggie Fletcher was 'n musiekopsteller by die Afrikaanse diens destyds.

En dit was 'n verwerking van die binnekoms van die koningin van Sheba uit Handel's Salomon, soos uitgevoer deur Gita Trek. Hier is nou 'n deel uit Van Hals se konsert vir twee fagotte en orkes. Dis nogal ongewoon dat so 'n dubbelkonsert vir die instrument gekomponeer is. Die enigste ander komponiste

As a listener, I hear you calling me from Charles Marshall. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. En luister gerus ook na ander musiekprogramme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word, soos oggendstemming op 'n sonoggend om 6:00, die eie keuse ook op 'n sonderdag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand, net na die 9:00 nuus en temperature. Kom ons luister nou na die kortwerk van Martin Marais. Die hoofrolspeler is David Pyatt.

Ons het geluid na deel uit Logini, se Egyptiese balletsuite. Vervolgens die ere lied aan die helde Josef Barra en Josef Agricol Viala, wat hulle beëiwer het vir die totstandkoming van 'n republiek in Frankryk destyds. Die komponis is Charles Simon Cattell.

Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjubber, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.

Het jy geweet die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober van jaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie. Waldo Skeepers gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Karsten Boerdery is 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap, maar het ook 'n plaas by De Dorens. Nou, Anton Botma is die bestuurder op die plaas en ons het tydens die afgelope SA tafeldruive konferensie met hom gesels. Kom kuier saam, Dinsdagoggend, 25:05 vir RSG Landbou.

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. B&W's geld. Hino. All the way.
2: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake.

0: Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Laat Fatay. Wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloemland Champs 29 Augustus? Zaarbed gee hier kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot in Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
0: Kom kry 'n kaart by Eyvis Kassens. Kleinmotors, mama motors, daai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs luxe sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eiwiskarsales.co.za.
2: Deel vanoggend nog 'n gesprek wat opgeneem is tydens die eerste SA tafeldruiwe konferensie. Karsten Boerdery is natuurlik 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap. Ek het ook die voorreg gehad om hierdie plaas te besoek 'n hele paar jaar gelede en natuurlik is hulle dadels ook heerlik, maar hulle het 'n plaas op De Dorings en Anton Botma, die plaasbestuurder, het tydens die tafeldruiwe konferensie met ons gesels. En het jy geweet die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober van jaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie. Ek gesels met Waldo Skeepers, hy is 'n produsent, maar ook die hoofuitvoerende beampte. Ek is so bly jy is vanoggend ingeskakel en baie welkom by vandag se program. My naam is Lise Roberts. Ons medewerker in die Weskaap, Karen Venter, het in gisteroggend se RSG Landbou met Christo van der Westhuizen van Netafim gesels oor besproeiingsstelsel keuses. Dit is 'n gesprek wat opgeneem is tydens die eerste SA tafeldruiwe konferensie wat op 5 en 6 Augustus by Allée Bleue in Franschhoek plaasgevind het. En hier is nog 'n gesprek.
3: Dit is baie lekker vandag op De Dorings, of sal ons eerder sê die Hexrivier Vallei se produsente hier op te loop. En ek gesels met Anton Botma, hy is van Karsten Boerdery, dis Karsten met 'n
4: K.
3: K.
4: Ja, baie dankie. Dis die eerste keer wat ek by so groot kongres is. Die sprekers wat nou al gepraat het baie insig weer gegee. Mens is geneig om te aanvaar sekere goed is maar net so heeltyd, maar die nuwe inligting maniere van dinge doen, praktyke verander en in ons bedryf in die tafeldruifindustrie moet jy kan aanpas om kompeterend te bly, om die goeie kwaliteit vrugte in die mark te kry, omdat ons het goeie produsente in die land wat tafeldruiwe voorberei en wat uitvoer. So die kompetisie is baie sterk en gesond. So jy moet heeltyd up-to-date bly met die nuutste tegnologie, met die nuutste boerderypraktyke. Die twee goed moet, soos ons nou al reeds van die sprekers vanoggend gesê het, die tegnologie en die praktyk moet met mekaar gesels. Een van die sprekers het vanoggend gepraat van jy het net 45 oeste gemiddeld in jou lewenstyd wat jy kan voorberei. En ek het nou al 10 oeste voorberei. Ons is al amper halfpad. Daar is nie meer so baie oor nie. Mens moet teenaan bly. En ek dink met die tafeldruifindustrie het baie uitdagings. Maar met uitdagings is altyd geleenthede. En ons as produsente moet altyd die geleentheid raak sien. Want die ouens wat die geleentheid raak sien en het gebruik, is die ouens wat vorentoe gaan en wat kompeteer en bly. Ek kom oorspronklik van die Noord-Kaap af. Ek het daar begin by Kaars en Boerdery as 'n student. Ek het 'n beurs by hulle gehad, deur hulle gestudeer. En daarvan af was ek al die pad daar by hulle gewees. Ek het toe die eerste jaar wat ek permanent aangestel is, het hulle my onder in die Weskaap aangestel en dan nou Desember sal ek 10 jaar hier onder wees. So ek is oorspronklik van die Noord-Kaap. Die winters hier vir my is maar baie swaar omdat dit so koud en nat is. Daarbo is dit meer woestynklimaat waar dit bietjie weer meer droër is. Maar ook koud in die winter, maar warm in die somer. Soos ek gesê het, nou 10 jaar in die bedryf en ek leer nog elke dag. En as ek na die ouer manne, die ouer gardes in die industrie kyk en die boodskappe wat ek van hulle afkry, is dat hulle ook nog steeds elke jaar leer en dat jy bereid moet wees om te leer om kompeterend te bly in die industrie.
3: Is daar groot verskil tussen Noord-Kaapse tafeldrywe en die Weskaap?
4: Ja, 'n groot verskil. Ons kan net na die natuur kyk, na die klimaat. Soos ek gesê, dis baie in die somers is dit baie uitermatige weeromstandighede in die Noord-Kaap is baie warmer, groei seisoene vir tafeldrywe is baie korter. As jy nou suiwer boeretaal praat, is die jou manipulasies, jou aksies op jou wingerd is anders. Jy het baie minder tyd om jou werk te kan doen as wat jy in die Weskaap het. Weskaap het baie meer gematige klimaattoestande. Ons het nie daai uitermatige warm daar nie. So jou groei seisoen is langer. Jy het bietjie meer tyd om bietjie meer detail in te bring op jou werk. So van 'n wingerdboupraktyk is dit dalk makliker beter na die wingerd om te sien in voorbereidingstyd in die Weskaap as in die Noord-Kaap. As ons kyk na die winters, wingerd is baie uitgelewer aan koue eenhede in die winter, sodat die wingerd kan gaan slaap en reserves kan opbou vir die nuwe seisoen. En in die koue eenhede in die Weskaap is baie meer. Ons koue is beter. Ons kry beter botpersentasies, die vrugbaarheid is beter hier in die Weskaap, so ons is geneig om beter produksies af te kry. In die afgelope paar jaar met die nuwe kultivars wat nou uitkom, raak die Noord-Kaap ook al meer kompeterend met die produksies wat hulle kan afhaal, maar die uitdaging bly nog steeds in die Noord-Kaap dat hulle nie daai genoegsame koue eenhede altyd kry nie, so hulle is baie meer uitgelewer aan ander praktyke wat hulle moet toepas om seker te maak vir egale gebod wat baie krities is vir jou spuitprogramme, vir jou plantmanipulasies, om seker te maak die regte kwaliteit produk op die einde van die dag op die tafel kom.
3: Jou gunsteling variëteit tafeldry volgens jou mening?
4: Dit hang af van watse aspek jy dit kyk. Kyk jy die party van 'n boer af of kyk jy van die party van 'n bemarker af? Wat die maklikste boer met minder uitdagings en wat beter produksies lewer, sal ek sê dat Sweet Loop is 'n kultivar van Bloemfresh wat ons redelik baie sukses op het. En dan Sweet Celebration is ook 'n Bloemfresh kultivar en dan dryf wat ook goed doen by ons is die Scarlotta. Dit is 'n Sunwild kultivar, dit is 'n laat rooi kultivar. En dan van 'n bemarker of van 'n kliënt wat op die einde van die dag die goed moet koop om te eet, die produk, sal ek sê Sweet Loop is baie lekker, Sweet Celebration is ook baie lekker, maar 'n produk wat baie lekker eet is Autumn Crisp. My boer nie te moeilik nie. Maar die kwaliteit van die vrug en die smaak is baie lekker Autumn Crisp, ja. En dit is 'n Sunwild kultivar.
3: Groete daarin te Dorings, ek onthou van jare terug, hy kan nogal koud raak in die middel van die nag.
4: Hy het nou dat ons is bietjie bekommerd oor die seisoen wat kom. Ons het nog hier regtig baie reën gehad hier. Dis die vloed van Mei maand wat ons ervaar het, het dalk die damme vol gemaak, maar ons boere in die Dorings area is baie uitgelewer aan die grondwater wat onder die grond is. Ons het nie groot damme nie, ons sê maar ons dam lê onder die grond. En ons water kom meestal van die sneeu van die berge af en dan daai lang, amper sê ek oudtydse, maar die verlede, daai 3-4 dae lange sagte sagte reën is ons baie uitgelewer aan. Dit het ons hierdie jaar nog nie eintlik ervaar nie. Ons het droë Julie gehad. Dit gaan 'n uitdagende jaar wees met waterbestuur. Jy moet op jou water wees hierdie jaar. Die waterkwaliteit gaan dalk ook 'n uitdaging wees omdat die watertafel baie laag gaan wees. Maar ons het al die ondersteuning van die tegniese ouens af in die industrie. Ek moet sê ons is baie bevoorreg. Die tegniese ouens is naby aan ons hier in die Weskaap. Ons het die regte kundigheid om die regte besluite te neem. En dit is enorm belangrik om in voeling te bly wat om jou aangaan. Om al my nommerplate te lees wat om jou aangaan van die klimaat en die wingerdstok wat voor jou is.
3: Kom ons hou maar duim vas vir daai voorspellings dat daar nog so 'n koue vriendjie of twee op pad te skop toe nie.
4: Beslis, nee, ons het dit baie nodig.
2: Karen Venter daar gesprek met Anton Botma van Karsten Boerdery en hy is die plaasbestuurder van die boerdery by De Dorens. Nou sy daar ook met die bekende Piet Karsten gepraat, die eienaar van die besigheid, en ons sal volgende week in RSC Landbou hierdie gesprek uitsaai. Die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober van jaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie. Nou dit is 'n belangrike geleentheid vir die ras en die bevordering van sy vleis. Ons gesels vandag met Waldo Skeepers oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Nou Waldo sê vir my hy is ook 'n Wagyu produsent daar in die Secunda omgewing. Waldo, môre, kom ons begin net eers met jou verantwoordelikhede by die Wagyu Teelers Vereniging. Wat behels jou taak behalwe dat jy nou 'n produsent ook is?
5: Goeie Lisa, ja, ek is al 'n wyle betrokke by die Wagyu Suid-Afrika Raad. Dit, my hoedanigheid was tot redelik onlangs nog net by rasverbetering en genomika, maar ek is van wat 1 Julie af in die hoofuitvoerende beampte pos, as ek dit so kan stel, by Wagyu Suid-Afrika, en dan is ek ook die voorsitter van die CWB komitee en portefeuille onder Wagyu Suid-Afrika. So, dit behels nou maar die protokolle, die sertifisering, die beskerming van Wagyu in Suid-Afrika as produk, om seker te maak dat dit wat mense koop en dit wat mense betaal, wat die publiek, ons verbruikers koop, is regtig Wagyu. As daar staan certified Wagyu beef, dan weet ons met, ek wil amper vir 100% sekerheid dat dit Wagyu is wat in Suid-Afrika geproduseer is, deur ons gesertifiseer is, en ons kan daai ding terugtreis tot by die plaas waar hy gebore is. Ons kyk na daai protokolle, ons kyk hoe ons dit vir ons produsente, ons boere so gemaklik en so effektief as moontlik kan maak, die reg deur die waardeketting, sodat ons regtig ons beste produk daar buite kan sit.
2: Een van die temas wat tydens die konferensie in Oktober aandag gaan kry, is produksiepraktyke op die plaas. Nou, waarom is hierdie so 'n belangrike onderwerp en wat wil julle daarmee bereik?
5: Lisa, ek dink dis 'n tweeledige antwoord. In die eerste plek wil ek vir jou sê, dis nie net Wagyu spesifiek nie. Enige boer, enige beesboer gaan aanklank vind by hierdie en waarde vind by dit wat ons, die informatie wat ons wil uitgee by die kongres. Dis nie net Wagyu spesifiek nie. Uit die aard van die saak wil ons Wagyu as 'n kruisdeel optie, 'n kruisdeel ras, bemarklik. Ek meen, daar is 'n ongelooflike groot gaping in die mark vir hoë kwaliteit, konsekwente, konstante kwaliteit beesvleis. Ons sien met tendense wat deurkom, ons het ook 'n spreker op die tweede dag wat praat oor die nismark spesifiek, maar ons sien met tendense dat meer mense soek konsekwente kwaliteit en hulle is bereid om 'n bietjie premie daarvoor te betaal. Ek praat nie van jy moet 'n tweede verband op jou huis uitneem nie, dit is net daai gemoedsrus, daai 10, 15, 20% meer, wat seker maak dat jy elke keer as jy 'n styk koop, dieselfde kwaliteit kry, vir wat jy kry. So, ek dink dis die een deel, en dan die ander deel van dit is bestuurspraktyke rondom Wagyu, daar is baie stigmas. Daar is baie goed waar ouens sê, jy moet dit voer, en jy moet hierdie doen, en dit vat so lank, en ja, dit is goed wat ons al bewys het. Ek meen, ek persoonlik is nou 10 jaar betrokke by RAS. En in die tyd het ons al soveel skoolgeld betaal en soveel lesse geleer van verkeerde informatie, van opportuniste wat probeer het min slaan uit ons onkunde uit. En ek dink, op die punt waar ons nou is, kan ons met alle sekerheid sê dat ons meeste van daai goed verkeerd bewys het. Soos ons weet, Suid-Afrikaanse boere vat nie net woord by enig iemand anders nie. Hulle gaan het toets en hulle gaan het probeer en hulle gaan het so ekonomies as moeilik probeer produseer. So, ek dink daar is verskrikkelike belangrike inligting rakende die voer van wagies, die produksie van wagies. Die ouens moet onthou, dit is ook net nog 'n bees. Dit is nie 'n unicorn of 'n witter en oster nie. Dit is net nog 'n beesras. Ons, ja, ons voer om bietjie langer, ons het 'n ander eindproduk, maar op die einde van die dag maak die somme nog steeds sin. En ek dink, alhoewel die mark mooi gestabiliseer het, is al nog steeds 'n plek vir allemaal in die bedrijf. En ons het beeste nodig. So, ek wil vir die ouwens laat verstaan dat, dis hoekom ek ook vir Dr. Bobby van SA Stamboek in dieselfde sessie as ek het. Ons het ook 'n genetiese evaluasie, net soos al die ander stoetrasse. Juist vir hierdie ding. Ons het miskien ander merke, miskien ander einddoele, ons jaag karkaste in plek van, kom ons sê vir mense ontdolwe skoudiere. Maar dit maak nie van ons 1 in 1 miljoen nie. Ons het nog steeds net beeste en die beespraktyke praat dwars oor die beeswaarde ketting. So ek dink vir enige beesboer, dis nie wagyu spesifiek net nie, vir enige beesboer dink ek dis 'n besonderse kongres om by te woon.
2: Nou daai was een van die temas, daar is definitief nog ander temas, wat gaan spesifiek aangespreek word en net kortliks wees die mense wat hier oor gaan gesels by die konferensie?
5: Ons is baie bevoorreg om 'n klompie internasionale sprekers ook hier te hê, weer eens, nie net wagyu spesifiek nie, maar Dr. Ryan Davies van die SCCL maatskappy in Kanada kom met ons praat oor kalfbestuur, wagyu kalfbestuur, die voordele van kolostrum. Hulle is 'n spesifieke kolostrum maatskappy en die voordele wat hulle het daaruit, bottelkalvers groot maak, die diepe van ding. Ons het Dr. Otto Koekemoer van Design Biologics oor die voordele van entings en dit boebehandelings en die ekonomiese belangrikheid daarvan. So dis weer eens, dis weer 'n beespesifieke ding, dis nie net wat dan Dr. Philip Oosthuizen van die RMIS en hoe ons leiers in die rooi vleisbedryf kan raak. Dis ek en Dr. Bobby na dit met die Suid-Afrikaanse gevalle studie as jy dit wil noem. Dan het ons Dr. Phil Hadley wat met ons die ekonomiese uitkyk gaan deel globaal. Oor die internationale bees bedrijf. Ons het Gerard van der Burg van BFAB, wat met ons ook gaan praat oor die ekonomiese uitkyk van en die perspektief van bees op 'n globale skaal. Rosalind Murray van Woolworths, wat met ons gaan praat oor die inzichte, die neigings, die bedrijfsgeleendhede in een nismark, as mense dit wil noem. Dan is het maar dag 2, waar ek verskriklik opgewonde is Leon Gentini kom Suid-Afrika toe, hy is meat sommelier en hy stel 'n boek bekend oor wagyu spesifiek waar hy met ons 'n paar goed gaan deel, maar hy het ongelooflike insig oor die ras, oor die vleis, die waarde, die produk wat ons uitsit. Ons is verskriklik opgewonde oor hom en dan na hom Prof. Eddie Webb, die wetenskap agter die gesondheidsvoordele van wagyu, want dit is nie net lekker nie, dit is gesond ook. En ons het dit nou al deur en deur bewys. Dan Tanya Pieterse praat met ons oor die gradering, die kamera opsies en hoe werk ons na 'n globale standaard om wêreldwyd wagyu met mekaar te kan meet. Maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. En dan sessie 3 op die tweede dag, Dr. Phil Bass, waar ons regtig ook opgewonde is, hy gaan vir ons fisies voorkwarte opbreek en wys wat gebeur met die voorkwart, hoeveel waarde lê in 'n wagyu voorkwart wat ons tans nie benut nie. So dis altyd baie, ja, mense is verskriklik opgewonde oor hierdie sessie, om te sien hoe put ons waarde uit 'n wagyu karkas in vergelyking met ander en wat kan ons daarmee doen. So uit die aard van die saak, behalwe vir regtig 'n goeie spreker line-up, dink ek, ons het al van uit die aard van die saak lekker eet ook, en daar's toere voor die kongres, daar's toere na die kongres, waar ons die wynlande besoek, ons gaan kar museums, ons gaan restaurante, we hebben specifieke restaurante, net om vir die mense idee te gee van wat doen ons met wagyu in Suid-Afrika, hoekom is het vir ons belangrik en waartoe maak ons, wat probeer ons bereik met wagyu in Suid-Afrika op die, ek wil sê, die wereld se verhoog, want ons is deel van die wereld wagyu.
2: Waldo, baie dankie. Ek wil dan net vir ons luisteraars ook noem dat hier die wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober plaasvind van jaar, daar by die Cavalier Estate, dit is daar tussen Somerset West en Stellenbosch. Ek is reg, nou Waldo?
5: 100%, dit is reg so, 13 en 14 Oktober.
2: Daar sy, goed. Kom ons gaan aan, hoe skakel aspek soos produksiepraktyke by die breër Wagyu waardeketting in en spesifiek by regulatoriese aangeleenthede soos protokolle en natuurlik verbruikersvereistes? Bryf ons bykie hierdie oor uit.
5: So wat ek dink is, om het te vereenvoudig, dis een mondvol, om het in boerenterme te sit, ons produseer speengallers, ons speen hulle soos wat een gewone commerciële boer sou, daarna background ons hulle en ons voer hulle tot en met, kom ons even argument, tussen 600 en 750 kilo's, om een sekere grote karkas te probeer bereik. So daar is een paar produksiepraktyke wat een mens moet aanspreek, wat nie normaal is, naspeen vir baie nie, maar het is soos ons in die oude dag gehad, die ons boerderijstelsel. So, daar is een paar goed wat die mens kan aanspreek hier, paar voer, belangrike voer, concepte wat mens moet verstaan, deel die beste leeftijd, en door dit wat te doen, voldoen ons aan een klomp ISO-standaarde, waarvan CWB lede is, en ons probeer dan ons product beskerm teen grijs product, of mens product wat in die markt gesit word, en as wagyu bemark word, en ongelukkig is daar maar altyd as jy een superior of een beter product het as iemand, dan gaan jy maar altyd bietjie teenstand kry. Maar ons probeer ons product beskerm en ons kry baie goed reg met CWB om ons telers en ons producenten te beskerm, dat hulle die waarde wat hulle in die markt insit, die moeite, die tyd, die effort wat hulle insit om uitstekende product te lever, om dit te beskerm en vir hulle voor die einde van die dag te sê, weet jy wat, omdat jy dit gedoen het, kan ons vir jou hierdie certificatie gee, dat hy cliënt wat hy product koop, weet die kwaliteit wat hy koop, voor hy dit nog geëet het. Ons is baie trots op ons product en op ons certificeringsskema. So ons hersien dit ook tans om seker te maak dat het vir ons boere pas en dat ons het so makkelijk as moontlik maak om by allemaal in te skakel.
2: Om jy af te sluit, ek het nou gesê, dis op 13 en 14 Oktober, daar by die Cavalier Estate tussen Somerset West en Stellenbosch. Indien daar luisteraars is wat, of iemand anders is wat belangstel, wat deel is van julle of van die rooivleisbedryf in Suid-Afrika, hoe kan ons registreer?
5: Ons het links oorste op die webwerf wagyu.org.za, ons het op ons social media bladsye, Facebook en Instagram is daar oorste links om jy kan net Wagyu SA insit en daar is die links om te registreer vir die kongres. Registreer asseblief vroegtydig om seker te maak jy kry plek en dan kan ons ook uit die aard van die saak seker maak dat allemaal geholpen is en dat ons ons modeste voetjie voor kan sit op die kongres. So ja, daar is oorste, dis redelijk eenvoudig vorm om in te vul en dis dit, dan sien ons julle allemaal daar.
2: Dankie, dit was Waldo Skeepers, soos hy gesê het, hy is nou daar hoofuitvoerende beampte van die Wagyu Beestelers Vereniging van Suid-Afrika en hy het gepraat oor die opwindende Wagyu Wêreldkonferensie wat binnenkort in Suid-Afrika gaan plaasvind Oktober, as ons net sien hoe die tyd verby gaan, is dit letterlik om die draai. Hou jou oor op die grond, want in ons volgende gesprek oor die konferensie gaan ons gesels met Tanya Pieterse. Waldo het ook een bykie vroeger na haar verwys en sy praat oor die regulatoriese aspekte wat daar aangespreek sal word. Net weer die datums, 13 tot 14 Oktober en die Wagyu webtuiste, baie makkelijk. Wagyu, jy moet dan die spelling ook recht kry, wagyu.org.za, wagyu.org.za. Ek groet jou tot morgenoggend met 'n e-posadres en 'n webtuiste. rsg.co.za vir die volledige program, Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en 'n e-posadres rsclandbou@plaasmedia.co.za. Professor Dietmar Holm, bekende veearts en akademikus verbonde aan die Universiteit van Pretoria, se departement veeartsenykunde daarop onderste poort, is onlangs aangestel as die hoof veearts van die melkprodusente organisasie en ek het vroeër met hom oor hierdie nuwe aanstelling en nuwe seisoen in sy lewe gesels. Dis môreoggend. Tot ziens.
0: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts. Ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
6: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internationale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot strukturering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
7: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer BSNV's geld.
8: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed, net buite Nelspruit, op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek batelierestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
9: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
10: Verder is dit ook belangrik om in gedagte te hou dat jy jou feite in volsinne moet aanbied. Moet dit nie verkort nie. 'N volsin het altyd 'n onderwerp en 'n gesegde.
9: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by Kompas.
11: 10:30 deel Dr. Ansie Gous openhartig met ons wat gebeur met 'n ma wanneer 'n kind aan selfdood sterf en dit haar 23 jaar later steeds bybly. Daarna kan jy regsit vir ons splinternuwe oggendboekvoorlesing om 10:45. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Marius de Villiers van Witbank se musiek luister in joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe ons gelukkig in 2026 kan lewe. Kom kyk jy saam met die intussenspan Dinsdagoggend 18 Augustus van 9 tot 12.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
1: Baie welkom by ons reeks oor elke koninkryk het reëls. Vandag staan ons stil by die tweede reël van die koninkryk. Die eerste wet leer wie die koning is. Die tweede wet leer ons hoe die koning gerespekteer wil word. In enige koninkryk is daar sekere dinge wat net die koning self mag bepaal. Niemand besluit namens die koning hoe hy voorgestel moet word of hoe sy gesag uitgeoefen moet word nie. Dit is die koning se reg alleen. As dit waar is van die aardse koning, hoeveel te meer is dit nie waar van die koning van die hemel en aarde nie? Luister wat sê die woord vir ons in Exodus 20 vers 4 en 5. Dit sê, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak of enige afbeelding van wat bo in die hemel of onder op die aarde is of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou nie voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie. Hierdie is waarskynlik een van die wette wat die meeste verkeerd verstaan word. Baie mense dink dat die Allerhoogste praat net van beelde van hout of klip of metaal. Maar wanneer ons mooi na hierdie wet kyk, dan sien ons dat dit oor iets baie dieper gaan. Die Allerhoogste wil nie hê dat die mens moet homself voorstel volgens sy eie verbeelding nie. Want die mense begrip is te klein om die grootheid van die Skepper self vas te vang. Net so kan geen beeld ooit die Allerhoogste voorstel nie. Hy is groter as die hemele wat hy geskep het. Hy is groter as die son wat elke oggend opkom. Hy is groter as die sterre wat miljoene ligjare al vir ons skyn. Maar niks daarvan kan die Skepper self voorstel nie. Dit is waarom die Allerhoogste hierdie wet gegee het. Hy wil nie hê ons moet hom kleiner maak as dit wat hy is nie. God wil ook nie hê dat ons met ons vertroue plaas in iets wat deur mense hande gemaak is nie. Hy nooi ons om hom te leer ken soos wat hy homself in sy woord vir ons openbaar. Die profeet Jesaja stel hierdie waarheid baie mooi in Jesaja 40 vers 18 waar hy sê, met wie wil julle God dan vergelyk? Of watter beeld wil julle naas hom stel? Dit is eintlik 'n vraag waarop daar net een antwoord is. Daar is niemand soos die Allerhoogste nie. Hy is die Skepper van alles. Daarom kan niks in die skepping hom ooit volledig voorstel nie. Hierdie wet van God leer vir ons ook iets baie belangriks oor geloof. Die Allerhoogste wil hê dat ons hom moet vertrou, omdat ons hom ken en nie omdat ons hom kan sien nie. Ons verhouding met hom word gebou deur sy woord. Ons verhouding kry meer krag deur gebed en deur gehoorsaamheid aan sy wet. Hoe beter ons hom leer ken, hoe groter word ons eerbied en respek vir hom. Mag die Allerhoogste jou help om hom elke dag beter te leer ken, sodat jy hom sal respekteer as die Skepper, die koning, die heerser van sy skepping en die lewende God wat jou liefhet en jou persoonlik wil ken.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo by coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Ya kala tuwa yike wola.

0: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Blessing is the most for women and the nation, mama maker. I know you need that, believe me. Sin, what's up now?

넌 친구 있게 넘 주민해.

0: geskied is. Hy en Sivambile het nog nooit die bevinding van die eerste geregtelike ondersoek aanvaar dat die polisie uit selfverdediging opgetree het nie. Sipho sê na jare van onsekerheid sal die familie uiteindelik weet wat die omstandighede rondom hul pa se dood was.
1: As a family, we are really happy that at the end of the day we will know what happened to our father. We will get a closure. Those who must be prosecuted or found guilty of doing wrong thing can be prosecuted. We will be very happy on that.
0: Die geregtelike ondersoek is gemagtig nadat nuwe getuienis na vore gekom het. Vir die afgelope 2 weke het getuienis die dag en maande wat tot die beweerde moord gelei het, as ook die beweerde polisietuistering en die politieke klimaat van daardie tyd herroep. Boy Manti is op 16 Junie 1985 verskeie kere geskiet. Polisiebeamtes wat tydens die eerste ondersoek getuig het, het gesê hy was deel van 'n groep wat by openbare geweld betrokke was. Boy se regsverteenwoordiger, Lulama Lobby.
2: Those police who committed the crime have themselves admitted that they had shot Mr. Manji and that they believed they had killed him. So in short, all things happening are in supplementation of that realization. In fact, there was an admission already made. The family just don't understand how it is that a magistrate in 1985 already had decided that no one was to be held responsible for the passing of that gentleman.
0: Die nasionale vervolgingsgesag woordvoerder Mojalefe Senokachane sê die uitslag van die ondersoek sal help om vas te stel wat met Boy gebeur het, as ook diegene wat verantwoordelik was, aanspreeklik gehou kan word.
3: The inquest hearing, which commenced on the 3rd of August in 2026 in DR, have seen the state calling several witnesses, including 2 community members who were youth leaders at the time, as well as members of the Manji family, led by his son, who testified about the impact of his death on the family. The outcome of these proceedings will assist in establishing the truth about what truly happened on that day and whether former members of the South African police may be held responsible.
0: Die nasionale vervolgingsgesag sê die Manti-ondersoek vorm deel van sy pogings om onopgeloste sake uit die apartheidsera te hanteer. Die nuwe ondersoek na Boy Manti se dood kan die begin wees van afsluiting vir sy familie. Daar is egter steeds talle families wat al dekades lank wag vir antwoorde. Een hiervan is die familie van Dickie Jacobs van Appington, wat in aanhouding gesterf het en wie se dood as selfmoord verklaar is. Sy familie veg al dekades lank om geregtigheid vir hom te bekom. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
4: Takula wola yang hetlike ngca sichwa kawakanku ikama kraha o jelak oki Kimberley ya chong Andrew Benjamin. Kai he chitren kamasit Afrika ya gekon hayi kawahi atu ochi akoplingwa akon amant e plingon amant e mukusin mchima kang atu sham kunotwa chika he atu om benji ngana ko chiki sikwe ngikama kwa ya wagyalak o ke sezi se suni yang he wangwa kompetisi Master Chef South Africa ta ya thama ya tau ke akan no ena ba ki kumbuisa ki ya go kunisa kalukulichi singa ma panga ya ke tisa muku o hun chike kani ke kulisa ke nor kapu ya chonne ji de wa vanga ji thwa ke kama nor kapu hun kompetisi ya ya gelam elsa bi richards me ke kangu nqaba ya te ke tsa ko tsam ke
5: tsam kwatube khuye otaburi yeti geje chaka karamatlo khuye Kimberley ki Andrew Benjamin South Africa kona inahinya kutako ata benji ta ayo khamate kwen amauna nati nsei sika kompetisi jibuna kusitesa nati ahani Master Chef South Africa ta KTM no di sin ta khono kumbisha ki jao kama ana khoi no khas kidness em she ko ta kun mo di nyam ka kum ama north ka pui ki yete anti wina ko aguna na tima Elsa B. Richard May chure mate.
6: Eerstens baie
7: dankie. Dit voel nog soos 'n snaakse droom. Weet 'n mens dink jy dat hier kom in 'n koek alle teen die ander deelnemers. Het ek gedink ek gaan so ver kom nie.
6: Wanneer en waar presies het jou liefde vir kos begin en wie was jou inspirasie?
7: Ek sal sê my inspirasie was maar dit begin by die huis by my ouma Aletta Benjamin. Sy het my maar so groot gemaak van kleins af. Dan sal sy nou sê, gaan skil hy aartappels of gaan kap hy eie op of gaan roer die pot of kyk as die brood brein in die oond en goed soos hy. En weet jy nou wanneer is die brood reg en goed soos hy. So jy daar my tips gevang by ja. En ja, dit het my altyd daar geblei. Hiervan na school wil ek graag dit gedoen het. Maar ongelukkig kon ek nou nie. Toe ek nou groter raak beginne werk het, het ek maar weer beginne self aanleer. Seker goed te doen, sekere methodes te kook en dit het nogal vanaf begin moet ek sê.
6: En wat is jou gunsteling dis om te kook?
7: Ek is maar een eenvoudige mens. Ek is maar vleis en aardappel mens. Ek is baie mal oor 'n lamsrippie, 'n soutrip, so tamaties, moertjie en pap,

0: Omdat ek is, miskien is ek bietjie, ek gaan nou na, ek is amper 40. Is dit nou nog tyd om nog hy droom te hê om 'n MasterChef in te skryf? En toe dink ek, okay, kom ek kyk, maar ek het niks om te verloor hier so. Kom ek kyk, want die geleentheid gaan nie weer daar is nie.
1: En hoe was die ervaring by MasterChef?
0: Ek moet sê, MasterChef se druk was vir my verskriklik hoog. Ek het gedink in die eerste 2 episodes, ek dink nie ek kan nog voortgaan met die dinge, want ek het selfs my vrou gebel ook hy dag en gesê, nee, ek wil my huis toe kom, want ek voel nie gemaklik in die kombuisie. Als voels bietjie vreemd. En sy het vir my aangemoedig en gesê, nee man, bly daar en vat het maar 1 episode soos het kom. En toe wen ek die 2de episode. Toe dink ek, okay, nee, aangesien ek gewen, kom ek kyk maar hoe ver kom ek.
1: En wat het deur jou kop gegaan daai oomblik toe jy jou naam hoor en jy hoor dat jy die wenner is?
0: Ja, toe ek my naam hoor, ek kon dit nog steeds nie glo nie. Want ek het vir myself gesê, wen of verloor, ek dink ek het klaar baie bereik om net so ver te kom in die kompetisie. En toe ek dan my naam hoor roep, joh, toe baie goed so emosies, ek was so, ek weet nie, daar is nie 'n woord om dit te beskryf nie.
1: En laastens, Benji, het jy dalk 'n boodskap vir luisteraars daar buite wat graag ook wil inskryf vir een of ander kompetisie, maar hulle twyfel so 'n bietjie of hulle so iets sal kan wen?
0: Ek sal graag wil vir al die luisteraars daar buite wil ek sê dat 'n mens sal soms dink dat jy is nooit goed genoeg om 'n ding aan te pak nie, maar een of ander tyd dan gaan jy sien dat daai geleentheid gaan nie meer daar is nie. So as die geleentheid daar is, vat dit. Doen daai ding wat jy nog so graag wou gedoen het. Ons raak nie jonger nie en die tyd beweeg aan, so dan wil jy nou eendag daar sit en dink en sê nee, ek moes maar dit gedoen het. So as die geleentheid daar is, gryp dit, want tyd staan vir niemand stil nie.
1: Dit was Andrew Benjamin, hy is die wenner van seisoen 6 van MasterChef South Africa en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
2: Ta ANC eng ikaukes ke parlamenti atu si ongo kha dia atli parlamenti vi koma panga ka o Dr. Macbeth ke malin ka kotro ge ka wuzala o komite hi ku agya khamsung u malin ka vi kwama ya ta parlamenti eng istande komite hi ku a khamsung u mali yichige stande komite hi he wa Malink gaku tekriya kui hana ya gedaku apangam. Bag dia atlik kui hanak au ke malink tenikuna ta sigita hanakin hula ta gi ya matskapi ya hi ua kastelo malyardin aka mali ta ya gedaku ke wana ke nguling ka
3: A nsiye su tai parlament de kwiski wa senata mungku kwesana ka akhor khwe di a parlament slete a Dr. Mark Burke no siri an ja jawe kara akhwe ama jawu to parlament de swing stand de committee siri kuji mungu ma kwiski bek takhon di a sidi kuyema kwe am siri sija mboronga ka di maskapai em ina dikwana ka katsek klo anja milyar disai si di siri okase kutak mwiki si yoga team.
4: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in noue samewerking met internasionale wetstoepassingsagentskappe het maandag die 17de Augustus 'n 16-jarige tiener in Mamas brief.
5: Die bewering spruit voort uit 'n beëdigde verklaring van die Reservebank oor die sake aktiwiteite van Castello, 'n finansiële tegnologie maatskappy wat deur Burke gestig is. Die verklaring is by die Hooggeregshof van Johannesburg ingedien. Die bewering sou verband met die beweging van kapitaal oor die land se grense en die moontlike omseiling van valuta beheerregulasies. 'n Bedrag van ongeveer 4 miljard rand word na bewering in die beëdigde verklaring genoem. So het die ANC LP Cameron Dugmore gereageer.
6: The Finance Portfolio Committee has oversight over the Reserve Bank, so it's untenable that someone deeply involved in allegations or alleged to be involved in schemes that manipulate and exempt themselves from exchange control regulations can then be on a committee that in essence has oversight. So in the first place, we will be writing to the Speaker requesting that he be removed from these portfolio committees, and the DA should also do that. And secondly, that Parliament's Ethics Committee must investigate.

Die DA sê alle vrae oor Burke en die beweringe rakende die beweerde oortreding van die land se finansiële wette moet aan sy maatskappy Castello gerig word. Nie Burke of Castello het nog gereageer nie. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.

0: Akantene moni tete ni kale supa anga wa tuwe mtene chwa gana wa gana ke morsani ke kamaka Mami nga chikde kangui chika he agdia yin enu anguru kama kwe akwa Tadu nga da vizela nga ya agi Sesti ni kawa tawa goma ke marmals beri kuna Kai kamaka nga ya udogo nga ofun ya agang Ken kala ya he a uwa ku Nke kama kuya diwe genge di ke kong jibisi kaku uzala kaku wana u diwe genge he ya kono kaya tim ta dawa gama ya ke fesa ka he pulisa ke agang ike guwam pulisa kang kuya hana kao letenan kolonial Amanda Van Wyk anonde ke diwe kai tia tia ying he ya kukin hui umku wang la ta steni kuige akawana
1: Kama eji ki anka kujita maha tesa na gwe kwe na kim sesti ni kuri kwa ma mal mesberi ki e kai kai tim no yaba mati ama aki kwa kui ki iete mborunga karaim kwa ma ate ti unang polisha am te guta kuta kya rahim polisha na waka anka te kwe alitinan kolonial Amanda Van Wyk nga tingita amkom anashokam.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in noue samewerking met internasionale wetstoepassingsagentskappe het maandag die 17de Augustus 'n 16-jarige tiener in Mamelodi Weskaap in hegtenis geneem vir die verkryging van toegang tot besit fasilitering en aflaai van materiaal van seksuele kindermishandeling. Die SAPD se nasionale span vir ondersoeke na reeks en elektroniese misdaad het intelligensie ontvang wat aangedui het dat 'n teiken wat vermoedelik aan gewelddadige aanlyn netwerke, algemeen bekend as 764 gekoppel is, na bewering in Suid-Afrika geleë is. Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale aanlyn ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot aanlyn seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite.
3: Van Wyk gee meer besonderhede oor die polisie ondersoek.
2: Na uitgebreide ondersoeke, het die nasionale sekkie span die tiener na 'n adres in Mamelodi opgespoor waar hy op maandag die 17de Augustus in hegtenis geneem is terwyl hy besig was met die beweerde oortredings. Die operasie is deur die nasionale sekkie span gelei met ondersteuning van lede van hoofkantoor se okkulte eenheid, die Paul eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe, Paul K9 eenheid en die Weskaapse eenheid vir misdaadtoneel ondersoek, asook agente van die FBI en Homeland Security Investigations van die Amerikaanse ambassade. 'n Voorlopige ontleding van die verdagtes elektroniese toestelle op die toneel het eksplisiete beelde en video's aan die lig gebring wat seksuele kindermishandeling en die verminking van diere uitbeeld. Die toestelle sal aan 'n omvattende forensiese ontleding onderwerp word om die volle omvang van die beweerde oortredings te bepaal. 'n Aantal kinderslagoffers is tot dusver geïdentifiseer.
3: En dit was die polisiewoordvoerder, luitenant kolonel Amanda Van Wyk.
0: President Cyril Ramaphosa ta kawan akak oke Seder Afrikaan si ay onwakil ng sinubong ga ke kaihe si Zifir Takat ga janggong ngaw ya hewa esa uo hewa si Zikiklu hewa statu inawa ki mandala ong ke nguling ling ke gawat o kalang lagi Durban ya anong daga si Afrika ta jalo hewan aka wi yi awuzala chibisi si kitang muku sing u ngo jala u vikom ka kaisi yena waki ngo so yang kung uwa nga wa ngoli hingging tani suku hana kama kwe kang tam kapanga kwe ya dumukum kama kwe Anne-Marie Janssen van Vieren akam ging
1: Presiden de Masaro Ramaphosa ama karata kama voorsitter kara sedrelike Afrikaanse ontwikkelingsbonga kona siye kuta tema Taki ng 46 kakuri kasi is a uwe si tayete si o nung vereniging si o na sete derbandiki ama anka te South Africa se di voorsitterskap se aan aki jauka kle inderdaad te askis aki jauka kle na komo ma klasa khuji kunta no khawo khak ai ja kunta na ko jao ji tama khom karama kle ana mari Johnson van Vieren swetem.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in noue samewerking met internasionale wetstoepassingsagentskappe het maandag die 17de Augustus 'n 16-jarige tiener in Mamasbury Weskaap in hegtenis geneem vir die verkryging van toegang tot besit, fasilitering en aflaai van materiaal van seksuele kindermishandeling. Die SAPD se nasionale span vir ondersoeke na reeks en elektroniese misdaad het intelligensie ontvang wat aangedui het dat 'n teiken wat vermoedelik aan gewelddadige aanlyn netwerke algemeen bekend as 764 gekoppel is, na bewering in Suid-Afrika geleë is. Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale online ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot online seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite.
3: Van Wyk gee meer besonderhede oor die polisie ondersoek.
2: Na uitgebreide ondersoeke het die nasionale sekiespan die tiener na 'n adres in Mamasbury opgespoor waar hy op maandag die 17de Augustus in hegtenis geneem is terwyl hy besig was met die beweerde oortredings. Die operasie is deur die nasionale sekiespan gelei met ondersteuning van lede van hoofkantoor se okkulte eenheid, die Paul eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe, Paul K9 eenheid en die Wes-Kaapse eenheid vir misdaadtoneelondersoek, as ook agente van die FBI en Homeland Security Investigations van die Amerikaanse ambassade. 'N Voorlopige ontleding van die verdagtes elektroniese toestelle op die toneel het eksplisiete beelde en video's aan die lig gebring wat seksuele kindermishandeling en die verminking van diere uitbeeld. Die toestelle sal aan 'n omvattende forensiese ontleding onderwerp word om die volle omvang van die beweerde oortredings te bepaal. 'N Aantal kinderslagoffers is tot dusver geïdentifiseer.
3: En dit was die polisiewoordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk.

0: moro bunga i koma ke kokomang a te tike wala e mola ke tan ngha am ke program ya e wa yuf ki ona kamasin e program ya wala ka ang da gya ona ke wali ngi agang wa ke program a chuang wa me oscar ka binam trota ngai dam program ol sok ko ngo ke na dinis ta khatam ka lo ko tu 5 minute ta ko khave or ko fa ka lo ko tu ka ke dia ta khamni tam par khan ma chanam ku a khango e chukol ka asin he ka khali ngolngam ko khali ko set africa am ko khango yam par khan ma chan or ka khali school a gulu ko nam tele ko a khango ya am program ya chong ta se ko ma khango ya am program e chan ngun ne ka khango ya am program a chan ke fer kissing or nai ke ngun a chi de ka ntene kan ma ta khango ya am program a chong ta he ka ya a khango ngawa o he ka a ghangam ya a kom ke ko sise wa ti tra nne ya e ku a tam tam si kam ngam ka kom ke sise mor pang val de bis ta kwa panga ofika or altans on afhanglik verkiesing kommissie ter ka akonham ke kousis ka wa verkiesing drags code ta anzika he jit konne ne komisala ma gudit ka gudat ka ta kwambunga wusis ke kai kome kuban atisi wala e ta nga jita fitika jita kango ta a kango e goeiemiddag meneer en weer eens welkom hier by Radio XK FM.
1: Goeiemiddag Oscar en goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Meneer, vandag gaan ons praat oor die gedragskode en kan meneer vir die luisteraar verduidelik wat bevorder die verkiesingsgedragskode?
1: Oscar en die luisteraars, die kieswet bevat 'n verkiesingsgedragskode wat daarop gemik is om toestande te bevorder wat gunstig is vir vrye en regverdige verkiesings. Die verkiesingsgedragskode bind kandidate daartoe vrye en regverdige verkiesings. Die verkiesingsgedragskode bind kandidate daartoe en vrye en regverdige verkiesings te verseker deur verdraagsaamheid te bevorder, geweld te voorkom en intimidasie te verbied. Kandidate moet met integriteit optree, nie hulle mag misgebruik nie en hulle daarvan weerhou om vals inligting te publiseer of om omkoppery te pleeg. Oortredings kan lei tot boetes of tot 10 jaar gevangenisstraf.
0: Okay, en wat is die sleutelsbeginsels in verband?
1: Dit sê ons, Oscar, dat geweld en intimidasie, met geweld en intimidasie, kandidate mag nie geweld aan hits nie. Kiesers intimideer of wapens by politieke bijeenkomste dra nie. En op veld toch integriteit. Die plagiaat van simbole, die skending van anderse plakkate of die omkoop van kiesers is streng verbode. Onder openbare gedrag, kandidate moet hulself op 'n respectvolle wyse uitdruk en taal vermy wat individue of spesifieke groepe bedreig. Onder nakoming, kandidate moet die verkiesingskommissie se gesag respekteer en by amptelike verkiesingsregulasies hou. Onder vryheid van uitdrukking, kandidate moet die regte van ander partye en veldtog te voer respekteer en ruimte laat vir openbare debatte.
0: Okay. En wat is die gevolge van die oortredings van die kode, meneer Morope?
1: Die eerste Oscar is strafregtelike aanklagte. Die oortreding van die kode is 'n strafregtelike oortreding. Die strawe daaroor. Kandidate of partye kan beboet word. Stemme kan

0: ongeldig verklaar word of hulle kan tronkstraf van tot 10 jaar in die gesig staar. Diskwalifikasie. Versuim om aan die vereistes te voldoen kan tot die diskwalifikasie van 'n kandidaat lei. Kandidate moet hulle by registrasie vir deelname aan die verkiesings tot die kode verbind en hulle word aangemoedig om hierdie standaarde tydens hul veldtogte aktief te bevorder.
1: Oké. Okay. En mag 'n individu namens 'n ander stem gedurende die stemmery?
0: Die kieswet gevang en regulasies laat nie toe dat 'n geregistreerde kieser namens 'n ander kieser stem nie. Die gedragskode nie toe dat 'n geregistreerde kieser namens 'n ander kieser stem nie. Die gedragskode bepaal dat geen persoon by die stemlokaal om 'n stembriefie mag aansoek doen in die naam van 'n ander persoon nie. En dit is ek dink baie duidelik dat die gedragskode sê geen persoon by die stemlokaal kan 'n stembriefie of aansoek doen vir 'n stembriefie namens 'n ander persoon nie. Of daai persoon lewendig is, oorlede of fiktief is.
1: Oké. Meneer Moropeng, sommige politieke partye wil bewys hê dat hulle lede werklik vir hulle gestem het deur daarop aan te dring dat hulle foto's van hulle stembriewe neem. Is dit toegelaat en waar val dit onder hierdie gedragskode?
0: Hierdie praktyk word nie toegelaat nie, Oscar. Volgens die kode mag geen persoon inmeng met die kieser se reg op geheimhouding tydens die uitbring van 'n stem nie. So dit is nou ook duidelik daar dat omdat geen persoon kan inmeng in hoe 'n ander persoon of 'n ander kieser stem nie, is dit verbod dat 'n party wil aandui dat hulle stemmers moet video's en kiekies neem van die stembriefies wat hulle gestem het. So die gedragskode sê dit baie duidelik. Geen persoon moet inmeng met die kieser se reg op geheimhouding tydens die uitbring van 'n stem.
1: Okay. So wat van die jong mense wat vals stellings oor die verkiesings op sosiale media publiseer?
0: Oscar, dis die groot probleem wat die onafhanklike verkiesingskommissie nou mee besig is en nie net die onafhanklike verkiesingskommissie. Maar die gedragskode sê niemand mag enige vals inligting publiseer met die doel om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed. Vyandigheid of vrees te skep om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed of die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie.
1: Oké. Meneer Moropeng, sommige stembriewe word na bewering in huise gevind na verkiesing. Hoe word hierdie scenario hanteer?
0: Oscar, behalwe soos die wet toegelaat die wet toelaat, mag niemand enige stem of verkiesingsmateriaal druk, verwaardig of verskaf nie. Enige stem of verkiesingsmateriaal verwyder of verberg nie. Enige stem of verkiesingsmateriaal beskadig of vernietig nie. Of die kieserslys of enige stem of verkiesingsmateriaal vir 'n ander vir 'n ander doel as 'n verkiesingsdoel gebruik nie.
1: Oké. Okay. En hoe word plakkaarte en advertensiebord

0: hy by die hou van 'n verkiesings erken. Kiesers van die kom jammer gevolg gee aan enige wettige aanwysing, opdrag of bevel van die kommissie of 'n lid, werknemer of beampte van die kommissie of die hoofverkiesingsbeampte. Vestig en handhaaf effektiewe kommunikasielyne met die kommissie en ander partye wat aan die verkiesings deelneem. Fasiliteer die toegang van lede, werknemers en beamptes van die kommissie en die hoofverkiesingsbeamptes tot openbare vergaderings, optogte, demonstrasies, jammer, saamtrekke en ander openbare politieke geleenthede wat 'n party of kandidaat, jammer, van 'n party of kandidaat.
1: Okay.
0: Werksaam aan enige ondersoek van die kommissie, neem alle redelike stappe om die veiligheid van lede, werknemers en beamptes van die kommissie en die hoofverkiesingsbeampte te verseker in die uitoefeningsbeampte te verseker in die uitoefening van enige bevoegdheid of die uitvoering van enige plig wat deur of kragtens hierdie wet verleen of opgedra is nie.
1: Tata Morupang, baie dankie vir jou tyd en die ligting wat jy vir ons gedeel het, ook die luisteraars wat hulle sy radio aangeskakel het op Radio XKA FM. En is daar enige punte wat ons uitgelaat het gedurende die onderhoud wat Tata Morupang net vir die luisteraar wil deel?
0: Oscar, ek wil nog sê of net die luisteraars herinner dat die 7de van Augustus het die kieserslys gesluit net hiervoor 12 uur. So die geleentheid om te registreer vir die verkiesing is nou toe. Maar laat ons nou verstaan dat op hierdie tyd is daar ander prosesse wat die onafhanklike verkiesing besig mee.
1: Mm-hmm.
0: So enige lid van die gemeenskap wat wil 'n kandidaat word in die verkiesing, het nou die geleentheid om sy goed reg te maak. En as die tyd aankom, dan kan die persone begin registreer as kandidate, sodat hulle kan ook deelneem as kandidate in die verkiesing. Maar ons sê ook, dit is ook jou geleentheid om seker te maak jy begin al die kandidate en partye se mandate te kyk en seker te maak dat wanneer jy gaan stem, die besluit wat jy maak is omrede van daai inligting wat jy gekry het van alle kandidate en politieke partye en diegene wat u voel is die beste vir u gemeenskap en u belange, kan u die besluit dan begin maak en sê ek dink hierdie politieke party is die een wat my belange en die gemeenskap waarin ek bly dit kan voortvat.
1: Weer eens dat Morupang, baie dankie vir u tyd en lekker dag verder.
0: Baie dankie Oscar en weer eens baie dankie vir die geleentheid wat u hulle vir ons skenk as die onafhanklike verkiesingskommissie. Baie dankie.
1: Dankie baie.
0: Bye.
1: Ja, mos ek wou sê ek ja Tate Morupang of meneer Morupang ke kon hem ke program chon go sê ke wa ngai ke ngot ding hot kon hem ke ngai ke tsi ke qam ma ke tsi ke atu ke tsi ke atu ke la o tse ngwa in fan di kandidat ya esi ahangula perkisinga ng lagi katsiasing akwi katsi tamkukutulo tsike atu magyasilinga van sumuna kike kom kisa tsike emenir siye kui ke kom ke vingahi malima anusuwe katsike atu arkhastirer o agla tse as a kandidat ngalika nkwaka sing bunga sing abunga sing tsike abunga akai kwati kawati tala sing katsike malima gya akan agla tse tamsikin katsike hei ato ngapupilno msikin tsike akama tang angwaka angafartien vordak a bunga mtetike sa kawisike hei klaye morapin konhem kawisike hei siku agla uap of mokin lagi plakata sing or tsike hei nisink dawa kanda parte me ku apren ya plakata sing ta hei kaka parte me ngiku anga plakat en dan kies aan dat je moet opnemen om die chocola kaas ik het gewoon lekker registreren en ik goeie plakat het ik koe akula.

0: Sistin kawa dog mayak ya mamas berry kikawa kaikum ka un pali landros of ganga dugunwa kikang hi awa laya unhi awa kawa makwa tro ka dewi dum giga ku chula ki nidver kya un chiga gigi wiga ku kangut ngawi muko tumai kya em chigwa ma un kaingi awa international giga police office operasi ang kigi uwi ko maging kikam ki pangat at kalan ay kains ki wana te kigum. Sa pulisi ok ik oya ang halitanan Colonel Amanda Van Wyk gyaw ko ite ki dewe si kway ang higi ko at sulak kama ko ito o makwa tko ki kisi gihan sa tiniku ki kam sui u kakwang hi oi ki ko ihing um.
1: Tama temo no te ki se se se nto na kminite e yo kwa ngote se isi risu tre ki si kansa no te gwanam atokan bori zika kwe ko kwe kwe ko kungo taka tama te ki si yegwe no bori kusu program o ki gwanam za otaka ya ha ti yaftaka punda no ti za kwa te zelita mahungo ta ngi te kwe kwe sa hiyan ngo bori he kama ka uke na ti na no kwe saka kungo sa ki kha asa kwe kwe no ta Sistin kurik akakwa ma mammals beri kite kuma ngo ngin asika landro si kaika o kisi teta teta ama mboronga a kauni sa to karakwete a kik an karakiri di a ha ama kuwa kuwa ki se kana kwa ya kung kurik kwa na a tiyako kek ama ko hiye te hong koji a kau karakoma ngin kwa ma a ho ti kau di polisa de sisa kuwa te tiyake Polisi anaki kuye kate kwe a Lieutenant Colonel Amanda Van Wyk anka tukwano ngimtwam atenu hita nkhoji tiya kwana a ama hita nkhoji teko hunka tahita.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in noue samewerking met internasionale wetstoepassingsagentskappe het maandag die 17de Augustus 'n 16-jarige tiener in Mamasbury Weskaap in hegtenis geneem vir die verkryging van toegang tot besit, fasilitering en aflaai van materiaal van seksuele kindermishandeling. Die SAPD se nasionale span vir ondersoeke na reeks en elektroniese misdaad het intelligensie ontvang wat aangedui het dat 'n teiken wat vermoedelik aan gewelddadige aanlyn netwerke algemeen bekend as 764 gekoppel is, na bewering in Suid-Afrika geleë is. Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale online ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot online seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite.
3: Van Wyk gee meer besonderhede oor die polisie ondersoek.
2: Na uitgebreide ondersoeke, het die nasionale sekkiespan die tiener na 'n adres in Mamasbury opgespoor waar hy op maandag die 17de Augustus in hegtenis geneem is terwyl hy besig was met die beweerde oortredings. Die operasie is deur die nasionale sekkiespan gelei met ondersteuning van lede van hoofkantoor se okkulte eenheid, die Paul eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe, Paul K9 eenheid en die Wes-Kaapse eenheid vir misdaadtoneel ondersoek, as ook agente van die FBI en Homeland Security Investigations van die Amerikaanse ambassade. 'N Voorlopige ontleding van die verdagtes elektroniese toestelle op die toneel het eksplisiete beelde en video's aan die lig gebring wat seksuele kindermishandeling en die verminking van diere uitbeeld. Die toestelle sal aan 'n omvattende forensiese ontleding onderwerp word om die volle omvang van die beweerde oortredings te bepaal. 'N Aantal kinderslagoffers is tot dusver geïdentifiseer.
3: En dit was die polisiewoordvoerder, Luitenant Kolonel Amanda Van Wyk.
0: Sogo hihi oa anti-apartheid activist tikwai galama ki ngulungut atit osankai kukige nga ga kya president ngay kya di aran ki ibunga fir inakhan ki wa boy manki gyan amata ki kanha oa tikwai gyan hukula ki ga fisa kang hisin ki kumisala kanini ka ang kaka atwisa tinigdayi ki tisa kisigin ki kongoy ki tiki hito ginghay Iha sang hei umtwisi sama gigi kundi saya hingga ki kue eka ki kumisala kamam. Aparte tiki ka polisi manki 16 ki yuni ni hentin 85 gigi trakleya kikang ya uwa punga tutu ya ngi kige kige gan untiwi tiga galama kikunisa kisuwi tugani kuna kikang a ya niha takhar ya ngi kikang kia chuan ngi kulima tiga ngi kawa takang ya uwa kli kika fisa ka ngi manki kia ga kawajika umni de argis tat sal ki nuwirt ka pugani kuna kanini ka kakia tika unhi sikli ki wana tiangki hong. Ta kli ki ka fisa ka on, ni hentin feifin tak taka. Kakia tika unhi sengka, ka iski kumisala ka singki tamsa ki pulisi ki ka unhi a oa tipka kia un. Ya moni nga a, ay muku nga e, ka hongi o, ta tibisi si ka hongi ki kundi sa. Warren Engelbrecht a hanam ki hong.
1: Kurina nem kwereko apartheid ate himkoma ton khamkhama president kha atamseka de arso kwena ana kuti na te mai fer ina khangsiki nem boy manti am me gante kwanu nyama khuita sesa he muteto oki am osu sesa te he ngoti a ya khirika satan apartheid tsamte hi polisa kwa nem manti 16 yuni ni khentin 85 ska kuye tsoin aki mbungana akamsika khana we a nga ka he a sweto ki desa na hi khwen o hi go a ni ge kuri a nge khono a go se kama a ni nya tsamsika nge muteto ka sesa se nge o se desa na hi he manti me moite kwano akamsika si a ka hi si de arsu o statsal ki kai kamska nur kapuki si ama anja sunu oi am ni sinentil fefen tartra kai hisana hi he anja polisa kwa khatwa ngai sana hi ta Warren Engelbrecht de a bori kagum
4: Sipo Manti was slechts 12 jaar oud toe sy pa doodgeskiet is. Hy en sy familie het nog nooit die bevinding van die eerste geregtelike ondersoek aanvaar dat die polisie uit selfverdediging opgetree het nie. Sipo sê na jare van onsekerheid sal die familie uiteindelik weet wat die omstandighede rondom hul pa se dood was.
5: As a family, we are really happy that at the end of the day, we will know what happened to our father. We will get a closure. Those who must be prosecuted or found guilty of doing wrong thing can be prosecuted. We will be very happy on that.
4: Die geregtelike ondersoek is gemagtig nadat nuwe getuienis na vore gekom het. Vir die afgelope 2 weke het getuienis die dae en maande wat tot die beweerde moord gelei het, as ook die beweerde polisietuistering en die politieke klimaat van daardie tyd herroep. Boy Manti is op 16 Junie 1985 verskeie kere geskiet. Polisiebeamtes wat tydens die eerste ondersoek getuig het, het gesê hy was deel van 'n groep wat by openbare geweld betrokke was. Boise regsverteenwoordiger Lulama Lobby.
6: Those police who committed the crime have themselves admitted that they had shot Mr. Manji and that they believed they had killed him. So in short, all things happening are in supplementation of that realization. In fact, there was an admission already made. The family just don't understand how it is that a magistrate in 1985 already had decided that no one was to be held responsible for the passing of that gentleman.
4: Die nasionale vervolgingsgesag woordvoerder Mojalefe Senokachane sê die uitslag van die ondersoek sal help om vas te stel wat met Boy gebeur het, as ook diegene wat verantwoordelik was aanspreeklik gehou kan word.
7: The inquest hearing, which commenced on the 3rd of August in 2026 in DR, have seen the state calling several witnesses, including 2 community members who were youth leaders at the time, as well as members of the Manji family, led by his son, who testified about the impact of his death on the family. The outcome of these proceedings will assist in establishing the truth about what truly happened on that day and whether former members of the South African police may be held responsible.
4: Die nasionale vervolgingsgesag sê die Manti-ondersoek vorm deel van sy pogings om onopgeloste sake uit die apartheidsera te hanteer. Die nuwe ondersoek na Boy Manti se dood kan die begin wees van afsluiting vir sy familie. Daar is egter steeds talle families wat al dekades lank wag vir antwoorde. Een hiervan is die familie van Dickie Jacobs van Appington, wat in aanhouding gesterf het en wie se dood as selfmoord verklaar is. Sy familie veeg al dekades lank om geregtigheid vir hom te bekom. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Hola, kokwa ntuka ke kolokile tikha. Tagawa ngami nghi a wa khonwe okwi kha ka wa yagika kha wa tinwe gizi hikwa anqum yangi kama Kimberley Andrew Benjamin yai South Africa ke ka ti kha gi wa ngi ka ha wa yi nghi kam yi kwa tu o tia hm e tokwa anhi o yi tokwa ngami ngi ka ya dui he a okama ya thisa wana ka tu si o khwe hi a kumisala he a un anwa tsa ke gya tu o ke tsa benchi ti ke singi ngi kwa ya a ga la ko ya ngi o sisti ki ka si sun ke komiti sankhya singi ka wa ki master safe South Africa ya kang ha wa ki ka si ki ka gho khama khwe ingo ki kuzia ngi ki ka ngwa ka khe ti ka ngi ki o ti ali ka sang ingo ki ti ki sing tuwa ti sang lu ki pul melo ki ka nuwert ka puti tkwa ya ngi I komiti sim so wa ti cha ngi ya gi ki ga la yal sa bi ritsat mei ahanam ki mhm
1: Kam a hambe te I to kwe a ata che chere kuye te kuye kwaate Nema electricity te a kas na kwa nya nga mko te kumko makimbele ki te ma Andrew Benjamin Kama ata a ka te South Africa ki anako te nkwe na ngte a wo tamano nyam nya to a hu a Kana hita tinya a kwa na khanki ungdom san a hambe ko nyam katamsiki Benzi takite a kham tousa na ana kwa ntwene no khama nge ma wina ti seis kadi a ngo di ntwa ti hin ko tesna ti a master chef South Africa takite ki khama tsan ngam ngo di si a no khama kumbisa ke te ta mangam kha nge ma nyam kadi a kha skili ne se ki hinya ti north cup ki ana ko te koma ta ko nge tsu hin ku si te ti ngo akwe a amasi wina ti Yal sabi Richard May te borie a kago.
3: Eerstens, baie geluk met jou groot prestasie. Hoe voel jy?
8: Baie dankie. Dit voel nog soos 'n snaakse droom. Weet die mens, dink jy dat jy sal so ver kom in 'n kookkompetisie nie? Vooral as ek nog my moet opgeskaal het teen die ander deelnemers, het ek gedink ek gaan so ver kom nie.
3: Wanneer en waar presies het jou liefde vir kos begin en wie was jou inspirasie?
8: Ek sal sê my inspirasie was maar dit begin by die huis by my ouma Aletta Benjamin. Sy het my maar so groot gemaak van kleins af. Dan sal sy nou sê gaan skil hy aartappels of gaan kap hy eie op of gaan roer die pot of kyk as die brood brein in die oond en goed soos hy. En weet jy nou wanneer is die brood reg en goed soos hy. So jy daar my tips gevang by haar. En ja, dit het my altyd daar gebly. Hiervan na skool wou ek graag dit gedoen het. Maar ongelukkig kon ek nou nie. Toe ek nou groter raak beginne werk het, het ek maar weer beginne self aanleer. Seker goed te doen, sekere methodes te kook en dit het nogal vanaf begin moet ek sê.
3: En wat is jou gunsteling dis om te kook?
8: Ek is maar eenvoudige mens. Ek is maar vleis en aardappel mens. Ek is baie mal oor 'n lamsrippie, 'n soutrip, so 'n tamaties moertjie en pap. Wie wat dan kan ek my huis toe gaan.
3: So, wat het jou dan genoop om in te skryf vir hierdie kompetisie?
8: Ek het al voorheen in 'n werklikheidsprogram ingeskryf vir Kokkedoor. Vuur en Vlam is meer oor die vuur kook en jy is met 'n spanlid gekoppel. Ek het Kokkedoor tot die finaal bereik, maar ek het nie gewen nie. En toe dink ek nou, okay, nee, dit is maar nou die einde. Ek dink ek gaan weer wil voorgaan nie met 'n kosprogramme nie. Toe MasterChef opkom, ek was bietjie huiwerig om in te skryf, want dit is bietjie te verfyn vir die goed wat ek kook. En ek was bietjie intimiderend, want ek het ook gedink dat ek is amper 40, is dit nou nog tyd om nog hy droom te het om in MasterChef in te skryf. En toe dink ek, okay, kom ek kyk, maar ek het niks om te verloor hier so. Kom ek kyk, want die geleentheid gaan nie weer daar is nie.
3: En hoe was die ervaring by MasterChef?
8: Ek moet sê, Masterchef se druk was vir my verskriklik hoog. Ek het gedink in die eerste 2 episodes, ek dink ek kan nog voortgaan met die dingie, want ek het selfs my vrou gebel ook hy dag en gesê, nee, ek wil my huis toe kom, want ek voel hier gemakkelijk in die kombuisie. Als voels bietjie vreemd. En sy het vir my aangemoedig en gesê, nee man, bly daar en vat het maar 1 episode soos het kom. En toe wen ek die 2de episode. Toe dink ek, okay, nee, aangesien ek gewen, kom ek, kyk maar hoe ver kom ek.
3: En wat het hier jou kop gegaan daai oomblik toe jy jou naam hoor, jy hoor dat jy die wenner is?
8: Ja, toe ek my naam hoor, ek kon het nog steeds nie geloof nie. Want ek het vir myself gesê, wen of verloor, ek dink ek het klaar baie bereik om net so ver te kom in die competitie. En toe ek dan my naam hoor roep, joh, toe baie goed so emoties, ek was so, ek weet nie, daar is nie 'n woord om het te beskryf nie.
3: En laastens, Benji, het jy dalk 'n boodskap vir luisteraars daar buite wat graag ook wil inskryf vir een of ander competitie, maar hulle twyfel so 'n bietjie of hulle so iets sal kan wen?
8: Ek sal graag wil vir al die luisteraars daar buite, wil ek sê dat 'n mens sal soms dink dat jy is nooit goed genoeg om 'n ding aan te pakkie, maar een of ander tyd dan ga jy sien dat die geleentheid gaan nie meer daar is nie. So, as die geleentheid daar is, vat het. Doen die ding wat jy nog so graag wil gedoen het. Ons raak jy jonger en die tyd beweeg aan, so dan wil jy nou een dag daar sit en dink en sê nee, ek moes maar dit gedoen het. So, as die geleentheid daar is, gryp het, want tyd staan vir niemand stil nie.
3: Dit was Andrew Benjamin, hy is die wenner van seisoen 6 van Masterchef South Africa en ek is Elsabie Richard May vir SAK News.
0: Suid-Afrika, die sal kan kyk oor kool-trokle tini gertong, ge kangona kango ege kan ha oor tijhe, tigiga ama ge kakama gani kwa anga oor gani ge hangi lisi goi pali ngasu ga gertong, ege di kwai unhi ngoli ngung ge ka top tin ge lugalo kwa unhi sangkwa anu kwa lalanda hong kakama gani kwa anga oor ki India yige wanaga tusi muku kumisala hankangu ensengi gya panga kwa India ki tibisi sika on kanhi a uwa tramsu u ki lalanza hankanghi nga kwa a imagasi giga oka kangu kwa ugi sit Afrika yige amaga kukamarganu kwa hanka uwa kula kawatika yigya ngu hasa tia hatama kwa unka u yige lisiko ya ngi palingo ya sika yige tiki yi palingo ka kwa kwa Da kawatika ang hati ngaw ki kriku kifikwa maamso katitika ang ki Sit Afrika ino kikang hi a oa yati ang mkungu nga a Blaine Jones ahanam kim.
1: Sit Afrika hinyena kasidi a yakara kwate tin kuri a sengye kwate kai ku akwe kuha ango kwa kwaranyam kaita di a ngo ne dorok ay ko te tinu khuji were te ko tuko te tonka ko a tsuiha aki ha mo kitin an an tinu ji corona ko hinji ha jiki aki ngo tswana a te ko ngo were ko tonka ko ta tin ko ta kuji india seta yamoko tsi e kwati india nge khasuwe a tsu ama ngo aka jeta makaka tikha nata I karango khana kya tre akya wite kwa kha ngo furuta ji kwa South Africa no khana okango city kwa a khana doro kwa tinta ne tsaka ka kwa na he moite no khute ku tswere ku tunga ti di kwa na amiyete anu an kiri di tsubo atama te ku kungwe ne tunga ku ji te kwara ku kungwe ji Afruta juji South Africa ke no ake muite no nyamoko musu o ekonomista matekubuna kukungu satan. Blaine Jones te a Bore Trago.
9: Die aankondiging deur die Departement van Landbou bied na byna 'n dekade nuwe geleenthede vir werkskepping en ekonomiese ontwikkeling. Suid-Afrika voer reeds sitrus na Indië uit, maar die bykomende behandelingsopsies vir vrugtevlee sal die gehalte van vrugte verbeter en meer logistieke buigsaamheid bied. Nigeria is tans die enigste Afrika-land onder die wêreldse top 10 sitrusuitvoerders. Hier is die minister van Landbou, Willie Oukamp.
10: is baie bly om te kan aankondig dat Suid-Afrika en Indië 'n nuwe ooreenkoms met mekaar bereik het rakende die uitvoer van sitrus van Suid-Afrika na Indië. Hierdie ooreenkoms gaan ons sitrusboere in staat stel om baie meer van hulle produkte aan Indië met sy nagenoeg 1,5 miljard mense te kan verskaf. Indië het sitrus in 'n ander seisonale tyd as wat ons in Suid-Afrika het en daarom maak dit hierdie mark vir ons sitrusboere groot oop. Ek sien uit daarna om met ons sitrusboere en ook my ewe knie in Indië saam te werk om seker te maak dat ons tot voordeel van ons sitrusboere hierdie markte verder oopmaak.
9: Die Sitruswerkersvereniging van Suid-Afrika het die verwikkeling verwelkom. Hier is uitvoerende hoof Dr. Bochoko Ntshavele.
11: Special recognition must be given to the Department of Agriculture and the Citrus Research International for their continued technical engagement with the Indian authorities. With a population of approximately 1.47 billion and as one of the world's largest and fastest growing economies, India represents a significant potential for South African citrus. We now look forward to working with the Department of Industry and Competition on the critical task of addressing tariff barriers in this market.
9: Die vereniging sê hy sien daarna uit om saam met die Departement van Nywerheid en Mededinging te werk om tariefbelemmerings in die sitrusuitvoermark aan te spreek. Die verslag is saamgestel deur Tando Ntunja in Kaapstad en ek is Blaine Jones vir SAK News.
0: Studente nga da kumisala ta gya uke ehe nesfas ngi la ivilungi sa lugalo kha ingwa ga hiki kana tam gi ga yujela ka gya khali kwa ka tsika nga nini ga sto gi ka ngi ki ka ngi wa Pretoria of Ngothula ki vikwa ma ka ingi wa nesfas ki administrateur kya ga sika gi tlwa he pelumelo ki ka vikoma ko hin hege ki akhrin dis divi hege ki sin ki vikoma ki don skema maturis nen 18 si ki oy ki administrasi ki ka tsano ta student de tsa ka gya okwim
1: kasa no kudin khwena ko mte kwano swedi na ta nesfas si ki mboronga ji khana a khung ka treta a ki ko okji no tsena ntse khana go ta ha mboronga ji ta tseka mo tikwano se han ki chechirista ma desna khwati nge Pretoria sho tseu ka ka khona ka ka team nesfas si de administratire go go eti hisanveta tako ak aite hin directire na khana a kyare ka ka ka khwati tsamski nge skema ya mo tikwano 2018 sika nyama ik ye 3 oro administratire a se no ka ka ta khwi
12: mainly, we've been facing issues with accredited accommodations. Students have been evicted from their student accommodation because of NSFAS did not pay the fees on time. Again, the students that were not receiving their NSFAS allowances, I don't know the issue behind that.
13: Most of our students are not from the province, so with them coming to a different province only to not receive funding, only to struggle with funding, be defunded media, it is quite a difficult time for our institution and our students, and we try as much as we can, even from our own pockets, to try and deliver as much as we can to the students.
14: SABC ke podcast Xka FM ke vegan ya chon asa morsani ke yi etike boriku tajike navegan ya chon atani asa kawisi ke moriki ka yang kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kandam
15: SABC thu bori he podcasti swegwe te isanete bori ji an ke intao kom kuiji no tia shwe hojin vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri oki huon minsen ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Caspido, Caspido, Caspido, Swallows.

0: Goeienaand al die luisteraars, natuurlijk van XK FM wat altyd op 107.9 luister. Ek is Marcus Jetembo wat normaalweg saam met julle kuier en die aand programme en vanaand in my program het ek 'n kuiergas vandag wat saam met my gaan gesels oor verskeie dinge en doele en sy is Masarame Lihatlanje en sy is die assistent maatskaplike werker natuurlijk hier by Platfontein. Masarame, baie welkom hier by ons.
1: Goeienaand allemaal en welkom.
0: Ons gaan gesels nou natuurlijk oor jou werk specifiek. Want baie mense of baie inwoners hier in Platfontein is nie regtig bewus van hoeveel dinge jy doen nie en wat jy doen vir die gemeenskap nie. As 'n maatskaplike werker jou Platfontein, wat is jou werk? Kan jy vir ons in breë verduidelik, laat ons kan luister wat jy regtig doen in Platfontein?
1: Meeste van ons maatskaplike werkers en assistent maatskaplike werkers doen in Platfontein en in die gemeenskap. Ons help baie vir mense met kinders. Ons fokus meeste op kinders. Kinders wat gemishandel word, kinders wat toelaatse kry, maar die geld word nie vir hulle gebruikie. Vrouwense wat ook nie kinders so mooi kykie, kinders wat gereeld siek word, moet ons maar sien hoe maak ons daar aan. Daarom kinders en kinders wat hulle se ouers soos in oorledes wat oor met die ouma en die opa bly, dan moet ons nou seker maak, hy kinders se krem is nou nie die gewone geld, dan maak ons nou die foster care, laat hy kind nou meer geld kry, want hy is nou onder iemand anders se sorg nie, onder sy biological ouers nie. En die ander ding is die kinders wat gemishandel word, kinders wat nie mooi agtergekyk word, die kinders wat nie skool toe gaan nie, kinders wat siek word en hulle word by die hospitale uitgevat nie, dan moet ek nou seker maak, ek kom by die ouers, ek help hulle om nou reg te kom, om die kinders hospitaal toe te kofat. As die kind nou nie papiere het vir die skool, dan gaan maak ek nou arrangement by die skool, dat die kind daar nou by die skool kan uitkom, en vrouwense wat nou nie die kinders so mooi, kyk, ek doen programme met hulle. Ek sit met hulle, dan praat ons nou hoe om 'n kind mooi groot te maak, en wat is die basic needs, wat 'n kind nodig het in sy lewe, en wat kos is, 'n kind nodig 'n huis, 'n kind nodig ma en pa, en 'n kind nodig liefde. So dit is meeste van ons werk as maatskaplike werkers en assistent maatskaplike werkers.
0: Masarame, jy het vroeër genoem dat julle die kinders help. Hoe help julle die kinders?
1: Meeste wat ons die kinders mee help is om vir hulle geboortesertifikaat te kry. Dit is wat baie belangrik is, want 'n kind sal nie kan skool toe gaan sonder 'n geboortesertifikaat. En die geboortesertifikaat word deur 'n kliniekkaart kan jy 'n geboortesertifikaat maak.
0: Ja.
1: Met daar is een brief wat jy kry by die hospitaal. Ja. Mense van die ouers so maak, vul die briewe in nie. Dis waar ek nou inkom. Dan kan ek vir hulle die briewe vat met hulle se IDs na die hospitaal, toe dat die hospitaal dit net vol maak. Dan kom ek met dit en die kind se kliniekaart, dan kan die ma vir die kind 'n geboortesertifikaat maak.
0: Kyk, net om daar te inbreek, nou, somtyds ondervind ons gemeenskap baie probleme in die systeem in om geboortesertifikate onmiddellik te doen of die kliniekaarte onmiddellik ingevul te kry. Die probleem hier is, baie mense van ons is nie taalsprekendes nie.
1: Mm.
0: Ander woorde, hulle verstaan so bietjie Afrikaans, maar hy kan nie verduidelik nie. En Engels is heel dof.
1: Yeah.
0: En jy weet, ons het taalsiekte rarig wat moet uitgewas word. En dit is hoekom ons op 'n stadium gesê dat die departemente moet gaaf wees vir die gemeenskap.
1: Mm.
0: Omdat die gemeenskap uniek is, dat hulle openingkies vir die gemeenskap skip, om dan tolke by elke departement te laat instaan, of te laat hulle werk kry daarso, om dan die gemeenskap by te help. Byvoorbeeld, daar is baie sleuteldepartemente wat ons gemeenskappe elke dag sien. En een van hulle is die hospitale, verstaan jy? Dit is hoekom dit nou nog 'n probleem is, byvoorbeeld, voor ons kom by binnelandse sake, 'n probleem is by binnelandse sake, want die ouer kan nie praat nie, en sy het 'n kind gaan gee, maar sy is nou bang om die geboortesertifikaat te doen. En dan sit sy sonder 'n geboortesertifikaat, totdat die kind groot is. Nou moet binnelandse sake hierdie dokumente soek, byvoorbeeld die kliniekkaarte, die geboortesertifikaat en so aan.
1: Mm.
0: Maar dit is regtig, die probleem is die taal.
1: Mm.
0: En die vrou of die mense was bang om dan die kind onmiddellik te registreer. So dit is een van die probleme wat ons ondervind, maar dit kom altyd terug na Platfontein toe. Ja, En as julle so die kinders help, het julle al met die help van die kinders, het julle miskien 'n suksesvolle programme wat nou aan die gang is met die help van die kinders?
1: Ja, dit is baie Marcus, want nou nee, daar is nou ouers wat nou self hulle se kinders wil foster. Dit is nou nie soos in die verlede nie, hulle het gevoel, ja, die ander families wil nie die kinders se gevat het en gesê daar gaan issues is nie, maar deur die programme is hulle nou willing. Hulle is nou gewillig om, ek gaan my auntie se kind vat, alles sy ma oorlede, want ons het gepraat met die family, die kind gaan nou onder my is.
0: Ja.
1: Die kinders gaan nie weer uit plat van 1080. Die kinders, die meeste van die ouers nou, het nou so geleer, hulle vat nou self hulle se kinders.
0: Ja.
1: Hulle foster nou self hulle se kinders, soos in, in die verlede moes ons maar die kinders altyd die uit plat van het gevat het, Greenpoint toe, or Putanang or wherever. But nou, die kinders bly in Platfontein.
0: Yeah.
1: Ons is besig om nou foster care van Platfontein self.
0: Yeah.
1: Die ouers gaan nou hulle se kinders self onderneem. Hulle gaan nie die kinders uitdaling. En daar's baie suksesvolle programme in verband om die kinders te help.
0: Yeah.
1: En die hospitaal. Die hospitaal, soos ons laatst gepraat het, hulle is besig, hulle wil twee auxiliaries nou. Een kwe en een kong vat as om soos in permanent by die hospitaal te gaan werk.
0: Ja.
1: Want die kliniek het voorstel daar gemaak, dat mense is wat permanent. Want ons het ook hy voorstel gemaak om te sê, ons sal nie kan elke keer moet iemand uit Platfontein net vat om te gaan tolk nie. Ja. Daarom kry die kinders nie regte medikasies nie. Want die ouers sal loop voor hulle die medikasies kan kry, want hulle verstaan nie.
0: Kijk, ook die probleem van die tolk is dat die ou wat gaan tolk spandeer een geruime tyd om die tolkwerk te doen. En na die tolk kry hy niks nie.
1: Yes.
0: So mense wil nie nou voluntary werk doen. Exactly. Dis die probleem. Dis hoekom as jy iemand vra, dan weet jy dat jy vir hom een post skep om dan vir die mense in te staan.
1: Daarom, daar is een groot voorstel van die tolkers, by die, especially by die hospitaal. Baie by die hospitaal, want meeste van die kinders lê in die hospitaal.
0: Ja.
1: In verband met malnutrition, al die siekte, sekerlike siekte, maar die ouers kan nie verstaan hoe om die kinders te help self, want hulle verstaan nie Afrikaans nie. Hulle wil in hulle se taal geverduidelik word, hoe om reg agter hulle se kinders te kyk. En die anderse wil mooi geverduidelik word, wanneer moet jy weet die kind terugvat, maar omdat dit Afrikaans is, kan die ouers maar reg nou niks doen nie. Ek voel ook dieselfde. As ek nie verstaan nie, dan gaan ek nie weer terug aan die kant doen nie. En ons mense, voor Platfonteinse mense voel, die mense by die hospitaal, hulle spog met hulle. Ja. As hulle nou Afrikaans praat en hy hier antwoord in sy taal, want omdat hy nie kan in Afrikaans antwoord, die anders hoor Afrikaans, maar hulle kan nie in Afrikaans respond nie.
0: Ja.
1: So dan gaan die persoon wat hom nou luister nou spog daar oor om te sê, hy praat nou lekker, hoe praat hy? So hulle maak die mense bang om te react positively towards wat die help wat hulle die mense gee.
0: Nasaran, jy het nou vroeger in ons geselskap gepraat van foster care. Kan jy vir ons verduidelik wat is die prosedures van een foster care?
1: Foster care is wanneer jy die kind aanneem.
0: Ja.
1: Nie adopt nie.
0: Ja.
1: Nie die kind soos in jou eie vatie, maar jou family kind or jou neighbor, moet die, en dit kan nie familie die rarig wees nie.
0: Ja.
1: Kan een kind van jou next door neighbor is, of omdat die kind soos een oorse oorlede is,
0: ja,
1: dan neem jy die kind aan, as jou, om by jou, onder jou sorg te wees.
0: Ja.
1: So die kind, gaan ons die van gaan bly, die kind sy oorse van, whoever, maar die vaste kie ons nodig, die persoon moet een security clearance deurgaan. By die politie, jy moet die kriminele rekord en al die goede het die. Jy moet die al rekord het, omdat laat die kinders in die verlede gaan mishandel dit die.
0: Ja.
1: Daar kan jy die kind aanneem, daar is sekerlike geld wat ons departement nou gaan gee.
0: Ja.
1: Maar die kind gaan jy gaan by jou wees met een court order.
0: Ja.
1: Die hof gaan jou bevel gee, wat jou toelaat dat die kind by jou is. So niemand kan die kind by jou kom vat die, en nie een familie kan die kind by jou kom haal en sê is myne, want die hof sê die kind Dier die hof bevel by jou. So die kind is nou, like legally, onder jou gesit.
0: Ja.
1: Tot die hof die kind weer onder jou uithaal.
0: Ja.
1: Of toe die kind 18 is, of 20 op sy eie nou gaan wees. Maar terwyl die kind nog onderjarig is, is die kind onder jou.
0: Ander woorde, die ouer wat die kind aanneem, moet ook hof toe gaan, om dan die toestemming te gaan kry by die hof.
1: Yes.
0: En dan kan hy kwalificeer om hy geld van die departement af te kry, om die kind nou te sorg.
1: Yes.
0: Maar, sê vir my, moet die kind ouerloos wees beide, die ma en die pa?
1: Nee, nie regtig moet die kind oor, jy sien maar, die kind, soos die kind wat gaan mishandel word,
0: ja.
1: Van al twee ouers,
0: ja.
1: dan vat ons die kind van die ouers
0: af. Bijvoorbeeld die ouers miskien, hulle gee nie om oor die kind, al is die ouers al twee lewendig, maar hulle gee nie om
1: oor die
0: dan
1: kind.
0: Dan kan die familie wat omgee die kind
1: aanneem. Okay, omdat hy seker die ouers drink al twee, die kind ja. loop die skool, die kind bly in die straat en al die.
0: Ja.
1: En jy is nou die oom, of ek is nou die auntie, dan voel ek kan maar die kind aanneem. En die kind maar sorg en die kind school, dat die kind school en al die goed loop. So is die redder nodig dat die ouwers al twee gesterwe dit oorhoor nie. Sy kan die kind aanneem, al lewens al twee ouwers en hulle kan nie die kind onrou nie.
0: Ja, gepraat van hierdie voorstukke en die nodige kantore wat die ouwer moet loop. Help jy as assistent, maatskaplike werker, die mense om tot by die hof uit te kom om die documentaties by mekaar te maak of moet hulle dit self?
1: Nee. Ek as die assistant social worker, ek help die ouers om die kind se goed te kry, hulle se records en al die, ek kan hulle vat tot by die hof,
0: ja.
1: by die polisiestasie om die security clearance te maak en al die, dan vat die social worker dit nou daar vanaf.
0: Ja.
1: Al die papieren, as hulle alles regel, dan gaan die social worker een report maak, want sy moet ook na die families toe kom, om te kom kyk, hoe is die omstandighede by die huis, vir die
0: ja.
1: mense wat die kind gaan aanneem, hoeke mense, wat se kerk loop hulle, hoe ken die gemeenskap die mense, hoe die mense, dat die family background,
0: ja,
1: dan gaan
0: ja.
1: die social worker daar aan een report nou maak vir die hof. Dan ja. vat sy die report hof toe, daar by die hof, ons doen die om jou by die huis te kom haal, en hof toe vat, en vir jou bring, elke keer die hof goed te doen ons vir jou.
0: Ja.
1: Jy doen niks vir jou eie nie, om by die hof uit te kom, ons gaan jou hof toe vat,
0: ja.
1: ons gaan jou van die hof afbring. Ons gaan die kind by die skool gaan vra, miskien as die kind by die skool loop. Ons gaan die kind by die skool gaan vra om hof te gaan en ons gaan altyd die skool goed te gaan, ons die goed te maar self doen.
0: Kyk, as 'n maatskaplike werker moet jy maatskaplike probleme iewers in Platfontein opgetel het in die verloop van die tyd wat jy nou besig is om te werk of met jou programme aan te gaan. Is daar voorbeelde wat van die maatskaplike probleme wat jy miskien weet in Platfontein?
1: Daar is so baie, Marcus, want meeste van die social problems is die drank hierso. Sien jy baie mense drink en dit is die veroorsaak van die ander.
0: Ja.
1: Die drank veroorsaak klomp probleme op dieselfde tyd.
0: Ja.
1: Want jy kom kry die drank veroorsaak die child abuse, kinders mishandel.
0: Ja.
1: Dan kom kry jy die raai drank, dat nou die woman abuse.
0: Ja.
1: Dier die drank, dan kom kry jy daar uit ook is nou die substance abuse.
0: Ja.
1: So al die goed word net dier die drank. Die family violence, al die goede is die drank wat meeste van die veroorsaak van al die ander klinkgoedjies. Is wat ek nou optel van ek hier so lang wat ek hier so werk opgetel het.
0: Jy praat van 'n kindermishandeling, dis baie interessant. Kyk, baie mense sal verstaan, kindermishandeling, mense soos ek, wat miskien die woord baie mooi verstaan.
1: Hmm.
0: Maar mense in die gemeenskap, baie mense in die gemeenskap, sal nie verstaan wat is 'n kindermishandeling nie. Kan jy vir ons verduidelik, wat is eintlik 'n kindermishandeling? Wanneer word 'n kind mishandel?
1: Een kind word met baie, dat is baie maniere hoe mens, oh, sommige tyd gaan jy nie sien dat jy die kind mishandel nie, maar dan is het mishandeling.
0: Ja.
1: Want according to die kinders, die child act,
0: ja.
1: een kind moet by die school wees.
0: Ja.
1: En die ander ouers stuur nie die kinders die school toe nie. In ander woorde, jy mishandel die kind die geleentheid om te gaan leer. So is mishandeling. Dan kom kry jy, een kind is by die school, maar die kind het nie klere nie. Die kind is die skoon nie.
0: En miskien die ouers werk al
1: twee. Al twee en hulle kry die kind se geld.
0: Ja, ja.
1: So die ouers sien net, nee my kind is by die school, is alright. Maar soos die kinder act gaan, die kind word gaan mishandel, want die kind sy regte word gevertrap. Hoekom? Die kind is gaan deprief om skoon te is.
0: Ja,
1: om skoon te is en om mooi te is.
0: Ja.
1: Dis een van sy regte om ook mooi en skoon te wees. Jy mishandel die kind. Kind wat honger is. Jy mishandel die kind. Want die kind is geregtig om kos te kry. Want die kind is van ma en pa. Al kry nie die kind die geld nie. Maar jy as die ouer moet provide dat die kind eet. Die kind loop in die straat. Dit
0: ja.
1: reent, dit stofrag en al die. Jy deprive die kind sy regte. Ons ken nou nie wie sy ouers nie. Die ouers is seker allemaal by die weer. Die kind is net so bewaarloos gelos.
0: Met ander woorde, wat ek hier verstaan is, die ouers wat grant kry namens die kinders. Die kinders is die eerste prioriteit van die grants en nie die ouers nie.
1: Totaal nie. Dit is mis die kind se geld.
0: Ja.
1: As hy kind nie daar is het die Marcus,
0: ja.
1: waar gaan die geld gekry het? So jy kry daai geld in die naam van die
0: van
1: kind.
0: Van daai kind, ja.
1: So as daai kind daar is, hoekom moet jy met jouself begin? Begin eers met die persoon van die geld.
0: Baie interessant, Masarame. So die kind het die reg om na julle toe te kom om te sê, my ma sien nie vir my, sorg nie vir my met my geld nie. Sy gebruik haar
1: goed om die geld. Dis wat ons soek.
0: Ja.
1: Dis wat ons
0: reeds probeer. So die kinders het daai reg.
1: Alle daai kind kan net daar kom en sê, my ma gee my nie. Ek ken nie wat maak my ma met my geld nie.
0: Ja.
1: Daai kind kan net sê, ek ken nie wat maak my ma met my geld nie.
0: Ja.
1: Ek het die skoene nie. Ek gaan skool toe en ek gaan eet nie.
0: Ja.
1: Ek betaal nie eens ander goedjies by die skool nie. Kyk my skool sak, ek dra plastic. Dan vra jy jou, wat maak jy met die kind se geld? Ek sê nie jy moet die hele geld net aan die kind. Jy as die ouer, jy moet ook krag koop. Ek verstaan, hy kind kan nie in die donker te bly nie.
0: Ja.
1: Jy moet minimaal koop, hy kind moet eet.
0: Eet, ja.
1: Maar begin met die, wat belangrik is, hy het een skoen, hy het een jersey as winter.
0: Yeah.
1: Hy het een broekie as alright, maar ons kan vir hom een skoentjies kry, ons kan vir hom een jersey kry. Die anders is daarom daar so. Dan kan ek maar met die ander kies die maak. Ek sê altyd die ouwers, is so gaaf om te lay by.
0: Yeah.
1: Vat R100 lay by, vir 3 maande.
0: Ja. Yeah.
1: R600 se kere, of 200, R300. Volgende maand vat jy net weer R100, dan sit jy om daar so, bly jy nog weer met die 200.
0: Ja.
1: Die maand, vat jy nog baal jy die kankleren van die kind. Dan bleef jy nog steeds met R200.
0: Ja.
1: Vir die 2-3 maande koop jy nie kind kleren nie. Dan kan jy maar sien in die huis en wat maak jy met die geld. Min of meer as die kinders nou 3-4 is.
0: Ja.
1: Dan is dit vir jou genoeg om achter die kinders te kom. Los om die kind te deprive, om die kind te vermoed van wat die kind moet het. School moet die kind gaan, kind moet eet, kind moet skoon is. En die kind moet nou in die dak, jy kan nie in die huis en sit en die, dit is renderig, dit gaan aan. Jy ken nie waar is jou kind nie.
0: So dit beteken die ouers wat die grants van die government namens die kinders kry, moet sorg dat die kind klere het en hulle moet sorg dat die kind skool toe gaan en hulle moet sorg dat die kind aangetrek
1: is.
0: So dit is die eerste prioriteite wat hulle moet doen as 'n ouer. En nie vir die kind 20 sent of 50 sent gee om dit selfs te gaan koop nie. So dit is hoe dit is.
1: Dit is hoe moet dit wees.
0: Dit moet dit wees.
1: Daarom, ons soek die kinders as skoolvorms. As die kind by die skool is,
0: dan
1: soek ons die vorm om te gaan kyk hoe vorder die kind by die skool. Is een ding wat hulle nie bewus is, die ouers.
0: Ja.
1: Laat ons skool toe gaan om te gaan uitvind hoe vorder die kind by die skool. Een honger kind sal nie kan leer by die skool. Want hy kom aan honger skool toe.
0: Ja.
1: Hy loop weg vir pauze om te eet. Hy kind sal nie kan leer. So ons gaan skool toe. Ons vra die onderwysers. En dit gaan nou so gekom maak word. As 'n kind by die skool is en hy kry grant en hy kind kom so en so by die skool, dan gaan sasser hy geld stop. Want dan wys dit, jy gebruik nie die geld vir die kind nie.
0: Maar dan word as daar wanvoeding is en as daar nie, die kind gaan nie skool toe nie, die kind trek nie aan nie en so aan. So dan kan Sasa inkom en dan die geld toemaak.
1: En Sasa gaan eers investigate om te sê hoe wat word van die geld.
0: Ja.
1: En einde van die dag kom kry die ouers se gebruik het van hulself. Dan kan Sasa sê nie anyways mos nou nie. Hulle werk mos.
0: Ja.
1: So hulle werk. Kan julle maar die kind tog sorg want ons doen vir hulle so groot om hulle se geld vir hulle eie maar die kind se eie geld.
0: Ja.
1: So ons kry almal pay in die huis.
0: Ja.
1: Ma werk, pa werk. Die kind pay ook.
0: Ja.
1: So, gebruik jou pay vir jou en vir jou, maar steeds, jylle ouwers moet die kind sorg.
0: Ja.
1: Al kree die kind grant, dit is jylle se pleeg om jylle se kind te sorg.
0: Ja, ons praat vandag oor baie onderwerpe, en een van ons onderwerpe natuurlik is ook binnelandse sake. Ons het voorheen net bietjie vroeër geraak in binnelandse sake, maar fisies, sal ons een of ander tyd binnelandse sake se officials of ambtenare innooi na ons radio toe om oor hulle programme te kom praat. Maar waar ek wil inkom met jou oor binnelandse sake is julle samenwerking. Hoe werk julle as die maatskaplike werkers saam met binnelandse sake om die gaping toe te maak van die verlange van die gemeenskappe?
1: Hoe ons doen baie, Marcus. Ons doen baie, want soos die gemeenskap kan sien, ek ry baie rond.
0: Belange van die gemeenskappe.
1: Hoe ons doen baie, Marcus. Ons doen baie, want soos die gemeenskap kan sien, ek ry baie rond.

0: kan sê jy moet haar geboortesertifikaat, haar kinders geboortesertifikaat te maak. Ja. Terwyl sy die ID wag, kan sy vir so lank vir die kinders se geboortesertifikaat te maak. Ja. En vir hulle grant apply met haar geboortesertifikaat. Teen daai tyd as die ID kom en kry die kinders al lank al geld. So ek in binnelandse sakke baie is die laat registrasies. En die ouers wat babiekies by die huis kry. Hulle kry die kinders by die huis, die ander se gaan nie hospitale toe nie.
1: Ja.
0: Dan moet ek gaan begin om die kind by die hospitaal te laat loop. Tot die kind is 'n baie moeilike proses, want jy moet nou beklei by die hospitaal om die help te kry.
1: Want hulle sal wel redes soek hoekom is die kind nie by die hospitaal
0: gebore nie. So dan moet ek gewoonlik bring die oumas te saam.
1: Ja.
0: Want die oumas is altyd die mense wat die kinders vang.
1: Ja.
0: Soos ek het nou 3 sakke gehad waar die ouma haar kinders self by die huis, ja, hulle se kinders se vat. So dan hulle soek haar by binnelandse sakke. Laat sy nou verklaar, laat sy haar kinders self vang. Dan moet sy nou interview gemaak word, dan kan hy kinders geregistreer word. So ek moet altyd daar wees.
1: Ja.
0: As ook die tolker, want ek represent hulle baie.
1: Ja.
0: Want ek moet nou daar staan, ek moet verduidelik hoekom is die mense daar en wat verwag ek wat met binnelandse sakke nou vir my doen. Dat kan binnenlandse sakke dit so dat in die tyd doen. Want meeste van die tyd, baie mense draai by binnenlandse sakke omdat hulle nie geheel was nie. As jy vra hoekom, nee, hulle verstaan nie wat ek daar gaan maak. Hulle het net gesê ek moet terugkom, ek moet, hulle gee nou aan die mense papiere. Net om die papier te kom kry. Die papiere is misie van my, hy moet ook nie van ons social workers volgemaak was nie.
1: Ja.
0: Binnenlandse sakke se mense moet die papier volgemaak het.
1: Ja.
0: En vir die mens gesê dat, skryf vir die mense af. Jy is nou hier vir die, maar ons kort 1, 2, 3. Kom ek sê, ons kort jou pa se ID, jou ma se ID. En die mens kom na ons toe en vir ons kom sê, binnenland, ek was daar, maar binnenlandse sakke sê hulle kort die goed. Dat ek vir hulle kan help om die goed te kry. Maar nou kom die mense terug met niks. Nou kom die mens na ons toe. Hy verstaan nie. Hy weet nie hoekom is hy teruggestuur nie. Daarom is die rede hoekom baie mense nog steeds agter is met die ID's en die goed.
1: Ja, ja.
0: Van misverstand en nie vir die mense reg verduidelik. So dan as die mens na my toe kom, dan vat ek hy mens persoonlik terug en vir hulle nou gaan vra, die mens was hier so, wat is die probleem? Hoekom het julle die persoon teruggestuur?
1: Ja.
0: Dan gaat hulle nou vir my probeer nou verduidelik, nee, die persoon so, maar dan sê ek vir hulle, hoekom het jy nie afgeskryf nie?
1: Ja, ja.
0: Die mens kort die goed. Laat ek vir hom saam en hom daar by die gemeenskap geloop het en vir hom die goed gekry het. So dis hoe ek die relationship met binnenlandse sakke, want ek vat die mense persoonlik daar, omdat ek nou die mense represent.
1: Ja.
0: Want as die mense gewoonlik alleen die kant toe gaan, nou dan word hulle nie gehelp.
1: Ja, ek verstaan jou punt, daar is baie goede wat ons kan praat oor binnenlandse sakke, en die samenwerking, maar soos ek sit en aflei, hulle geef jou baie goeie samenwerking, om dan die gemeenskappe op jou manier te gaan help, of met jou toestemming in hulle kantore in te gaan om help te kry. Ons sal een tykie reël met binnenlandse sake, laat ons self met hulle kan praat en hoor, wat is hulle programme en wat verwag hulle van die gemeenskappe om te doen. En in die geselskap toe ons begin gepraat het, het jy gesê, jy het vol programme in jou werkbeskrywing, so een van hulle is die vroue mishandeling. Wat is vroue mishandeling? En wanneer word die vrou mishandel?
0: Is net soos die kinders mishandeling, Marcus.
1: Ja.
0: Baie mense, ons sien nie ander goede as mishandeling nie. Maar, as het nou by die act kom, dan wees het, is een mishandeling.
1: Ja.
0: Een vrou was word gaan mishandel. Een vrou, die kan nie met die vrou bly, dan gee jou my geld.
1: Ja.
0: Die mishandel die vrou financially. Die kan nie met die vrou bly, dan vloek die vrou.
1: Ja.
0: Nou, omdat het jou vrou is, kan jy net vir hom vloek en maar net, soos een ding hanteer in die huis, jy mishandel die vrou, dit is emotional, want jy maak haar binnenkant seer.
1: Ja.
0: En dat is die fysisk mishandeling, wanneer jy die vrou nou slang.
1: Ja, ja.
0: Is mishandeling, want hoekom met jy om slang? Want wat jy kan die dinge uitpraat.
1: Weet jy, dis baie interessant, nee, en ek is nie skam om hierdie ding te noem, nee. Dis baie interessante ding wat jy nou spraat, van mishandeling en slang.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, kom ek sê tradities gewys, ek weet nie of ek het alleen so verstaan nie, of die luisteraars natuurlijk ook vir my sal kan help daar so, om te verstaan. Kijk, dis steeds wat ek verstaan, nee, as die man nie die vrou slaan nie, dan beteken dat die man het nie die vrou lief nie. Dis een baie interessante punt. Dit is hoekom een vrou het altyd verwag, as sy iets verkeerd gedoen het, of as sy lui was, om die huis skoon te maak, of kleren te was, of om te kook, dan het sy verwag, laat haar man

0: gaan verhaaslaan oor die dinge wat sy nie gedoen het nie. Nou, as die man nie haarslaan nie, dan beteken dit vir die vrou, dat miskien die man het 'n oog op ander vrou, dis hoekom hy nie vir haar slaan nie. Kyk, dit was heel een tydjie terug nou, en toe die mense daar doorgelewe het,
1: en in die tyd,
0: jy weet. En dit is hoekom dit, jy sal sien van ons mense is baie gewoond om te sit en net die man te wag om te sê, my vrou doen hierdie ding, my vrou ek het vir jou kos gebring om te koop, my vrou, ek gaan hierso, ek sal nou terugkom, verstaan jy? Maar dit is nou baie deur mekaar, en dit is bietjie moeilik vir platfonteinse gemeenskap, as ek nou gefokus praat, om in te pas in die landswet. Mense is besig om aan te pas, maar dit is baie stadig vir die ongelitterdes, verstaan jy? Want hulle verstaan, hulle se traditie baie goed, en hulle respekteer, wat nie verkeerd is nie. Sommige oumas, as die vrou nou miskien begin die man vloek, dan sal jy hoor, sy gaan opstaan en sê, het jy nie respect vir jou man nie, hoekom vloek jy jou man? Verstaan, sy is gewoond, want sy het so groot geword. Dit is een van die dinge wat ons moet mooi uitklaar, nie? Seker ja, 'n vrou word mishandel as jy die vrou slaan binne in die wit van Suid-Afrika. Maar mense wat groot geword het in Namibia het verstaan as jou vrou verkeerd doen, jy moet haar slaan, en in die slaan beteken nie dat jy nie van haar hou nie. Dis 'n manier om vir haar te wys
1: jy
0: verstaan jy, jy het hier verkeerd gedoen. Presies dieselfde met kinders. As jy nie 'n kind tug nie, hy kind kan oor en oor dieselfde dinge doen. Verstaan jy? So dit is wat een baie groot verwarring binnen in onze gemeenskap. Maar mense is besig om aan te pas, nee? Vooral die jong mense, hulle is besig om aan te pas, bijvoorbeeld die 50-50 rights in die goede. Hulle is besig om aan te pas en die gender balance in die goed.
1: Yeah.
0: Gender equity in die ding. Hulle is besig om dit in te pas. Maar dit is baie moeilik. Traditiegewys is dit baie moeilik vir ons.
1: Verstaan.
0: So, het die vrou daar die reg om haar eie man aan te kla as die man haar fisies mishandel of as die man haar emosioneel mishandel?
1: Hy vrou het die reg. Hy vrou het die reg en hulle kan so staan tot by die hof.
0: Ja.
1: Want die hof is altyd daar waar nou die wet nou, soos alles nou gaan gehanteer word.
0: Ja.
1: Want daar het jy het nie reg om 'n ander mens so te treat nie.
0: Ja.
1: As jy een mens lief het, moet jy hom misprotect.
0: Ja.
1: As jy die persoon lief het, gaan jy altyd die persoon beskerm.
0: Ja.
1: So hoekom moet jy die persoon seer maak?
0: Ja.
1: As om die persoon te beskerm.
0: Ja.
1: So, daarom sê ek, dit sê nie in die huise ons, as jy net tussen ons in platfonteinse gemeenskap het. Daar was die ding ook in ons gemeenskap ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Die man slaan my nie. Ek ken nie vir wie slaan nie so en vir wie doen hy aan die goedie. En dan vraag jy nou, as jy nou meen die man slaan, hoe meen nie? Ja, ek het die gedoen, maar ek het, hy doen niks nie. En die vrou gaan altyd iets, hy gaan peter, hy gaan altyd aankrap.
0: Hy wil sorg dat die man moet aan.
1: Die man moet iets, hy moet jou so kwaad maak, laat jy, miskien net moet jou achterklap, sonder om te dink, die klap, dan is jy klaar daar voorbij. Maar dan voel sy, ja, sy het met my gedeel, in so'n way. Die is, dit was ook in ons, teen die tye, maar nou, die wet beskerm vrouwen se baie met die.
0: Ja.
1: Vir die, baie vrouwens het gesterwe gedurende kramp.
0: Ja.
1: Want hy is voorheen gemishandel. Ja, baie geslaan en al die. Ja, en die vrou moet nou babiekie kom kry. Kom kry jy baie van hulle. Hy is so seer. Hulle kan nie eens weer die seer hanteer om weer baba voor te bring. Daarom die anders as hulle nie die baba voorbring en sterwe.
0: Ja.
1: Die anders het baba sy aanhoudend verloor. Want die vrou is so geslaan.
0: Ja.
1: Haar baarmoeder kan nie eens weer die baba hou nie.
0: Ja.
1: Elke keer dan kry sy miskraam en al die. Toe sien die wet nou man. Somewhere moet die vrouwens sy gebeskerm word teen oor die. Die man moet met daar kan deel.
0: Ja.
1: Want ek kan nou een ander woord gesê, ek slaan hom so met die band, want ek kan hom nou nie eens met my handen slaan nie. So ek vat my, ek haal my, ek het veel bankie daar so.
0: Ja.
1: Ek slaan haar al op haar achters.
0: Ja.
1: So waar ek net weet, sy gaan seer kry.
0: Ja.
1: Want as ek praat dan luister sy nie. So hy het geminimise. Hy het so bietjie ingehou as om vuis te gebruik, maar nou gaan sy maar die band gebruik.
0: Ja.
1: Want hy vrou gaan seker nou dit nodig, aan die einde van die dag moet hy my maar punish.
0: Ja.
1: So, toe sien die wet daar, vrouwense moet gaan beskerm van daar oor. Nou kom kry jy ander vrouwense blij met die man. Die man werk.
0: Ja, ja.
1: Maar hy vrou kry so zwaar. Sy moet kos niks zo vir haar kinders.
0: Ja.
1: Sy moet kleren vir haar niks zo om aan te trek. Hy man versien nie van hy nie. Hy abuse die vrou. As teen die vrou se reg, want die vrou het die reg om aan te trek. Hy soos 'n kind is mis jou vrou.
0: Yeah,
1: hy moet aantrek, hy moet eet. So jy mishandel die vrou ook. Emotionally en financially, want jy kry haar nie eens 'n cent om te sê, gaan koop jou vroue goed.
0: Ander woorde wat jy probeer nou sê vir ons die manne hierso is dat as jy 'n getroude man is of jy bly met 'n vrou binne die huis, jy moet sorg dat hy vrou eet, jy moet sorg dat hy vrou aantrek, en jy moet sorg dat hy vrou bly is, en nie altyd agterdogtig raak of vra, waar is my man, hoekom kry ek nie die en so.
1: Ja, hou die vrou, is mis jou vrou.
0: Ja.
1: Hou die vrou vir jou, hou hom gelukkig.
0: Ja.
1: Gee die vrou het die reg om geld te het.
0: Ja.
1: Want ek kan jou nie stuur, Marcus, van example. Ek soek nou die.
0: So ek moet maar die jong manne vanaand waarsku om te sê, jong manne, julle luister wat ons hierso hoor, wat Masaram vir ons sit en verduidelik, dat jy kan nie 'n vrou vat omdat sy 'n vrou is nie, maar jy weet, sy is, hoe sê jy, sy verdien full house.
1: Sy is jou queen.
0: Jy moet haar so treat, ne, laat sy nie een of ander tyd vir jou begin en slig kyk en so aan, en sy moet altyd glimlag en so.
1: Sy het nie rede om nog ewers te kyk wat my man is nie.
0: Ja,
1: ek ken, hy is mis my alles.
0: Ja, daarom,
1: hy verdien ook geld.
0: Dis reg. Ons het baie inligtings nou deurgegee. Voordat ons afsluit met ons geselskap, gaan ons eers twee stukkies musiek vat. En na die musiek gaan ons dan praat oor die probleme van SASSA natuurlik. En dan gaan ons praat oor wat is SASSA en hoe moet ons met SASSA te werk gaan om te verstaan. Ja, ons is weer terug en ek gesels saam met Masaram en sy is die assistent maatskaplike werker en ons het eers gehoor wat sy alles doen en soos ons afgaan met ons gesprekke, hoe sy by ander departemente samenwerking kry of hoe sy te werk gaan met hulle, het sy paar genoem vir ons en dit is handvol en dit is vir ons baie mooi duidelik wat sy vir ons opgenoem het. En die laaste punt op ons geselskap vanaand is dan natuurlik SASSA. SASSA, verstaan ons dat SASSA die mense, ou mense betaal, die grants betaal en die foster care betaal en die disabled betaal. Is dit so?
1: Is so.
0: Maar daar is 'n nuwe ding wat uitkom uit SASSA uit, wat mense noem jou pay word ewe skielik gestop en dit is baie dof vir die gemeenskap om te verstaan. Dit net nie vir Platfontein nie, maar vir al die mense wat by SASSA hulle se dienste kry, is vir hulle bietjie dof om te verstaan. Mense gaan pay bank toe en ewe skielik is hy geld toe. Wat, hoekom gebeur die ding? Hoekom is die probleme daar?
1: Soos ek nou las na ander ouma geverduidel het, Marcus, die mense wat pins het, wat nou die secret nommers het,
0: ja.
1: Jy pay by die bank, pay by die bank, dit gaan nou 6 maand dat jy pay net by die bank.
0: Ja.
1: SASSA kan jou nie detect of jy nog lewendig is nie.
0: Ja.
1: Want ek stuur, miskien gaan ek een selfie.
0: Ja.
1: Ek is nou 3 maande dood.
0: Ja.
1: Maar SASSA sit net my geld in en iemand anders trek het.
0: Ja.
1: Daarom gaan SASSA altyd stop om jou nader te kry, dat jy weer jou vinger drukke weer kan kom detect.
0: Seker te maak of jy nog lewendig is.
1: Laat hulle jou weer net weer kan detect. Laat hulle net weer kan kry. Nee, die mens is nog actief.
0: Yeah.
1: Op ons stelsels, want jou kaart krijg jy met jou vingers.
0: Yeah.
1: Daarom sê ek altyd die ou mense, pay vir 2-3 maande by die bank.
0: Yeah.
1: Die vierde maand, waag die pay, kom pay by die paypunt met jou vingers. Los die pin, pay bykie met jou vingers vir die 1 maand, dat hulle jou net weer kan detect, jy is daar. Na die, gaan jy weer aanhouding pay. Maar die mense vergeet, hulle pay met hulle se pins, dan gaat hulle nooit weer by die paypunt gaan pay nie. Daarom gaan jou pay altyd stop.
0: Ja,
1: laat hulle jou kry.
0: Dan moet jy van voor af weer begin.
1: Dan gaan hulle jou altyd, hulle gaan dit stok, laat jy kom, laat jy kom.
0: Ja.
1: Daarom, as hulle jou pay stok, maak seker gaan paypoint toe.
0: Ja.
1: Daar by die pay, as CPS nog gekom het, gaan daar by hulle.
0: Ja.
1: Laat jou vingers weer daarop. Hulle gaan jou sê, waar die next pay?
0: Ja.
1: Jy gaan nou daar by die next pay, gaan jy pay weer by CPS.
0: Ja.
1: Voor hulle dit weer actief maak, by die bank, of by Trevena of waar. Maar die mense moet altyd weet, hulle moet hulle se vingers.
0: Anders word die mense wat in die dorp pyn, ne? Hulle is die mense wat nie by die pay points pyn
1: nie. Pyn nie.
0: Hulle moet na elke derde maand.
1: Ja,
0: moet hulle terugkom na pay point toe, om weer hulle self te
1: registreer.
0: Laat Sasa nie agterdogtig raak, laat 'n spook die pay vat nie, maar dat die mens nog steeds lewendig is.
1: Mm-hmm.
0: So dit is hoekom mense die probleme ondervind. Sasa raak agterdogtig.
1: Yes, want hulle sien jou nie.
0: Ja.
1: As jy trek net die geld, maar hulle is nie bewus daarvan. Jy kom kry die ander mense, die mense is nou papstiek by die huis.
0: Ja.
1: Dat is iemand wat die persoon sy geld trek.
0: Ja.
1: Sasa soek die, want hulle wil weet, die mense word genoem procurators.
0: Ja.
1: Hulle wil vir jou die procurator maak van die persoon sy geld.
0: Ja.
1: Maar hoe gaan hulle jou die procurator maak as jy elke keer die persoon sy geld trek by die bank?
0: Ja.
1: En die eienaar trek jy haar geld.
0: Ja.
1: As ons by die huis, oma of die boetie kom,
0: ja.
1: Sy kom sê net vir ons, ek het nog die laste wanger gepay, want
0: ja.
1: Sekerlike mense trek my geld.
0: Ja, ja.
1: Sekerlike trek, ek ken nie.
0: Ja.
1: So, Sasa wil nie die en, Sasa wil jou nou legally die procurator maak, hulle wil legally weet.
0: Ja, ja.
1: Meneer, ja. Persoonlik weet ons.
0: Ja.
1: Daarom, jou geld kan nie maklik stop nie, want ons ken definitely, jy ja. Kan nie daar uitkom nie.
0: Ja.
1: Iemand, die procurator is die persoon wat op jou behalf
0: ja.
1: Pay. So, dit is hoekom hulle die pay stop. Die oma's by die huis, jy trek nie die geld. Sommige tye kom leert jy die oma het nie gepay.
0: Weer eens, Masarama. Hoe is julle samenwerking met Sasa en die social werkers?
1: Baie goed, soos nou nationale mense het gekom.
0: Ja.
1: Hulle was die hele week daar besig met ons social workers, om seker te maak die leers van die kinders wat foster care kry, is up to date.
0: Ja.
1: Die kinders word sy gelde word op tyd gebetaal.
0: Ja.
1: Daar is die leers wat agterstallig is, die wat die kinders het lang al geapplied het, maar die social worker is stadig om die kind se geld aan te soek by Sasa. National was daar so, ek dink ons het 'n baie goeie relationship met Sasa. Want ek kan 'n mens nou even afvat Sasa toe en vir hulle op sê, ek kan nie verstaan nie, die kind se geld is nie in nie, dan gaan Sasa altyd detect. En vir my direct terugvoedings gee en sê, nie die kind se geld is in, die geld is wanneer getrek en dit was soveel.
0: So jou deure staan oop vir mense wat probleme het met Sasa Pays, hulle kan na jou toe kom, laat jy vir hulle kan help. Die probleme.
1: Ja, want ek het Sasa officials wat ek altyd na hulle toe gaan om te gaan vra.
0: Ja.
1: Ek werk wel nie Sasa nie, maar Sasa se officials is altyd willing
0: ja,
1: om
0: ja.
1: te help in waar ons nog nie kan byverstaan nie. Daarom sal ek die mense sê, hulle kom altyd by my, kom enige tyd.
0: Ja.
1: As dit 'n Sasa probleem is, gaan ek vir jou daar by Sasa gaan uitvind en vir jou die hele story kry, gaan ek terugvoeding na jou toe bring. Home Affairs, as dit 'n Home Affairs story is, wat jy regtig iets soek en nie verstaan nie, kom na ons toe, ek kan jou vat as het nou so nodig is dat ek jou moet ja, Home Affairs ja. Toe vat, dan gaan ek jou tot by Home Affairs vat. Maar ek het reëlings getref, elke keer as ek sien die mense raak baie met dieselfde probleem,
0: ja,
1: dan
0: ja.
1: Sê ek, binnenlandse sakke moet kom.
0: Ja.
1: Hulle moet kom, want ek sal nie kan drie mense wegvat nie. So dan moet hulle kom, want is nou 30 mense.
0: Ja,
1: dat hulle
0: ja.
1: moet die mense kom attend, en as het weer soveel mense moet binnenlandse sakke kom. Hulle het gesê, al moet hulle een bakkie. So nou en dan moet ja, twee, drie ja. officials bring om die mense te kom assist.
0: Masaram, dis amper tyd dat ons moet nou klaarmaak. Ek gaan vir jou nou 'n geleentheid gee om addisionele inligtings wat ons miskien in die geselskap uitgelaat het, net met die luisteraars te deel en dan gaan ons geselskap afsluit.
1: Die alle inligting is, ek wil net vra, die jong mense wat nou matriek, wat ja. matriek het, moet jy bang wees om aansoeke te doen nie. Ek was laatst daar by Sports Arts and Culture, toe sê hulle sien nie aansoeke van jong mense van Platfontein nie. Hulle daar is poste wat hulle altyd adverteer,
0: ja.
1: maar hulle sien nie jong mense van Platfontein nie.
0: Ja.
1: Toe gaan ek by Rural Development. By Rural Development het hulle gesê, daar is mense van Platfontein,
0: ja.
1: by hulle. Maar as daar poste is, hulle sien nie weer mense wat aansoeke doen nie.
0: Ja.
1: Ek wil die jong mense sê, hulle moet aansoeke doen. As jy 'n probleem daar uit kry, miskien terwille van jy se digitaal en al die, jy het die reg om terug te kom. Ons het teenwoordigers.
0: Ja.
1: Wat
0: ja.
1: saam met jou kan opstaan en vra, die mens kwalifiseer, hoekom kan hy nie die werk kry nie?
0: Die probleem hier altyd is dat die Platfonteinse jong mense weet nie wanneer is die pos oop nie en hulle weet ook nie waar word die poste adverteer nie. Dit is die een van die dinge. Dis hoekom hierdie is vir ons 'n tool. Die radio is vir ons 'n tool om laat die departemente die radio gebruik as hulle tool om uit te om poste te adverteer. Verstaan, op 'n stadium was ons by 'n polisie vergadering gewees en dieselfde punt wat jy nou sê het ons opgelig daar om te sê wanneer moet die jong mense aansoek doen om by 'n polisie aan te sluit? Hulle weet nie by watter koerante die poste adverteer word. En daar was 'n inligting wat uitgekom het dat die, sommige gemeenskapsradio's word gebruik om die poste te adverteer, maar nie XKFM nie. So baie mense in Kimberley in, baie departemente weet nie of XKFM hier is wat om die gemeenskappe te bedien en so aan nie. Maar dit sal baie goed wees as jy op 'n keer weer gaan besoek en hulle sê hulle adverteer dit by koerante en so, laat hulle hulle advertensies kom plaas hier by die radiostasie, laat die mense in tale dan verduidelik word wat verwag word, wat is die vereistes van daardie spesifieke poste wat adverteer is. So dis een van die probleme, ons weet nie wat, in watter koerante dit adverteer word, so dit is die probleme.
1: Ek dink Marcus die beste gaan wees departement die labor.
0: Ja.
1: Meeste van die poste kom is by labor uit.
0: By labor uit.
1: Voor hulle kan geadvertise word en al die. Ek dink ons moet 'n way kry om ook delivery van die mahala pa koerante te kry.
0: Ja,
1: want
0: ja,
1: soos in ja. Die Northern Cape. Northern Cape, ja. Yes, hy het altyd die poste. Hy het nog dan poste. En wat is hy other in the weekly?
0: Ja.
1: Sommige die kry ook daar poste.
0: Ja.
1: Maar labor moet hy maak om te sê, as hulle poste by hulle het, hulle moet hy delivery either maak.
0: Ja.
1: Laat ons kan die poste kry om hulle op te hang, want meeste van die poste kom by labor uit.
0: Ja.
1: Maar ons mense kan nie by labor uitkom.
0: Masaram, dit was baie lekker om vir jou hier in die ateljee te het en baie lekker gesels met jou, baie inligtings opgedoen deur die geselskap. Ek hoop die luisteraars het verstaan en dat hulle nou eendag sal die regte prosedures volg wat jy vir hulle nou opgenoem het, maar ek moet vir jou sê baie dankie vir jou tyd en bydra wat jy vanaand saam met my kom sit en doen.
1: Was 'n groot plesier vir my om hier te wees en ek is baie gelukkig om Platfontein se community om hier te wees. Nou ken ek nie waarval ek dink ek is maar tussen ek is ook ekska. Ek is al twee.
0: Ja, en dan dit was dan Masarame Lighatlanya en sy is die assistent maatskaplike werke hier op Platfontein en ek het saam met haar vanaand gekuier. En ja, bly ingeskakel op 107.9 FM.

0: tijdens die verloop van zo'n blijopplatform te gaan leren? En hoe vorder je daarom?
1: De eerste woorden wat een mens altijd leert als je in die gemeenschap komt, is: je leert me om eerst te goed. Je moet kan verschil om te zeggen die tongs, wat hoe groet je elkaar. En die kwees, hoe groet je? Want je kan niet kwee met kong groeten. En je kan ook niet die kong met kwee dan groeten, dan wordt het allemaal persoonlijk en kwaad. Zo, daar heb je altijd eerst geleerd om te zeggen, die kong die aan de kant is, allemaal twa. Dan is het nu twa, dan is het twa en kajela en daar. En die kwee, dan is het nu daar, bamba en checker mate. En dan leer je ook om te zeggen, daai checka kara kung en checka kara a. Daai is meeste van die, wat is die basics kan sê. En die kung zijn ze daai totro sila, totro u. Daai is goede wat ons ook zo biki met mekaar nabij gekomen om te sê die basics.
0: Jij klinkt gevaarlijk met die talen, jong. Jij biedt me zomaar met die kung. En po, wat zal je daarop sê? Die mensen kom, je hebt een het gesê van goed. In jouw geval. Als je een goede invul, wat nodig je van die mensen af en hoe vraag je dit?
2: Oké.
0: In Kweedam of in Kootali?
2: Die taal wat ik beetje gehoor ga leer, dat is die Kootali. Zoals ik al zei, het meeste van hulle praat mis in die talen. So, toen leer ik bij Bokwasa, Mitawa, Malukula, Dai. Als ons eens bezoek maak, daar sê hulle, daar moet ons mis vraag, wat jy maar, in de Malé. De kula bij die huis ook om te zeggen, ja, toen. En die ene wat mij nog gaat denken, is dat als je praat van ID, nee. En 20 rand boeken, daar heb ik me nog, like, really? 20 rand boeken. Zo, als ik kwee alleen toe ga, dan wil ik nou diezelfde goederen gebruiken daar, en dan kan ik praten, dat is zo. Ik sukkel bij om te vragen, waar zijn die mensen hier zo? Als ik daar, en dan kan ik even zoeken, man. Male, dat is ook, oeh, dat is een kant. Hier, alle sani bunde maleni. Li ID of me, alle rupeti swani. Tantaran boeken, alle rupeti swani. So, ik leer nog, die bitkun, ik bekweda me kennet, oeh, is mora. En sa is water, sasa is alcohol, en checka is grech, en tere. Tere, ik ken het niet, pronuncie ik dit recht, tere hambe. Ja, zo ik leer nog.
0: En po, in de gevallen waar jullie mensen zijn informaties in de forums en de vel. Hoe krijgen jullie die informaties? Hoe vragen jullie wanneer jullie bezig is om met die mensen te communiceren? Of tegen zelfs dat hij jou zijn informatie geeft dat hij in de forums en de vel. Want bij de meeste van de forums daar leiden dan goed zoals naam, ouderdom, adres en daarna goed er zijn. ID-nummers en geboortedatums. Hoe vraag je dat goeders om uit te vinden van die persoon af? Met die gemeenschapstaal van platform 10, namelijk die kung en die kwe.
2: Daar gebruik die interpreter om dat te vragen. Ik is nog niet daar, door daarvoor. Bij die naam en... Als het bij huis nummer, hoe nummer, ja, hoe nummer. Maar met die naam, ik is nog geen ding. Ik leer nog met die talk, met die interpreter. Als ik zo interpreter.
0: Oké, okay, Bazarabe. Je films vorm ze in als iemand komt bij jou met hem toe. Hoe zeg je dat? Zit je naar boeken? Moet je alles geleerd naar boeken?
1: Om die waarheid te praten, die kwijt dan maar een beetje zwaarder als ik kom. Because bij die kong praat het zomaar randomly.
0: Oké.
1: Okay. Onder elkaar en met elkaar. Because als ze zo samen zijn, gaan zomaar worden. Oké. Okay. Hij zei zo, daarom het zijn poosje van bon de bo aba, ons kind kinders is dava, als het toe is debe. Je vergelijkt je om een tijd, because alle praat het samen onder elkaar dan kan je. Maar met die kwee dan was bij je difficult van die andere woorden kwee, je moet een interpreter krijgen, especially bij die oom mensen, die kan niet compromise daar niet van. Alle gaan je gelijk totaal niet hoor wat ze zeggen.
0: Nu kan je niet nieuw mensen vragen en golf en kwee, wat is je naam? Kan je niet daar die gemeenschapstaal niet?
1: Jo, daar om je direct zo te vragen. Als van altijd, als ze een inkomen gaat, dan zomaar voor jou die ID geven.
0: Okay.
1: Jij komt eens op dat stadium om die persoon te like persoonlijk te vragen wat is je naam. Because als hij komt, kom zomaar met die ID. Zo so, okay. Om je te laten weten, ik is zomaar wie. Zo, so, die kom je makkelijk bij die. En die andere zei, Ze gaan hem net zeker vragen. Hoeveel DW het menu bij die kom dan gaan je zomaar die 20 rand boekjes maybe hier of die kliniekaarten voor je kan even die andere goed te vragen.
3: Oké.
2: Dat is die reden. Ons kan net om te wat is jouw huisnummer? Zo'n nummer.
3: Omdat dat dan niet altijd bij de IDS
1: is. Maar alle kennis zullen zo komen gaan hulle altijd voor ons die hier.
3: Zo'n nummer.
1: Dan gaan jullie ID hier en al die dan gaan jullie zeggen als je nou misschien vraagt van especially die kom en zeg je nou as dit baie kinders is op pad, dan gaan jy hoor, jy gaan sê, aba, wat, dan ken jy, okay, sê die pa is BDS, die pa is hy lewe, or die pa is dood.
3: Salom?
4: Ek luister na my collega's, en het klink so interessant, hoe hulle paar woorde het van al die kante. Ek is nou nog net by die basis van alo sê is bamba, as ek dink as dit goeie so is, dis hoekom ek net oor sê dat ek kan nog nie lekker uitmaak wat se taal as Kontali of wat se taal as Kwedami. So ek leer en luister maar wat hulle sê. Dit
3: is toch in die grondfase.
4: Ja, ek is nog baie plat.
3: Oké. Okay. Baie dankie die social workers van Platfontein om met my julle se ervaring te om met ons te deel ter middel van een radioplatform, dat ons ook ken, hoe krijg je dit recht? Sikkel jullie of sikkel jullie niet, maar nou hoor ons, waarom die mensen klaar te zijn, als je daar naartoe gaan, wat moet je bereid, om die mensen verder te gaan helpen.
5: Hey, dit was in 107.9 XK FM Sikkan.
3: Wat jullie nog wel met ons deelt rondom die gezelschap van ons, want die gezelschap is bij interessant. Ik denk die ons moet toch een beetje langer gezels.
1: Nee, maar ik, mijn grootste ding is, ik wil net dat die leerse moet ons kan beetje inbrengen in die taal. Especially als jullie nou misschien jullie zijn vergadering ze het waar jullie zit, en dan is het nou die taal en dan is het wat jullie praat. Laat ons ook kan meer inlichting krijgen namens dit. Want ons leer, daarom sê ek, om net die verkeer te wil gaan nie. Alle mense in die gemeenskap kan baie stout is. Dat ding jy al mens leer jy al rechte ding en leer jy al verkeer ding. En die einde van die dag praat jy verkeerd. Die jy cliënt en al dat. Maar so ver, ek denk jy ons het rarig een probleem. Ons het nie een probleem nie. Alles dan nie interpret dan nie. Daar is, jy kan sommer sien met die body language. Die anders is soos jy praat, jy kan sommer relate om te sê, okay. Hy wil eindelijk soos hy het gekom vir die, especially as het een groot mens is en hy die met een tolk gekom het, dan kom hy vir jou, hy gaan altijd sê, mpo, dan gaan hy vir mpo probleme, dan praat hy nou in die taal, dan gaan mpo relate om te sê, oké, die oma's probleme is die oma, hy die oma's geld gevat, want hy gaan die chere meen, insit, sasa insit, dan gaan sy sommer weet, oké, die oma's sasa geld, iemand vat die oma's sasa geld, al hoor sê nie in die middel wat sê nie, maar hy gaan relate om te sê, okay, dit gaan daar so na die oma toe. Or hy gaan praat van sê ID en die kinders. Dan sal ons kan uitvind om te sê, okay, die oma het gekom namens die kinders wat nou, die nie school toe gaan en al die. Tot ons nou iemand kom kry wat ons nou die hele story gaan relate. Maar so ver ons het rarig, ek meen by nou, ons het hier rarig een probleem. Ek het rarig een probleem so ver nou nie. As ek dit nou moet vergelijk met wat ek eerste hier so kom, was baie difficult hoe om die mense te help.
3: Oké.
1: So mpo kan ook baie daar bezig te sê. Haar challenges.
2: As my naam sê dankie vir die mense in die gemeenskap. En as hulle ken om te sê, hulle kom in een serious problem en die sê ek die social workers hulle kan verstaan nie. Hulle kom altijd met iemand wat kom help talk. So daar hoeveel sê weer daar klip en mense soek om te kom tolkie. So dit ook, dit help baie. Van hulle maak die werk makkelijker vir ons. Van een dag, toes ek nou beginne, kom ek met een goeie mens om te weet, so kom vir my interpret. So my, jy, ek praat in Italië. So, daar is dit ook goed. So, daar kreeg ook samen weer, ek dit aan om te sê, as jy nou nog kwaad gaan, is het wief, daarvoor jy nou kom wat weer
3: kwaad. Nu sal jy identify, pas vir die wat sy met my is, binnen kan.
2: So vir nou, hulle help by, hulle kom en sê, eie talk, daar praat sy, daar kan sy, die sal my help. Maar ek sê vir jou, Kuntali, as mense, ek kan jy sê die, kwaadam, baie van die kwees, hulle praat Afrikaanse, ek het rarig, ek kom vat lang om te kwee, dan te leer van hulle praat Afrikaans baie van hulle.
3: Okay.
2: Ja, so oma as ek kwyt dan praat, dan praat ek Afrikaans. Oma hoor ook. So daai soos ek sê, maar ek sal leer, ek is baie interessant om te leer.
5: Tete Exka FMC ukuthi akakho o program eh rekwe na ngongoro he.
3: No asexo makara. Kirela ni en gafale maski kon verwags kwe menskom of ekomenskom wat Setswana ken. Ke dilo so gafale ga kry.
2: Baie van die quest. Oh die quest hulle ken Setswana baie van.
3: Seriously, wie is die
2: baie skedi? Hulle praat Setswana.
3: Okay. Dan kom maar hulle dinge nog vir hulle op die silver plate.
2: Ja.
1: En die anderse hulle se kinders se ken ook Setswana. Because die anderse die papa se is Setswana nie. Hey, hulle ken Setswana.
2: En nou ek het iets anders geleer. Van ons het altijd gesê, by families, hoe communicate julle by platform? Dis nie net met Afrikaans, ons het nou levels. Ons het groot geraak. Ja, upgrade, ons praat nou Engels.
3: Okay.
2: Yes.
3: Nie met Afrikaans op platform. Nie met
2: Afrikaans, Engels ook. Ons praat baie mooi Engels by platform.
3: Okay, sien so.
2: Ons kan sien hoe nie.
1: Dat is progress.
2: Ja, dat is baie progress.
1: En is so mooi, want die schoolkinders, die kinders van Platfontein nou, alles geleerd. Alles baie geleerd. Because nou, as jy kind ook even soek, dat die kantoor toekom, alles die oore daar nie, jylle verstaan mekaar. Hy gaan jy die hele information gee wat jy soek.
3: Met Afrikaans.
1: Met Afrikaans. En die anders praat met ons Engels. Especially die anders, die kentjes ook.
2: Hulle
1: praat Engels.
3: Dis 'n goeie ding om te hoor vandag. Dat ons se kinders praat so goeie Engels en Afrikaans.
1: En jy kan gebruik, jy gebruik vir hulle ook mos om te interpret. Dis in die anders. Die dis altyd die ene wat gaan tolk vir die anders. En wat gaan sê wat moet gedoen word as jy kan vir daai kind tolk stuur, want hulle is ook nou wise om met mekaar te help.
3: Ja.
1: Om mekaar te help.
3: Dit is interessant en dit is goeie ding om by julle te kom hoor. Want ek as ek oor nie agter gekom het nie.
1: Ek het as die groepe wat ons altyd met die kinders maak.
3: Okay.
1: So dat kan jy daar uitvind tussen die ander kinders. Tussen die kinders as jy nou by groep het met hulle. Om te sê, kan die is kinders wat daarom ook nou bykie nou die gekryd het. Eerst die tong en kwek kinders het die gepraat die mos. As die groepe met hulle maak, jy moet hulle forceer om te praat. Maar nou, hulle praat meer as ons nou. Hulle gee meer information as wat jy even vraag.
3: Ja?
1: Want hulle gaan praat en vir jou sê wat gaan aan en wat, wie is wie.
3: Oh, jylle,
1: en hulle ken mekaar baie.
3: Julle vang ons by die kinders nou.
1: Die hele information jy pree om dat so. Want hulle kinders praat mens nie secretie. Hulle praat en al die, al kan jy vir hom kree en hom post sê hom, Waar was jou ma, bla bla, jy gaan jou sê saam wie bleek ek, en hoe lang bleek ek daar so, en wie kry my geld, en wat word ek gegeen, is ek kind, jy gee om die reg om te sê, jy moet praat, ons praat met die kinders en hulle gee ons die information, so is makliker ook in die ene van die dag, soos as ek kind kom saam en sê ma, dan is die kind die ene wat gaan interpret, as die ma nie mooi verstaan. Dan gaan die kind vir sy ma sê, maar master ame sê so, maar mpo sê so, mpo my ma wil weet, die. Die kind interpret sommer vir sy ma. As hy met iemand gekom, die kind praat, en hy praat relevant goed. En hulle so slim nou, want as jy ook documente soek, daai kind kan daai dokumente self bring en sê, daar is die en die en die PDAs.
3: Ja.
1: Dan kan jy dit bring, dan kan jy nou aangaan om die ander goede te maak.
3: Nee, baie dankie.
1: So die kinders is, nou, ons is rarig nou.
3: Ons moet hulle nog gaan verder motiveer by die radio om die goeie werk wat hulle nou doen,
1: exactly.
3: Verder te doen dit asseblief.
1: Daarom sê ek hulle, jylle moet toch net, die school moet net meer uplift. Hy doen een goeie werk. Hy moet net uplift,
3: okay.
1: Om vir hulle weer te
3: improve. Dus hulle moet ook een krediet kry daar.
1: Ja, om hulle te improve.
3: Nee, baie dankie julle daar. Ek hoop ons allemaal, die is net nie vir hulle self hou nie, maar sal dit met die gemeenskap deel, en soos hulle dit hoor, hulle sal miskien nog iets aan die hulle kinders sê, om te sê, kinders, doen die ding verder, moet nie dit hier los nie.
1: En Piero, die ander ding wat ek baie blij is, die kinders het nou career choices, en beste careers. Nie okay. Eerste soos eerste keer nie. Meestal as die kinders so groep gehad het, hulle sal gesê dat hulle wil by die radiostasie werk. Hulle wil, hulle wil soldate wees. Ek het die op die papas en die goeie soldate. Die ander sê hulle wil plaas toe gaan. Daai die plaas gaan werk. Hulle sê hulle is daai. But now everything changed. Daar's anderse wat wil dokter se wil wees. Die anderse, die ander ene sê het my laas gesê hy wil by die apteek gaan werk. Laat ek kan vir die mense goeie medisyne gee. Die mense moet nie sterwe nie. Die ander ene het gesê hy wil 'n kinderdokter wees want die kinders se so, hulle raak siek kort hy moet die kinders se genees nou.
3: En hulle klap as die kinders.
1: Die ene sê hy wil by die radiostasie maar nie Platfontein se radiostasie werk nie. Hy wil by die radiostasie SABC by die TV werk.
3: Okay.
1: Werk hy wil by die TV inkom. Yeah.
4: Okay,
1: toe voel ek nou daai is daarom ook 'n change nou. Jy kan sien hulle word al groter.
3: Ja, hulle ken die rigting.
1: Hulle kry die rigting. Is nie net hierdie een het gesê wil by die hof werk as 'n magistraat. Hy wil nie by die hof gaan tolkie. Hy wil 'n magistraat word.
3: Hy moet gaan sit en vir mense besluit.
1: Hy sê, ek sê hom nou, hoekom wil jy 'n magistraat word? Hy sê nie, ek wil al die mense wat die so die ander mense sê, maar ek wil hulle allemaal in die tronk in sit.
3: Boe.
1: Ek sê hom nou, as hulle in die tronk is, hy sê, as hulle in die tronk is, dan het ons vrede in plek van die. En al die drak mense wil ek ook in die tronk in loop sit, maar dis net as ek 'n magistraat is.
3: Masarame en die groep, ek hoop julle doen ook goeie werk hier, so om met ons die mense te praat. Om hulle ervaring so uit te ken van hulle af, en ook die ouers so te help, deur middel van hulle se help. Nee, baie dankie julle met die wonderlike informatie, dit is baie inliggend. Ek sê kan nie dit hier even, die gedeelte van ons mense van Platfontein, wat na julle toekom en kom Setswana praat.
1: Nee, hulle praat Setswana, ons praat met hulle Setswana, daar is nou effect.
3: Wat doen we Platfontein, boa Setswana?
1: Ba boa Setswana.
3: Setswana Sintle.
1: A mens kom nie daar en dan sê, soma dumelang, lekai, dan sê ritengi, ke bata go botsa. Ke kopa tog thuso then you take na ke and the other surprise cause because that's the only one that this one gekom het dan the tactics cause am nan develop a plastine na pandi sebenza khona beni tactics cause the sale platform thing but develop a Mpumalanga ke okay that is the cause kom no da van af
3: you see
1: especially the farm workers and all that plastics
3: cause
1: the price to one yeah leer dit.
3: Nee, dit is een goeie ding, dat ons hier altijd met de koe en de koe zit nie. Ons moet het liefst aan het talen ook beginnen
1: praten. Nee, maar de meeste van plaatsen van Tinsen mensen is nou in lijn. Okay. Met die aan het talen. Met die aan het talen is in lijn. Dat is why, daar is weer gossip weer hier op plaat van Tinsen. Je kan niet weer een mens gossip met de aan het talen. Je zal je vast gossip, want je loopt praat je toren en dan sê je, wat sê jy van my? Wat sê jy van my? Ek hoor jy moes maas raam my, wat sê jy? Jy doen net van pon, so gesê van my. So,
3: daar is nie die gap nie. Sarah, sluit vir ons toe. Met enige ding wat jy wel bietjie bezig met geselskap.
4: Vir plek van tense mense, ek wil graag van hulle sê dankie dat hulle vir so mooi werk saam met ons en dat hulle nie vir ons uitsluit en wat hulle doen nie, en hulle kom altyd en vir ons kom inform wat rondom Platfontein aangaan, en ek is dankbaar dat ek die opportunity gekry het om hier vir julle te kom ontmoet en saam met julle te kan werk. Dankie.
3: Oké. Okay. Baie dankie my liewe luisteraars, dit was vir my 'n groot voorreg om vandag met die maatskaplike werkers van Platfontein te kom gesels en so wonderlike inligtinge wat ons as die ouers nie ken nie, te kom uitvind wat ons se kinders doen aan hulle ouers of by hulle. Kinders tolk vir mekaar, kinders kom tolk vir hulle ouers en van ons mense wat Xhosa of Zulu of Setswana met hulle kom gesels. Dis hoe ons moet Suid-Afrika bou en vir Platfontein bou. Want Suid-Afrika is reënboognasie. Soos Tata Madiba gesê het en altyd so sê. In dis demokratiese land, free of speech of languages. Dis hoekom ons het ook 'n radiostasie waar ons moet alle informaties van ons bymekaar kry en met die gebreë gemeenskap deel. En julle, ek sê nog steeds baie dankie vir julle se tyd en die wonderlike informatie wat julle met ons gedeel het vandag hier op Radio Skyf.
1: Baie dankie, Leo. En more weer.
3: Dankie. Ek hoop maar ons sal maar weer enige tyd ontmoet.
1: You are welcome.
3: Thank you.
1: Always welcome.
3: Sub dankie.
1: Ons deur is altyd oop vir julle.
3: Baie dankie.

0: Dis katema ons sê kota 11 amako 59 minute kwa jenge kra khwana kwi kha gum kwi kha minute bere na khwa nqeko en 12 xamsa na nqe xamkha tiwe to anka kwa sit on sero na bere na go towe kate te xa kota ti Marcus Jetembo Venga
1: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van ons in die onderwys en daarna kom pas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
2: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart. En vandag gaan ons eerlike gesprekke hê en antwoorde gee wat kan help om jouself en ander beter te verstaan. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer, en hy gaan ons meer vertel oor hoe om grense in te stel. So Anton, vandag se vraag is, hoe stel jy grense sonder om mense te verloor?
3: Lise, ek dink daar is altyd hierdie idee dat grense gevaarlik is, want dit beteken jy moet dalk nee sê, en nie fisies gevaarlik nie, maar emosioneel gevaarlik. Dit is amper asof jy 'n verhouding of het nou persoonlik by die werkplek, waar ook al, in gevaar stel. Een groot deel daarvan gaan ook in termen van ons, wat John Bowlby genoem het, ons attachment, ons hechtheid aan mense. Van kleins af leer ons, dit is veilig om onszelf te wees binnen verhoudings, dat ons nie hou van conflict nie. Met ander woorde, dan is daar altyd die gevaar dat iets kan verkeerd loop. En dan wil ons dalk nie vir grense stel nie, want net is daar die gevaar dat hierdie persoon nie meer van ons gaan hou nie, of dat hulle nie meer in ons vriendskap wil wees nie, of dat het dalk dinge by die werk moeiliker gaan maak as ons vir iemand nee sê, ek kan nie nou help nie, of weet jy, ek denk eintlik dis jou werk en nie my werk nie.
2: Nou natuurlik die vraag sal dan nou wees, kan een mens dit verander later in jou lewe, of is dit nou maar patroon wat jy in vastgevang is vir ewig?
3: Ja, ek dink die natuurlijk is die antwoord, ja, mens kan het verander, maar ek dink dit is so makkelijk nie, want ek dink die, soos vroeger genoem, baie van dit kom al van jare terug af, soms baie keer van ons klein kinderdae af, wat ons gesien het, dat as ma en pa beklei, dan is daar soms 'n week van stilte by die huis, of pa sal in die motor klim en wegjaag, of wat ook al die geval mag wees. So ek dink ons neem daar die patrone waar, en dan het ons hierdie idee van, okay, so, dit is onveilig as daar konflik is, en ek moet dit eerder vermy, en dan is dit natuurlik nie net ooglopende konflik nie, maar dan ook ons dink wie met anderse probleem kan wees, soos om vir hulself nee te sê, of vir die ander persoon nee te sê. Ongelukkig is dit ook belangrik dat mens daaraan dink, dat die gebondenheid aan die ander persoon raak dan so belangrik, dat dit eindelijk beteken jy verloor iets van jou self daarin. Uit die psychodynamiese sielkunde het Murray Bowen een baie belangrike idee van differentiasie. Dat hy sê dat weet, gesonde mense moet ook in staat wees om hulle self apart te kan sien as die persoon met wie hulle in 'n verhouding is. So dit is belangrik om 'n nabije of soms 'n intieme verhouding te hê, maar ook 'n aparte self te hê. So in daardie verhouding met iemand anders te, kan jy iets van jouself verloor en dis nie noodwendig sleg nie, maar is ook belangrik om dan daardie aparte self te hê wat jy ook meer kyk in terme van wat vir jou belangrik is, hoe jy groei en dalk ook soms waar jy apart met ander mense groei as jou lewensmaat of buite jou vriendskap. Maar dit is nie 'n bedreiging vir daardie verhouding as die nabyheid saam met jou lewensmaat of in ander verhoudinge veilig en sterk is nie.
2: Jy besef tog instinktief, dit sal beter wees as ek begin grense instel. Anders loop mense oor my of hulle misbruik my of ek voel misbruik. Maar die groot probleem wat ek ervaar met hierdie keuse maak, is dat hulle wil dit te groot maak. Hulle wil sommer nou of vir almal nee sê of vir die verkeerde mense nee sê. So waar begin 'n mens? Wat se stappe moet mens begin neem voor mens nou sommer net vir almal begin nee sê?
3: In die eerste plek en die skrywer Nedra Tawab, weet Amerikaanse skrywer se boek Set Boundaries Find Peace sê dit baie mooi dat die grens is nie 'n muur nie. Want ek dink baie keer dink iemand dat as jy nee sê, dit is nou vir altyd nee en dit is nou soos 'n muur wat jy gebou het of 'n deur wat jy toegemaak het, gesluit het en die steel weggegooi het. Want as jy so daaraan dink, dan is dit baie meer bedreigend. Dis ook nie 'n ultimatum nie. Dit sê nie nou ek gaan jou nooit help met iets nie. Dit is eintlik net dat jy sê, weet jy wat, in hierdie situasie kan ek jou nie hier meer help nie, maar ek kan jou dalk later help. So dit is weer daai ding van wat jy ook beskerm van jou eie tyd en jou eie energie. Dit is nie noodwendig dat ons nou dit altyd 100% perfek in stand gehou moet word, want ek dink dit is ook iets wat baie vloeibaar is. Want as iemand byvoorbeeld sê, ek is nou in so groot krisis, kan jy net my help met hierdie klein stukkie? Dan is dit iets anderste, want dit is soms dat jy voel dat hierdie persoon nou elke keer na jou toe kom as daar 'n krisis is, en dan word jy elke keer oorweldig. So ek dink dit is om fyn te luister oor wat die ander persoon dalk mag vra van jou. Die ander deel daarvan, en 'n belangrike gedeelte, is dat dit soms klein bietjie dapperheid in sekere situasies vereis. Met ander woorde, om vir jouself te sê, vandag gaan ek net as iemand vir my by die winkel vra of ek ekstra pakkie beskuitjies wil hê, want is op special, dat ek net wil sê, nee dankie, ek is goed genoeg so. Of weet jy, as iemand by die werk vir jou sê, kan jy vir my koffie maak, dan sê ek, nee, ek gaan tee maak, kan ek eerder vir jou tee maak. So dit is eintlik baie klein goedjies wat jy begin mee. Net om vir jouself te sê, dis okay om nee te kan sê. En ek dink dit is veral belangrik as jy begin vind dat in sekere verhoudinge jy misbruik word deur die hele tyd die een in die posisie is wat moet inspring en ander mense moet uithelp. Dit is dat mense dan soms emosioneel mishandeld voel, nie alleen omdat ander mense dit vra nie, maar ook omdat jy sukkel om nee te sê. Soos byvoorbeeld die reeks op Netflix The Maid, wat juist daaroor gaan dat hierdie persoon dit so moeilik vind om nee te sê, nie omdat sy dom is nie, nie omdat sy nie besef wat gebeur nie, maar uit haar eie geskiedenis het sy geleer, dit is baie gevaarlik om haar eie behoeftes eerste te stel. So daardie hegting, daardie attachment wat sy het met iemand anderste, is eintlik gebaseer op angs. So die gevaar is daar dat as ek nee sê, dan gaan daar iets slegs gebeur. En ongelukkig is dit iets wat jou eie gedrag dan in stand hou, nie alleen om die hele tyd ja te sê en beskikbaar te wees nie, maar in die proses ook jouself uit te brand. So ek dink dit is natuurlik dan nou baie meer gevorderd en so. Maar ek dink dit is om vir jou klein situasies te identifiseer waar jy ongemaklik voel, waar jy altyd die een is wat instaan of ja sê. En dit kan in enige plek wees, werkplek en jou huwelik en familie en so. En dit is belangrik om daardie patrone raak te sien. Net 'n ander voorbeeld, as jy voel dat as jy 5:00 van die werk afkom en daar kom nog steeds oproepe deur van jou bestuurder of van krisisse wat jy moet oplos. En jy voel net uitgeput, want dit hou nie op nie. En net om te sê, weet julle wat, van 5 tot 7 gaan ek net daai tyd uitboek en daarna, as dit my werk is om krisisse te hanteer, kan julle my weer na 7:00 kontak. Maar die wêreld gaan nie vergaan tussen 5 en 7 nie. So net om vir jouself te sê, ek moet myself op beskerm deur sekere grense in plek te stel. Nie net vir my eie energie en tyd nie, maar daardie energie en tyd wat ek ook aan mense naby my wil spandeer. En dit is die verskil tussen skuldig wees en skuldig voel. En dit is my 'n geweldige belangrike verskil tussen daardie twee. Want as jy skuldig is en jy is in die hof, dan gaan jy 'n vonnis opgelê word, want jy het 'n reël oortree. Maar ek dink dat hierdie skuldgevoelens wat ons het, baie keer te doen het met dinge waaraan ons ongewoond is. Ek wil amper sê, jou skuldgevoel kan vir jou 'n goeie kompas wees. Dit wys eintlik aan waar jy ongewoond is om iets te doen, maar nie noodwendig foutief is of verkeerd is nie.
2: Volgende Fiona aan die voort is kliniese sielkundige van Somerset West Gerda Kriel, wat ons meer gaan vertel oor hoe hormonale veranderinge ons kan affekteer. Gerda, vandag se vraag is, hoe beïnvloed hormonale veranderinge emosionele stabiliteit? Dit beïnvloed baie seks om klaar.
4: Lisa, ek dink dit is 'n baie goeie vraag, want soms sal mense terapie toe kom en hulle sal baie lank probeer om by 'n punt van regulering uit te kom. Maar dan is hulle hele biologie eintlik besig om regtig teen hulle te werk. En veral vroue is uitgelewer hieraan en mans ook. En ons gaan daaroor praat, maar ek dink vroue veral het 'n baie meer fluktuerende hormonale toestand in hulle liggame. En as mense nou dink tradisioneel, dan kyk ons na die perseksie dat dit vrouens kry PMS en daar is hierdie negatiewe ek wil amper sê morele konnotasie daar aan. Morele is al van die sterkste woord, maar daar is hierdie tipe ding van, maar dis hulle persoonlikheid. Hulle kies om so te wees. En die waarheid is, hulle kies dit nie. Hormone het 'n massiewe rol in hoe jy voel, want jou hormone affekteer hoe jou brein werk. Dit is veral die frontale en die prefrontale dele van die brein wat uiters sensitief is vir hormonale veranderinge in die liggaam. En dit is dan dikwels wat ons sien. Nou, as ons kyk na mans byvoorbeeld, hoe kan manlike hormone daar 'n rol speel, is dat mans met laer testosteroonvlakke dikwels meer geneig is om depressief en angstig te kan wees, teenoor mans wat hoër vlakke van testosteroon kry, wat weer meer geneig kan wees om aggressief te wees. So dit kan ook verander, en soos dat ons leef in vandag se leefstyl, is daar soveel aspekte dat ons hormone se normale funksionering eintlik negatief kan beïnvloed. Dat dit eintlik 'n baie belangrike aspek van gesondheid is vir beide mans en vrouens om gereeld te laat ondersoek.
5: En dit is so, as ek dit reg verstaan, dis so eenvoudig soos om net 'n bloedtoets te gaan doen by jou huisdokter. Begin daar voor jy onmiddellik dink jy is nou diagnoseerbaar met depressie.
4: Absoluut. Dis eintlik voordat jy na 'n sielkundige toe gaan, voordat jy na 'n psigiater toe gaan, of voordat jy antidepressante gebruik, behoort jy eers aan sekere hormoonpanele te kyk. En die heel belangrikste een om te kyk is een wat ons almal het, mans en vrouens, en dit is jou skildklierhormone. So jy wil kyk dat jou tiroksien vlakke in jou bloed normaal is, jy wil kyk dat jou TSH normaal is, al hierdie tipe goedjies wat soms oorgesien word. As jy net reguit begin by sielkundige. Ek sal gewoonlik my pasiënte wat vir die eerste keer by my aanmeld stuur vir bloedtoetsing sê, kan ons net by jou huisdokter gaan kyk na hierdie vlakke, maar dan ook jou geslagshormone, soos ek genoem het, progesteroon, estrogen, testosteroon. Baie belangrik om seker te maak dat dit alles in balans is, want soms is dit buite balans vir verskillende redes. Reg, jy kan dalk in perimenopause wees as jy 'n vrou is, of in menopause. Of jy het die klere wat ons dra, dise het ook 'n onderdrukkende effek op ons hormoonvlakke. So mense kan bietjie van opwees ook oor die dra van sintetiese klere en impak op die hormone. Maar enig ietsie wat dit oorsaak, ons is meer besorg oor dat die vlakke kan herstel word. Want dit gaan vir jou baie moeilik wees om by 'n kalm, gereguleerde vlak uit te kom as jou hormone glad nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie.
5: Kan ons gesels oor voorbeelde, want ek het nou die dag het ek selfs dit teëgekom van een van my vriendinne wat selfde ouderdom as ek is, en ons al twee is in menopause, erken ek graag, maar hoe sy gesê het dat sy weet nie van medikasie en die goeders van sy, maar sy is baie angstig, sy voel wel sy moet 'n psigiater gaan sien. Ek sê toe maar die groot deel van menopause is angs, jy gaan geweldig angstig voel as jy dit ervaar, indien jy dit ervaar. En ek dink baie keer mense is nie seker as jy praat oor die emosionele onstabiliteit of wat presies is dit as jou hormone jou affekteer. Wat gaan jy ervaar? Dit ek wil net sê nie almal gaan dieselfde wees.
4: Nie almal gaan dieselfde wees, want elke liggaam, elke biologie verskil. Maar kom ons praat spesifiek oor menopause, want dit is iets wat as jy 'n vrou is, gaan dit jou oorkom. Dit is nie iets wat van jy gaan wegkom nie. Jy weet, iemand het eendag grappenderwys gesê, dit is seker maar net hoe die natuur bepaal het dat 'n man meer as een vrou in sy leeftyd het, jy weet, want vroue gaan deur soveel veranderinge. Eerstens met swangerskap en dan na geboorte en dan perimenopause en dan menopause. Vrouens het net soveel meer hormoonveranderinge as mans. En ek wil dit net duidelik sê ook. En ook sodat mense ook het kan besef, want daar is die idee dat vrouens miskien bietjie meer hysteries is. As jou hormone nie werk soos hulle moet nie, of as jou hormone begin verander, gaan jy anders begin voel. Maar jy praat ook nou oor een van die groot simptome en een van die groot klagtes waarmee vrouens wat in menopause ingaan, is dat hulle angs ervaar. En ek dink dit lê op twee vlakke. Die een is die emosionele aspek van angs. Jy oordink miskien meer dinge. Jou slaappatroon gaan waarskynlik verander wanneer jy in menopause kom. Kan verander. Baie vroue ervaar dat hulle skielik baie sleg slaap en dat hulle gedagtes herhaaldelik net vinnig begin hardloop. Hulle oordink situasies en dinge wat gedoen is en gesê is tot in die fynste kleinste detail. Maar daar is ook 'n fisiologiese aspek tot angs. En angs is een van die emosies wat die grootste fisiologiese impak op ons liggame het. Jou hart gaan vinniger klop, jou asemhaling gaan vinniger wees, jy het 'n viserale sensasie van angs, wat met baie ander emosies nie noodwendig so sterk is nie. En dit maak dit selfs erger, want wat dan ook gebeur, is dat jy nou hierdie slegte ervaring kan selfs paniek wees. Nou paniek is gekonsentreerde angs, wat op een slag baie sterk uitkom in jou liggaam. So, en nou het jy skielik 'n vrees dat jy so gaan voel, dat jy in sosiale omstandighede so gaan voel. So nou is daar die angs of die paniek, maar nou is daar ook 'n vrees vir die angs en die paniek. En dan raak dit 'n psigiese siklus wat baie swaar is. Diese depressie kom ook baie meer voor onder vroue wat in menopause is. En dis interessant, ek dink, ek het nou reg met 'n pasiënt gepraat oor. Toe sê ek dat toe ek studeer het, was daar 'n siekte wat hulle genoem het skizoaffektiewe siekte. En die wat ons geleer het, is dat dit meestal vroue tref na die ouderdom van laat 30s tot vroeg 90s tot mid tot einde 40s, so daai dekade, kom ons sê maar tussen 38 en 48, en dat het gepaard gaan met intense emosionele affektiewe simptome, soos depressie, of somtijds manie, iemand tree buite karakter op, so dit kan klink soos bipolêr, maar dat daar ook selfstye is wanneer die persoon kontak met realiteit verloor. En hoe meer vroue begin werk het, en begin sien het, hoe vroue eintlik geweldig geaffekteer word deur hormonale veranderinge, dat het jou rarig kan laat gloe, jou man is besig om agter jou rigtinge te doen, jy het die geweldige intense emosies, wat jy glad nie weet wat om mee te maak nie, is afgetuig dat hoe groot hoeveelheid vroue diagnoseer is met skizoaffektiewe versteuring, terwyl dit eintlik moontlik deels as gevolg van hormonale veranderinge is. En ek sê dit nou nie, ek het nie dosie literatuur waar dit staaf nie, dit is net 'n observasie wat ek gemaak het, maar is my net interessant dat daar die intense emosionele regulering plaas het gedurende 'n tydperk wat ons nou weet, tot al reeds groot hormonale veranderinge in vroue plaasvind.
5: Maar toch, wat ek ook al gesien het hierdie jare en waar met eie ervaring ook, is op 'n fisieke vlak, soos jy sê, kan dinge erg skeefloop, soos siek, jy kan baie siek word, en as gevolg van een ding wat net begin, en het sneeuwbal wat net dit vir jou vat, en jy, want jy, en ek onthou nog hoe my peetma was nog so gelag vir haar dokter, wat regtig in 'n paniek van gebel het, een dag en gesê het, jy ervaar die depressie nie, jou vitamine D is so laag, en sy wat lag en sê, oos dit maar al, en toe doen sy niks omtrent dit nie, en het was vir my so scary, want ek was soos, vitamine D is geweldig belangrik, en sy kan baie siek word. Het is ek een klein goeie wat ek denk nie, ons enigszins besef, wat groot effect het eindelijk het nie.
4: Onderscheid, en ek weet dat daar sekere funksionele dokters is, dat vitamine D eindelijk ook sien as hormoon, omdat die lichaam dit sal vervaardig dat. Nou, is dit nie vir my vreemd, dit is my uiters vreemd, dat mense sal hoor, dit is 'n tekort aan 'n vitamien, of jou hormone is buite balans, en sal sê, oe, dankie tog, dis net dit. Dankie tog, dis net dit. Dit wil staan met die naam, maar ek sal daarachter, dankie tog, ek is nie mal nie, ek het gedink, ek is besig om my verstand te verloor. En dan, my liewe mens, die goed gaan so saam. Dit is amper as ook mense, sodra daar 'n fisiologiese oorsaak is, vir hulle emosionele ongemak of vir hulle disregulasie. Dat hulle dan sê, okay, maar tenminste hoef ek nie iemand te gaan sien nie, ek hoef nie met dit te deel nie. Dis maar net in my life. My life is maar net besig om hierdie te doen. En dan niks oor aan doen nie, want dit is uiters behandelbaar. En ek raak ongelooflik opgewonde as ek kyk na die literatuur vir vroue oor hoe hormonale vervangingsterapie regtig vroeg begin kan word. By die eerste simptome wat jy begin beleef, kan jy gaan vertoetse, jou hormoonvlakke kan getoets word en jy kan op kleiner dosisse oor 'n langer termyn behandel word. En ons leef in 'n tyd wanneer dit 'n bio-identiese hormoonvervanging is. Wat beteken dit is nie meer net chemies nie. In die natuur is daar natuurlike vorme van progesteroon, natuurlike vorme van estrogeen wat die liggaam regwaar goed kan hanteer. So die vrees wat ons het vir hormoonvervangingsterapie wat van tevore die gedagte is, dis net vir vrouens wat hysterektomies gehad het of vir ou tannies. Reg? Lise, dit kan jou hele lewe verander en ek dink ek hoop vroue vat dit ernstig genoeg op om te sê ek is dit waard om regtig na gekyk te kan word. Maar dieselfde vir mans. Lise, laat testosteroon in mans het 'n ongelooflike impak op soveel aspekte, maar hulle verhoudings lei, want hulle seksuele funksie verander, dit is vir hulle baie moeilik, hulle identiteit begin shift, hulle selfbeeld trek swaar, so dit lei op die einde van die dag tot rarige depressie, dit lei tot wie is ek vraag, en somtijds is die vraag eintlik wie is ek dan, en dis eintlik 'n gesonder vraag, is om te vra dat jy verander, ons moet aanmaak. Ons verander, ons bly nie dieselfde reg deur ons lewenspan nie. En die konstante vraag ook is, wie is ek nou? Wie jy is, word ook bepaal deur jou hormone. En daarom dat dit so belangrik is om daarna te kyk, dat jy dit nie afmaak nie, maar dat jy ook proaktief kan sê, daar is behandeling, ek kan 'n plan maak, ek kan iets doen. En ook om te weet, dat daar baie leefstylfaktore is, wat jy kan toepas, wat jy nie 'n sent gaan kos nie, wat jou gaan help om jou hormone beter te reguleer. So die kennis is daar, mense kan gaan uitvind, mense kan met hulle dokters gaan praat. Dis regtig vir my fantasties dat ons meer gesprek hieroor het, dat daar meer kennis is, en soos jy ook sê, dat daar vir die eerste keer regtig meer navorsing gedoen word, want van tevore is daar net gespot met warm gloede en haarverlies, en die hele aspek van die emosionele welstand en die emosionele aspek van hormoonveranderinge is so eenkant toe geskuif. Dit is vir my fantasties dat dit eintlik bietjie die aandag kry wat dit nodig het.
6: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
7: Dit is ongekende en ongesonde tye vir diere in Suid-Afrika, so sê professor Dietmar Bolum van die Universiteit van Pretoria. Hy is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoof veearts en sal Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die NPO vaandel lei. En het jy geweet die meeste vars groente en vrugte word daagliks tussen 12 en 4 by kettingwinkels gekoop? Pieter van Sel van die ShopRite groep het hieroor gesels tydens Artappels SA se kongres. Is woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: breek sommige mense skielik in trane uit wanneer hulle stort. Is dit net die warm water of gebeur daar iets dieper in ons brein? En hoe ondersteun jy iemand met kanker wat jou wegstoot om jou te beskerm, terwyl jy net daar wil wees? Vrydag om 11:30 beantwoord twee sielkundiges die vraag op Wie is ek hier op RSG? Kom luister saam, dalk gee hierdie gesprekke vir jou nuwe insig en hoop.
1: En donderdag se skuif nader. Twee kuikens leer op 'n harde manier om nie 'n wilde kat te vertrou nie en om eerder na hulle ma se goeie raad te luister.
2: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
3: Vanaf 1996 tot 2026 is SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag hier in ons program. Connie Labuschagne vertel hoe 'n ruimtefasiliteit, in Engels praat hulle van immersive room, mense met gestremdhede met vaardigheidsontwikkeling kan ondersteun. Hy verduidelik hoe sekere bronne tot beskikking gestel kan word om sweiswerk en spuitverf werkgewers te ondersteun en toe te rus en tergelykertyd word mense met gestremdhede so bemagtig. Geestesongesteldhede is 'n komplekse toestand wat verrykende gevolge kan inhou vir die mens. Daar's ook baie interessante wendings wat deur navorsers bestudeer word en vandag na aanleiding van vele navrae gesels ons byvoorbeeld en hoor van genetika en Alzheimer's by kinders so jonk as 2 jaar oud. Bly ingeskakel, later meer hieroor. Nou eers ons inligtingsbulletin. Sondag vir persone met gestremdheid is vanjaar op 30 Augustus. Die tema vanjaar, die seën van saamwees. Daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk en mekaar sterker maak in die lewenservarings. Geloofsgemeenskappe word genooi om hierdie dag 'n spesifieke poging aan te wend vir die aktiewe deelneme van persone met gestremdhede. Maak seker en beplan saamwees en deel in mekaar se lewens. Gaan maak gerus 'n draai op die webtuiste van Ramp Up. Ramp Up is ook op verskeie sosiale platforms vir meer inligting. Erna Moller is die kontakpersoon. Stuur vir haar 'n e-pos erna@tlm.co.za. En nou vir 'n brokkie goeie nuus vir die mense van Pretoria. Trek jou drafskoene aan en sluit aan by die Transoranje Pretloop op Saterdag die 29ste Augustus. Dis 'n opwindende fondsinsamelingsinisiatief. Ondersteun die lied aan by die Transoranje Pretloop op Saterdag die 29ste Augustus. Dis 'n opwindende fondsinsamelingsinisiatief. Ondersteun die leerders van

0: Hoe vroeger je inskryf, hoe goedkoper werk het vir jou uit. Elke deelnemer wat oor die eindstreep gaan, ontvang een herdenkingsmedaille en mense van alle ouderdomme word aangemoedig om deel te neem. Vir meer inligting, besoek Transoranje van Ran op Facebook of stuur die e-pos na transoranjevanran@gmail.com. En nou sluit ons eers aan by collega Fanny de Tooi in die Kaap.
1: Leefwereld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Daar het ek die voorreg om te gesels met Koenie Labuskaghni. Koenie is van Edit Microsystems. Welkom hier by ons, Koenie.
3: Baie dankie Fanny.
2: Ons het in die vorige geleentheid gesels en jy het gesê jy is iemand wat dyslexia het.
3: Dis reg, ja.
2: Tel ons, wat doen jy daar by Edit Microsystems en hoe hanteer jy die dyslexie in die werk?
3: Jong Fanny, in die begin was het verskriklik moeilik, maar ons het heel wat sagte ware wat my help met my lees en e-pos en my daaglikse gebruik van goeders. En ek het altyd gelees op verskillende e-posse en ek het alles gelees en ek het verskriklik baie foute gemaak. Toe kom ek agter met die regte tegnologie maak het my baie meer confident om enige e-posse ja. Of te reply op e-mails en dit. En vandag se wêreld baie van die besigheid is gedoen op e-pos. Ek verkies nog 'n foon, maar op die einde van die dag is daar tegnologie om mense soos my te help.
2: Ja.
3: Natuurlik, een van die groot probleme is, as enigiets gedruk is op papier, is daar ook somtijds probleme wat ek beleef op 'n daaglikse basis, as daar dokumente en dit is wat ek moet lees, maar daar is ook ander type tegnologie wat 'n mens kan gebruik vir dit.
2: Geef ons 'n voorbeeld.
3: So, een van die produkte wat ek gebruik is basies, het lyk soos 'n pen, en dan wat jy gebruik is, jy vat die pen en dan druk jy dit op die papier en dan trek jy dit oor die tekstgedeelte en dan lees dit vir jou. En ons het dit nou in al 11 offisiële tale in Suid-Afrika en die pen hoef nie online te wees. Dit was nogal 'n groot probleem vir my in die verlede. En dit is die Fundi pen wat ons nou beskikbaar het en dit het my gehelp, ek klomp goeders met eksamens en dit ook.
2: En dit verwyder daardie gestremdheidskomponent tot 'n groot mate, want jy het die hulpmiddele, die tegnologie wat jy ondersteun. Dit is Koenie Labuskaghni wat met ons kuier vandag. Hy is van Edit Microsystems, hy staan in beheer daarvan sake en ons hoor, hy gaan net van krag tot krag. Maar hoekom ons ook wel vandag gesels is, ek het nou gelees oor een concept wat julle het, julle noem dit die immersive room, soos ek nou verstaan is het soort van een belevenisruimte waar iemand ingaan met een specifieke behoefte en dan kan die persoon daar leer om sekere dinge te hanteer of nie te hanteer nie, maar vertel ons bykie wat is daar die kamer, die immersive room?
3: Dis reg, Fanny. Die immersive room voel ons as een groot gedeelte wat in die industrie moet inkom. Dis een concept wat ons voorsien vir verskillende instituite. Wat die immersive room gedeelte doen, dit is natuurlijk jou audio-visual gedeelte, wat alles vir jou wys. Soos bijvoorbeeld, hoe lyk het in een werkswinkel? En baie keer kan een mens daai soos een camera gebruik, wat 360 grade video neem, en dan sit het vir jou in daai instituut, of daai spesifieke werksarea waar mens wil kyk hoe dit lyk, of byvoorbeeld, hoe lyk het voor in 'n vliegtuig, waar die pilot sit. Dit gee mens 'n bietjie van 'n beter gevoel waar mens kan rondkyk enige plek in die area, en natuurlik die groot voordeel daarvan ook daarsoos klank wat betrokke is, ook daarsoos, so dit gee vir jou baie soortgelyke gevoel van daai environment.
2: Absoluut. So dis belangrik ook dat mense dan met spesiale leerbehoeftes word dan in daardie situasie blootgestel en ondersteuning kry.
3: So, hoe die konsep basies begin het in die begin was kinders met autism om hulle routine te verander is nogal 'n groot probleem soms. En wat ons dan ervaar het daarsoos, as hulle byvoorbeeld die eerste keer oor see gaan en die mense het 'n video van hoe lyk het by customs of enige van daai plekke, om baie van die angs weg te vat. So wat ons ook met hierdie nou aangepak het is byvoorbeeld verskillende ambagte. AI is besig om baie goeders te vervang, en waar ons groot behoefte vind met dit ambag is verskriklik belangrik nog vandag.
2: Ja, dit is baie belangrik, ek wil daarby uit kommoditeit hardloop so vinnig aan, ja. Ek wil graag net weet, dit is natuurlik goed, dit is goed vir die werkplek, dit is goed vir die persoon om blootgesteld te word, die Afrikaanse woord wat ek hier opgelees het nou, praat van hierdie immersive room, nou beskryf hulle die woord

0: die belewenisruimte nou, en hy gebruik hulle onderdompeling. En dit is eintlik so 'n mooi woord as 'n mens nou dink daaraan, daardie persoon word eintlik daar in die situasie ingeplaas en hierdie persoon beleef dan hierdie omstandighede en by die werkplek kom. Nou daar's 'n projek of 'n gedeelte daarvan wat ons kyk na swyswerk. Hoe maak jy die persoon vertroud in so 'n ruimte met wat om te verwag wanneer daar swyswerk gedoen word?
1: So, Fanny, dit lyk soos asof jy in die werkswinkel is, maar natuurlik die groot probleem is verskriklike sensory overload as 'n mens daar so die eerste keer in is. En 'n mens raak skrikkerig vir wat daar so goeders gaan. As daar sparks is, is iemand anders besig is in 'n spesifieke area daar so. So dit gee mense gemak voor dit om eers te sien hoe dit lyk. En dan wat ons dan inbring is die welding simulator. En die welding simulator op daai vlak is ietsie wat een student is meer soos een speletjie wat hulle half kan speel, maar dit geef hulle baie van hulle muscle memory en die manier van verskillende swyswerk wat dan plaas van daar so, soos byvoorbeeld daar's verskillende opsies wat die mens kan weld en dan dit laat die mens ook toe om te verstaan hoe die weld lyk. Kyk, dit sal nooit die fisiese swyswerk vervang nie,
0: absoluut, ja.
1: Maar dit spaar ook baie kostes om die rou materiaal, die gaste en al die klas van goeders, om die studente te leer hoe dit te werk.
0: So, kyk daarna en hy sien hoe dit gebeur, is een absolute simulator, as ek het so kan.
1: Dis korrek, yes.
0: En ek neem aan dat daar is nie net die kwestie van swyswerk nie,
1: ja.
0: Jy het ook een ander een wat jy graag vir ons wil deel, is dit net die met spuitverwerk, is dit nie, wat die selfe situasie is. Vertel ons daar.
1: Dis korrek, ja. So van die in die gedeelte is brille wat die mens aansit, dan voel het of jy fysische karpaneel spuitpyn, en dit maak jy vir twee maniere. Dit is vir die student om soveel keer te oefen soos wat hulle wil, en dan natuurlik ook, is daar terugvoering van die welding simulator en van die spray ene, dat die mens dadelik informatie terug kan kry dat die spray gun te ver is of het te naby is. En natuurlik een groot gedeelte van al die is om die leerders se veiligheid eerste te sit, terwyl mense hulle oplei hoe om hierdie type technologie te gebruik.
0: So as ek dan kan opsom, julle daar by Edit Microsystem, bied dan nou hierdie fasiliteit aan met die oog op mense met spesifieke behoeftes of leerbehoeftes, kinders, jong mense, wat jy dan nou help in daardie simulator, as jy kan noem.
1: So, ons het die simulators, maar ons verduidelik vir baie mense dat dit belangrik is as om hulle instituut om dit in te sit en ons kan hulle help om die tegnologie te implementeer by hulle. So, dit is 'n konsep wat ons voorsien. En daar is heel wat mense wat nogal geïnteresseerd is op die oomblik, natuurlik met die kostes en al die klas van goeders.
0: Net een vraagje, dit help natuurlijk dan, soos jy sê, met die opleiding wat die persoon is, hy nou nie dier die simulator situasie is nie, dan verminder dit, of vermeerder dit dan, die opleiding daar by die persoon, by die werkplek, so hierdie is eindelijk een hand-aan-hand stap met die werkgever in termen van opleiding.
1: Dis reg, Bani, en ons kort baie mense in ambag, die is daar, so is een briljante manier om baie mense te kan train hoe om hierdie goeders te gebruik. So as hulle in die ambag kom, hoop ons dat hulle vol benut is en hulle kan alles gebruik soos wat hulle dit moet gebruik.
0: Ongelooflik, dit help in die integrasie van persone met gestremdhede in hierdie geval in ons program is goed om kennis daarvan te neem. Julle is nie net hier in Kaapstad nie, julle is ook in die rest van die land. Mense moet maar net op die webtuis te gaan kyk. Maar as daar iemand is wat nou vir jou wil skakel en wil kers opsteek en nou verneem van hierdie prachtige initiatief, hierdie immersive room, dis belevenis ruimte wat julle skep, dat mense kan ervaar hoe dit werklik in die praktyk gedoen word. En het kan geweldige verskil maak, waar kry hulle vir in die hande.
1: Hulle kan ons kontak, ons webblad is www.editmicro.co.za en info@editmicro.co.za.
0: Ek gaan in 'n later program weer met jou gesels. Baie sterkte, dit was Connie Labeskagni van Edit Micro Systems, wat by ons gekuier het. Nie een e-post aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groetes uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fani vir jou bydrae. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za of laai die app af, die RSG app op jou slimfoon en luister weer na verskeie luistergenot programme en dinge op RSG. Denise Fredericks is vir baie jare betrokke by die ondersteuningsnetwerk vir mense met Alzheimer's. Verlede week het ons gehoor van Marinda en sy het vertel hoe sy en Marinda die pad saamstap. Marinda is op 46 jaar met Alzheimer's gediagnoseer. Ek het heel wat navrae ontvang spesifiek oor die ouderdom van mense met Alzheimer's. Denise Fredericks vertel.
4: Ja, Jackie, dit wil voorkom asof mense wat die jonger aanvangsdementie het, onder 65 jaar, maar vooral die in hulle 40er jare, asof hulle langer kan leef. Ek weet bijvoorbeeld van 5 mense persoonlik, 2 het vir 14 jaar geleef, ander 1 vir 16 jaar, nog 1 vir 18 jaar en die ander 1 vir 20 jaar. Maar nie allemaal het een goeie kwaliteit van lewe gehad nie. Die beste wat ek aan kan denk is, as daar enige ander comorbiditeite is, enige ander siektes, iemand wat ek ken, het bijvoorbeeld net 2 jaar geleef, omdat sy kanker ontwikkel het. Mense met hartprobleme sal ook nie so lang leef nie. Die wat na 65 jaar gediagnoseer word, die dokters gee min of meer vir hulle een tydperk, 6 tot 8 jaar, Maar dit hang af van watter type dementie jy het, jou gesondheid en of jy dan enige ander siektes kan opdoen na jou diagnose. 'N positiewe uitkyk op die lewe help beslis baie.
3: Adrie Swiegers is 'n maatskaplike werker. Sy het jare ondervinding oor dementie en mense wat aan Alzheimer's ly. Adrie werk ook oor die landsgrense heen en sy vertel graag van die navorsing. Adrie, wat deel jy met ons oor die interessanthede? En dan ten opsigte van Marinda wat verlede week met ons gesels het, wat sê jy oor die ouderdom van mense wat met dementie en spesifiek in die geval met Alzheimer's gediagnoseer word?
5: Normaalweg word patiënte gediagnoseer met Alzheimer's op ouderdom 60 en dan natuurlijk ouer. Maar dan het ons een interessante verskynsel, dementie frontotemporal dementia, word al reeds gediagnoseer op ouderdom 45 tot en met so 65 jaar oud. Nou hierdie is een dementie wat vinniger achteruitgang as die ander types dementies. Gewoonlik is daar een tydperk gekoppel soos wat die siekte progressief dan nou achteruitgang. Maar ons moet ook net in acht neem dat daar onderliggende siektes kan wees wat hierdie siektes vinniger kan laat achteruitgang. So om terug te keer, as een mens gaan kyk na ouderdom 60, die wetenskaplike sê, op ouderdom 60 is daar ongeveer 1% van daardie groepering wat gediagnoseer word met Alzheimer's of 'n type dementie. Ongeveer ouderdom 80 is daar 40% van die patiënte of individue wat dan gediagnoseer word met Alzheimer's. Normaalweg as 'n persoon gediagnoseer word op die ouderdom kom ons sê 46 en jonger, dan is dan wat hulle gevind het met al die navorsing daar 'n faulty gene is. Dit is 'n genetiese oorerflikheid wat dan nou hier plaasvind. Dan is die beste om te gaan kyk wat precies in jou familie en jou voorsate aan die gang was. Was daar een genetische afwijking? En die enigste manier om hierdie dan nou te kan doen, is om voor besoek te bring aan een geneticus wat vir jou daar die genetische markers kan terugvat in tyd, om te kyk, is daar een oorerflikheid in die familie en hoe ver dit teruggaan. Daar is my een baie interessante geval, want gewoonlik is die begin van Alzheimer redelijk, wat voorkom by redelike ouer persoon, 60 jaar en op. Dit is nie meer 'n ou mens siekte nie. Daar word al meer jonger persone gediagnoseer met een of ander type dementie. So mens moet mooi kyk na jou lewenstyl, jou voorsate, wat is werklik aan die gang hierso? Natuurlik moet die mens gaan kyk na wat jy eet ook. Het jy regtig, waar doen jy jou oefeninge? stimuleer jy jou brein, weet ons is so geneig om reg te eet en te oefen fisies, dat ons slank moet bly of gesond moet wees, wat ons fisiese aanbetref. Maar min van ons dink aan breingesondheid. Dit is baie belangrik. Om jou vraag te beantwoord, daar is nie meer rarig een ouderdom gekoppel aan diagnoses rondom demensie nie. En dan terwyl ons nou oor dit gesels, ek is betrokke by die Universiteit van Tasmanië, waar ek nou onlangs ook een kursus gedoen het in die verstaan van kinderdemensie. Ja, kinders kry ook demensie. Hulle word gediagnoseer met demensie. Hierdie is baie raar. Dit gebeur die aanvanklike begin van demensie by kinders. Gebeur al op een baie vroeë stadium. Ja, die aanvang is so rondom 2.5 jaarkies oud en dan hierdie pasiëntjies lewe dan tot ongeveer 10 jaar. Party van hulle leef tot en met so 18 jaar en dan was daar ook al navorsing wat gewys het al van die kinders het al 25 bereik en so aan, maar dan het hulle in contact gekom met specialiste wat vir hulle kon help met medikasie. Maar wat hier gebeur in Suid-Afrika is dat baie van die kindertjies of die diagnoses wat gemaak word by kinders word foutiewelik gedoen. So daardie kindertjies word gewoonlik dan nou gediagnoseer met, as die mens so kyk na ADHD, en dan is daar ook jou epilepsie waarmee hulle gediagnoseer word en dan autisme, autisme spectrum. So daar kan van hierdie kindertjies wees wat moontlik demensie het. Maar omdat dit so 'n rare diagnose is in Suid-Afrika, is die bewuste rondom hierdie siekte amper nie eers beskikbaar of wel bekend. So dit is belangrik om te weet van die kinderdemensie. Nou om hierdie demensie dan nou te diagnoseer is daar verskeie toetse wat die mens kan doen, maar hierdie gesprek sal ons moet hou vir 'n ander dag. Want wat eintlik in effek gebeur, dat die kindertjies verloor dit wat hulle geleer het, dit wat hulle, hoe hulle geloop het, daardie mylpale wat hulle bereik het, wat soos normaalweg gebeur met klein kindertjies. Hulle verloor dit, hulle verloor die beweging, hulle verloor, hulle onthou, hulle lees, as hulle dalk 'n bietjie ouer is, hulle doen van elke dag, hulle vergeet om tandjies te borsel, speel buitekant, hulle weet nie meer hoe om dit te doen nie. Wat werklik gebeur is, dit wat hulle geleer het, vergeet hulle. En die lyfie kan ook nie meer dit doen wat hy aanvanklik geleer het om te doen nie. Maar hier is 'n baie ingewikkelde onderwerp, so ek dink 'n mens kan dalk op 'n later stadium meer in detail gesels oor kinderdemensie.
6: Dis nou hoogs interessant, Adrie. Daar's nog iets wat jy graag met ons wil deel, sê jy?
5: Dat dit belangrik is vir die pasiënt om te weet of die volwasse kind, om te weet wanneer die persoon het gediagnoseer is met demensie, op watter stadium hulle nog daar die paraphernalia kan deurgee na 'n persoon. En dan natuurlik is daar ook mense wat nie weet dat daar die paraphernalia verval sodra die pasiënt gediagnoseer is met demensie en die breinkapasiteit nie 100% is. En dan ook die opstel van testamente of enige verandering aan testamente, op wat stadium dit gedoen moet word, en dat die verandering van lewende testamente, op wat stadium daar gedoen moet word. En interessant genoeg wat baie mense nie weet nie, is kinders sal ook kan aansoek doen vir ongeskiktheidspensioen by SASSA, omdat hierdie dan nou neurodegeneratiewe toestand is, en dan natuurlik moet daar verslaan aangeheg word, soos wat het normaalweg gebeur met aansoeke vir hierdie type van toelaaf vanaf die staat. Dit is 'n interessante laaste gedeelte, maar is baie meer kompleks as net dit wat ek nou hier noem. So is het goed wees as een mens hierdie type van gesprekke dalk kan hê met de volgende aanbieding van julle program. Baie dankie, en dit was my werklik een groot voorreg om hierdie met RSG luisteraars te deel. Baie dankie.
6: Dankie Adrie, ons gesels beslis weer oor demensie en die interessante detail daarvan. Adrie Swiegers, 'n maatskaplike werker, jy kan haar kontak op 073 007 0506 of stuur haar e-pos swiggers01@webmail.co.za. Onthou, jy kan ook vir my kontak vir navraag of insette, jackie@rsg.co.za. Die program is beskikbaar as 'n potgooi, jy kan weer gaan luister of het vir iemand anders aanstuur om te luister. By dank aan die span wat saamwerk, Michelle Tonks vir die nuusbulletin, Linay Kroukamp vir die tegniese versorging, Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. En daarmee groet ons tot 'n volgende keer.

En so het nog 'n sondagmiddag sy opwagting gemaak. Baie welkom, jy luister na u eie keuse hier op RSG. My naam is Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 1. Ons begin hierdie program met jou versoek, Jean Hofman in Hartenbos. Jy wil hê dat Johan en Susan en Drina en Johan, Jaapie en Yvonne, Gerald en Chrishell, dan ook Roda en Theo moet saamluister na een van Frans Liszt se bekendste komposisies. Dis sy Hongaarse rapsodie nommer 2. Jy het spesifiek gevra, Jean, dat het uitgevoer moet word deur Valentina Lisitsa.

baie talentvolle dame. Haar naam is Valentina Lisitsa, oorspronklik van Oekraïne. En dit was haar uitvoering van Liszt se Hongaarse Rapsodie nommer 2. En nou vir plaaslike talent, danksy julle versoek Willie en Lynette Dupree van Seepunt. Hierdie is Hans van Heerden. Hy sing S. Leroux Marais se Heimwee. Julle deel hierheen met julle vier kinders, Ronet, Kobus, Wim en Lorette. Julle vra ook dat julle buurvrou, Thelma, so terloops, sy is nou 102 jaar oud, moet saamluister.

Hans van Heerden, wat begeleid is deur François Leroux, dit was Heimwee. En so kom ons by jou versoek, Marita van Staden in Somerset West. Hier is die Walliese sangeres Charlotte Church, en sy sing oor 'n dorpie in Noord-Ierland, Carrickfergus.

Charlotte Church met Carrick Fergus. David en Louise Lipschitz en Graaf Renet. Julle vra vir die werk wat julle gebruik het as 'n troulied 48 jaar gelede, naamlik Jesus bron van al ons vreugde, een van Johann Sebastian Bach se bekendste komposisies. Hierdie is 'n verwerking vir harp en cello wat gespeel word deur onderskeidelik Lily Press en Simon Lynn Gerstein.

0: uit Evita het ons geluister na Don't Cry For Me Argentina, soos gesing deur Julie Covington. Bly gerus ingeskakel hier by u eie keuse, ons kuier net hierna verder.
1: Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder.
2: Historiese almanak met Albi Grobbelaar.
1: Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartystaat.
3: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
4: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

is ingeskakel hier by u eie keuse op RSG. Willem Pelster saam jou nog vir die res van hierdie uur. Jou versoeke is altyd baie welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. George in the R, ek het jou lysie gekry, baie dankie. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Dit is Josef Schmid wat hier gaan sing en jy wil hê dat Louis en Linda van Niekerk moet saamluister.

Dis die mooiste dag in my lewe, die sang daar van Josef Schmid. En ons bly vereers by die Duitsers, dankse jou versoek Essie Albertse in George. Hierdie is 'n komposisie deur Gustav Lange, Blommelied. Jy lê dat jou niggies, Elra, Dina, Ria en Helene moet saamluister. Hier word gespeel deur Kanako Yamamoto.

Dit was Gustav Lange se Blommelied, uitgevoer deur Kanako Yamamoto. Delicia in Gordons Bay, lekker om weer van jou te hoor. Lang lysie wat jy gestuur het, ek moes vir hierdie ene gaan. Daardie pragtige duet uit Giacomo Puccini se opera Madame Butterfly. Ek praat van Vogliatemi Bene en het word gesing soos jy versoek het deur Jonas Kaufman en Angela Georgiou.

Die Grieke spog met Vangelis, ons spog met Louis van Rensburg. Absolute meester op die klanknabootsers, die sogenaamde synthesizers. En hierdie was die themalied wat hy gecomponeer het vir baie gewilde TV-reeks van destijds Arende. Dankie vir die saamkuier en luister die afgelope uur of wat. Jy is welkom om jou versoeke te stuur. Info by willempelser.co.za. Die herhaling van die program soos ouder gewoonte op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deurnag. Tot 'n volgende keer, mooi bly en tot ziens.

0: hierdie week in agterplaas.
1: Nou dat ek dinge wil regmaak en ons 'n nuwe blaadjie omswaai, soek ek nie nog problems nie.
2: Nou toe. Laat ons regmaak vir die AI meetie.
1: Wat gaan jy saam?
2: Frans. Ek was nog altyd saam met jou in die ding.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.

0: 96 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Dit is tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor inklusiewe onderwys en ons gaan spesifiek praat oor inklusiewe onderwys in die praktyk wanneer 'n leerder ondersteuning nodig het. Nou vanaand se gas is 'n absolute kenner op hierdie gebied, is Ronica Thompson. Sy is professionele adviseur van leerders met spesiale onderwysbehoeftes en ook inklusiewe onderwys by die professionele dienste by die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of ook bekend as die SAOI. Ronica, kom ons begin. Wat beteken inklusiewe onderwys prakties vir 'n kind met leerhindernisse in 'n gewone hoofstroomskool?
2: Want eerstens baie dankie vir die geleentheid om hier te wees vandag. Dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om bietjie ons kennis te deel en ook so ouers te bemagtig. So om terug te kom by jou vraag, inklusiewe onderwys beteken dat 'n kind nie net fisies in 'n gewone klas is nie, maar dat dit ook is 'n kind wat ook werklik die geleentheid kry om te leer en deel te neem. Die skool moet kyk watter hindernisse die skool of die kind se leer kan beïnvloed en watter ondersteuning nodig is om daardie hindernisse aan te spreek. Dit kan byvoorbeeld aanpassings aan onderrig wees, die klaskamer, leeraktiwiteite of assesserings insluit. Die doel is om die kind se deelname en toegang tot die kurrikulum te verbeter.
1: So wanneer 'n kind 'n geïdentifiseerde leerhindernis het, wat behoort 'n ouer redelikerwys van die skool te verwag?
2: Ja, 'n ouer behoort te verwag dat die skool die leerder se behoeftes ernstig sal opneem en dat daar behoorlik na die probleem gekyk sal word en dat die nodige ondersteuningsproses gevolg sal word en dat daar kommunikasie met die ouer sal wees. 'n Ouer kan egter nie noodwendig verwag dat die skool elke aanbeveling van 'n eksterne professionele persoon onmiddellik en presies soos voorgeskryf te kan implementeer nie. Die ondersteuning moet binne die opvoedkundige konteks beoordeel en beplan word.
1: So sien nou, my kind het 'n ondersteuningsplan. Wat beteken dit in die praktyk? En wanneer en hoe behoort die ondersteuning dan nou toegepas te word en wat kan ek as ouer met redelikerwys verwag?
2: Nee, 'n plan op papier is net die beginpunt. Die belangrikste is dat die ondersteuning wat geïdentifiseer is, ook in die kind se daaglikse leer en assesseringssituasie toegepas moet word. Ons moet dus kan vra, wat is geïdentifiseer? Wie is verantwoordelik daarvoor en word dit werklik gedoen? Die ondersteuning moet ook gemonitor word om te bepaal of dit 'n verskil maak. Uiteindelik moet ons dokumentasie net kan lei tot 'n werklike ondersteuning in die klaskamer en nie net by 'n stukkie papier bly nie.
1: So waar lê die verantwoordelikheid wanneer 'n skool byvoorbeeld sê dat personeel, tyd of hulpbronne is nou nie beskikbaar om hierdie plan uit te voer nie?
2: Johan, ons moet onthou dat inklusiewe ondersteuning nie net die verantwoordelikheid van een onderwyser is nie. Dit is 'n gedeelde verantwoordelikheid binne die ondersteuning.